0: try to throw a party.
1: Well, it's all your room.

0: grūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
7: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
6: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
7: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūkto.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
3: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
4: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Hi, this is Avril Lavigne.
6: Hi, we're the Backstreet Boys.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hi, this is Carlos Santana.
9: I'm Bruno Mars.
10: What's up, this is David Guetta.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Ceturtdiena, 3. septembris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Uz Latvijas ārlietu ministriju ir izsaukts Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis un viņam iesniegta protesta nota, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. augustā notikušajā dronu uzbrukuma mēģinājumā Leipcigas lidostā Vācijā. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Pēc dronu incidenta arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Notikušais arī pastiprinājis Eiropas Savienības un NATO bažas par Krievijas mēģinājumiem destabilizēt Ukrainas atbalstītājus ar sabotāžu palīdzību. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā saglabāsies mērens un būtiska tālāk algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidāma, tā norāda banku ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu otrajā gada ceturksnī. Vidējā bruto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Nepālā sācis darbu Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdz nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Tāpat Latvijas pārstāvis palīdzēs gadījumā, ja tiks atrasts kāds no Latvijas valsts piederīgajiem un būs vajadzība viņa nogādāšanai Latvijā. Arī Latvijas goda konsuls turpina aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm. Pat labam DNS paraugus ir nodevis 31 bez vēsts pazudušo cilvēku tuvākais asins radinieks. Igaunijas jaunās prezidentes Illes Madizes ievēlēšana nozīmē stabilitāti Baltijas drošībai.

pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām pienākumu krīzes gadījumā nodot Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Tam ir noteikts steidzamības status un Saeima par šo likuma projektu lems šodien. Saeimas sociālo un darba lietu komisija šodien savukārt turpinās skatīt jautājumu par Klīnisko universitāšu slimnīcu likuma projektā paredzētās padomes sastāvu un tās locekļiem nosakāmajiem ierobežojumiem. Likuma projektā ir noteikts, ka Klīnisko universitāšu slimnīcu status būs Stradiņas slimnīcai, Austrumu slimnīcai un Bērnu slimnīcai. Rīgas lidostā šodien notiks Rīgas lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projekts svinīgais pasākums. Projekts paredz būtiski palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai uzlabotu pasažieru pieredzi un nodrošinātu lidostas turpmākajai izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā ir apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Un Latvijas skolas preču pirkuma groza vidējā vērtība sasniedz 24 eiro. Šādi 220 LV apkopotie dati. Šogad ir novērota tendence, ka pircēji iegādājas mazāk, bet dārgākas preces. Lai gan skolas preču pirkuma groza vidējā vērtība salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nesot būtiski mainījusies, vienas iegādātās skolas preces cena augustā bijusi vidēji 16 eiro, salīdzinot ar 8 līdz 12 eiro pagājušajā gadā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Strādrīti. Radio SVH.
1: Labrīt,
2: Sanda, čau.
1: Čau, Lauri. Čau, klausītāji, 3. septembris ir klātā diena, ko daudzi varbūt ir gaidījuši. Mums pārējiem nezināmu iemeslu dēļ varbūt lolojāt pie zemes. O, kad būs 3. septembris, tad gan vilkšu un izvilkāt tagad arī to savu jauno štātīti un dosieties vai nu skolu, vai uz darbu, vai nu kur jau jūsu ceļi vedīs. Bet vedīs, jāsaka, pa tādu patumšu rītu. Un šodien, zin, ko novēroju pirmo reizi, no, kaut kādā mirklī, tas mirklītis atnāk un tas brīdis ir, un tad ir jāspēj to notvert. Man ir, nu, tad, kad automašīnā iesēžās, viņi tā kā rāda, nu, to ceļu, jā, tā kā.
2: Tev tik forša mašīna.
1: Nē, nu, nē, nu, nu tā kā navigāciju.
2: Jā, a, navigācija, parasto navigācija,
1: ja? Nu, jā.
2: Jā. Jo es zinu, ka tava mašīna rāda arī cilvēciņus, kas
1: nu, rāda cilvēciņus, jā, arī cilvēciņus viņi rāda, bet praktiski tā ir navigācija šķiet. Un zini, ka šorīt bija, viņš jau ir ieslēdzies tumsas režīmā šajā rītā. Šajā rītā viņš domā, ka es izbraucu naktī.
2: Jā. Nu viss, tas laiks ir pienācis.
1: Viss, jā. Un tikai ja plāču iela, apmēram pusceļā, viņš pārslēdzas uz dienu, tā kā šobrīd varbūt tie, kas brauks jau tagad ārā, viņi jau brauks pa dienu, bet pašā rīta agrumā, jāsaka tā, pulksteni 6:00 mēs vēl esam naktī.
2: Nā, bet varbūt tad, kad tur izbrauc, tev tur daudz koku vienkārši un nelaiž cauri gaismu.
1: Jā, tā gan varētu būt daudz koki.
2: Jā, un tāpēc tā tumsiņa tā ir, tā navigācija. Viņi jau neredz tik labi kā mēs.
1: Nu jā, tad, ko tad viņu, pēc kā viņi orientējās, pēc kaut kāda satelīta un droši vien caur lukturiem?
2: Visdrīz.
1: Tā lukturi aizsvīduši.
2: Mēs, jā, kā mašīna eksperti.
1: Jā, mēs esam auto eksperti. Bet šodien, ar citu draugi, tieši par auto runājot, mums pēc 10 dienām būs viesi, kas par auto pastāstīs vairāk. Tur mēs varam pajautāt arī, ar ko tad tās mašīnas redz. Kas ir tie redzokļi, jo mēs daudz ko uzzināsim jaunu par elektroauto un pastāstīsim arī jums. Bet visas dienas garumā, nu, faktiski, ka tā diena līdz 11:00, to mēs arī kā rītu saucam un par dienu sev dēvējam, nu, tajā brīdī mēs būsim kopā ar jums un modīsimies kopā ar jums.
2: Būs arī kāds konkurss, kas saistībā ar automašīnām, jā, kā jau ierasts šajā nedēļā, to mēs uzspēlēsim, būs arī Anatolijas kreipāns uz vietas ar sporta ziņām, Anatolija noslēpums, atkal varēs laimēt kādu biļetīti, izstāstīsim visu par un ap ko, uz kurienu un kas, nu, galvenais palika kopā ar Radio SVH un klausīties.
1: Tas gan, jā, nekā svarīgāk šajā rītā jums noteikti nav. Mēs vismaz uz to ceram, tāpēc palieciet, mēs noteikti paliksim. Un, ja nu gadījumā jums ir uz sešdienas kāds vienu jau var skaņu darbs, tad to arī droši sūtiet uz 27339933. Tur mēs gaidām nevis tādas dziesmas, kas jau ierastas gan Radio SVH formātam atbilstošas un mūsu fonotēkā esošas, mēs gaidām kaut ko ārpus normām, ārpus ierastajiem rāmjiem.
2: Nu, es īstenībā esmu atradis vienu.
1: Jā?
2: Nu, tādu ārpus normām tiešām. Tur ir, man ir tāds ierasts, nē, ierasts laikam tā nevar teikt, nu, labi zināms skaņu darbs visiem, jā, bet nu, tādu ķīniešu valodas piesitienu. Es tev nodemonstrēšu aizkadrā, tu lūdzu apstiprini.
1: Es jau tagad apstiprinu, ja? Jo esmu ieinteresēta un ticu, ka klausītāji arī tagad grib dzirdēt, kas tas ir. No, visus labi. Mēs ielaist aizkadrā nevaram, tāpēc vienu jau var esam atraduši. Paldies visiem dalībniekiem.
2: Nu, bet varbūt uz priekšdienām. Jā,
1: tas gadu, reģistrēsim. Reku, Māris ir ierakstījis, atsūtīja arī vienu skaņdarbu. Likšu reģistrā.
2: Nu, tad droši zināms tālrunis, ja nē, tad atgādinām 27339933. Tas ir Radio SVH. Studijas tālrunis. Kā ar mums tas sakontaktēt, vai ne?
1: Jā.
2: Mēs ar Sandu kopā, ar tevi, ar jums visiem, ar mums visiem, līdz pulksteni 11.
1: Labrīt!
2: Labrīt!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Radio SVH ēterā.
8: Tagad mākšties.
7: Sanda un Lauris. Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
9: Vienu jau var mūsu iemīļot un jūsu iecienīta rubrika, kuras laikā mēs atskaņojam kādu kompozīciju, kas Radio SVH formātam žanrīski neraksturīga vai arī vienkārši interesanta vai arī varbūt kaut kas pilnīgi jauns, svaigs. Tāpat čomi iesūtījuši vēl vai siltā fleškā atnesuši, paskastē iemetuši. Tāds kaut kas. Nu, Lauri, ko tu šim rītam esi atradis? Es ar nepacietību gaidu. Klausītāji arī tagad jūtu trinās elektrizēti.
10: Nu, pareizi arī dara, jā, vispār jau. Pareizi arī dara. Nu, es esmu izraudzījies skaņdarbu, ko patiesībā tu saki, ka nav ierasts mūsu formātam. Man liekas, ka nevienam šis nav ierasts. Pat pašiem ķīniešiem. Jo ķīniešu valodā ir skaņdarbs radīts, jā. Un turpat raksta komentāros, tā kā es kā ķīniešu valodā runājoši, nesaprotu vispār, kas tur tiek teikts šajā dziesmā, ja? Bet jā, šādi mēs dziedam Ķīnā šo dziesmu.
9: Tad varbūt tie ir Ķīnas čangaļi.
10: Visdrīzāk.
9: Vai ne?
10: Jā, kaut kāda Ķīnas austrumu pusi ir
9: iedziedājuši. Jā, kaut ko iedziedājuši, pārējie. Tā kā sāka, ķīniešu normālā valodā.
10: Bet zini kā, šis ir skaņdarbs zināms. Justins Bībers tas ir. Justins Bībers Baby. Zini kā dziesmu?
9: Dzirdēt.
10: Jā, baby,
9: oh! Jā.
10: Jā, un šī ir ķīniešu valodā vienkārši.
9: Vai cik jauki.
10: Nu, laikam ķīniešu valodā.
9: Nu, vai cik jauki.
10: Nu, tā kā...
9: Vai skan ķīniešu čangaļi baby.
10: Jā, baby. Nu, tu tūdaļ arī dzirdēs, jā, kā izklausās šis skaņdarbs, nu, var ielikt arī atzīmi, ja gribās, jā, kādu novērtēt, cik tad labi izklausās, nu, vai labāk palikt pie oriģinālās versijas, vai jau kādreiz vispār gribētos vēl dzirdēt šādu dziesmu.
9: Jā.
10: Nu, jo vienu jau var.
9: O, jā.
10: Vai ne? Šādi izklausās.

0: jūtam jau spēcīgs skandams izklausās bišķītiņi, tad, kad es ar draudzinēm mēģinājām bērnībā dziedāt Britnijas Spīrses gabaliem līdz angļu valodā. Tā apmēram. Renārs domā, ka kaut kas kaklā ieķēries dziedātājai.
1: Jā, izklausās, jā, ka rudens, jā, ir pienācis Ķīnā, jā, un kakliņš ir arī sasveicinājis jau ar vēsāku laiku mazliet. Nu, tā izklausās, jā, Justin Bieber baby dziesma ķīniešu valodā tikai. Paldies, ka neakceptēju. Tā laikam būs pareizi formulēt visu. Bet, nu, galu galā vienu jau var.
0: Vienu jau var. Paklausījāmies, pabrīdījāmies, redz, kas pasaulē notiek. Ja nu gadījumā jums nāk prātā kāds skaņdarbs, ko šajā rubrikā atskaņot, dodiet ziņu.
1: Labs rīts ir 7:29, šis ir Radio SVH, un vienu jau var.
0: O, jā.
2: Tāds, vienu jau var.
1: Nu, šito gan mēs zinām.
0: O, šis jau tāds veldzējušāks, pazīstams, kā mājās.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!
1: Ceļojumā reizēm atmiņā paliek nevis apskatītais, bet vieta, kurā esi pamodies. Latgalē pati naktsmītne var kļūt par ceļojuma stāstu. Tāpēc šoreiz meklējam vietas, kur nakšņošana ir piedzīvojums pats par sevi. Iedomājies, vakarā skaties zvaigznēs, bet no rīta visapkārt ir ūdens. Tā tu vari pamosties Million Star Hotel namiņos Balvu novadā, kas izvietoti uz pontoniem. Turpat pieejamas laivas un subdēļi, tāpēc diena var sākties tieši ezerā. Ludzas novadā mežā paslēpies hobitu namiņš Hripti ar apaļām durvīm kamīnu un sajūtu, ka uz brīdi esi nonācis pasakā. Savukārt Krāslavas novadā brīvdienu māja Ritas piedāvā namiņu uz Saliņas ezera vidū. Tur var makšķerēt, burāt, lasīt vai vienkārši baudīt klusumu. Un tie ir tikai daži piemēri. Latgalē var gulēt uz ūdens, dzīvot muižā, nakšņot glempingā vai pat stilīgā autobusā. Naktsmītnes kļūst nevis par pieturvietu, bet par paša ceļojuma stāstu. Ja gribas turpināt meklēšanu, vairāk neparastu nakšņošanas ideju apkopots latvija.travel. Atliek tikai izvēlēties un doties ceļā.
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.
2: Radio SVH ēterā.
3: Tagad mūsties tu.
2: Sanda un Lauris.
4: Tāds rīta fiksēs rīta parasti, nu tāds sveiciens sanāk, man vismaz vīram to nodot projām ejot. Viņš tur paliek gultā, tur kaķis jau sāku miņāties un prasīt ēst, viņam tur savas rūpes, meita tūlīt būs jāmodina, un tad es tādu aizīju tā rīta fiksēs tāds, čau!
5: Nozūdu vienkārši.
4: Nozūdu, izslīdu, lai jau kad ienāk, jā. Tāds uz fade out tā izklausās, tā beigas varbūt arī nemaz nevar dzirdēt tādā aizcērtās durvis. Aha. Bet rīta fiksēs sveiciens ir rubrika Mums ik rītu, jo kā tas iesākās, to varbūt domā, kā tas vēsturiski sākās, jo tā jau...
5: Vispār mani interesē, jā. Un galvenais, ka tik agri jau.
4: Tik agri, tas tāpēc, ka cilvēki rīta agrumā bieži vien atsūta ziņas, un visi raidījumi laikā līdz pat 11:00 atsūta ziņas, piemēram, Krusmātei Emīlijai vārda diena, vai varētu atskaņot apveceļu zemenes viņai par godu un klāt zejoles. Un tad tur visādas rūpes un visādas ļembes mums pa dienu tur ir, un reizēm nesanāk, un reizēm sanāk pasviet garām, un negribētos, ka Krusmāte Emīlija skumst, tad mēs esam izveidojuši šādu rīta fiksā sveicienu sadaļu, nu kurā tad visi sveicieni un beigās viena kopīga dziesma. Bez atsevišķiem pieprasījumiem, viena kopīga visiem.
5: Ļoti labi izvēle, es šo atbalstu un priecājos, ka kaut kas tāds notiek, jo, nu kā rītu iesāks, tā visu dienu pavadīs.
4: Nu, bet tur jau tā lieta, un rīta fiksēs pašā rīta agrumā reizēm ir tāds atspirdzinošs, kā tāda svaiga gāzēta ūdens malks slāpustošam cilvēkam.
5: Starp citu, tieši...
4: Pažūšam.
5: Padzēršos, jā,
4: nu, redz, tevis tieši, dēļ. Tieši manis dēļ arī padzeries.
5: Žļurp.
4: Jā, nu redz, tāds rīta fiksējas malkas arī tev ir bijis svaiga. Tiešām ūdens nepārnestā, bet tiešā nozīmē. Tā kā savus svaigos malkus sūtēt mums uz 2733-9933, pēc brīža atskaņosim rīta fiksos veicienu. Es domāju, ka septembrī sevišķi aktuāli tiem mazajiem ķipuriem, kas jau arī tagad tādām mazēt samiegošām mačstulēm varbūt jau sēž automašīnās iesprādzēti un mēro ceļu uz nezināmo virzienu, ko vēl nespēja atģisties, kur tiek vēsti.
5: Mums te raksta, ka Leksdiņai šodien esot koncerts un jau grib viņu sveicināt. Viņa pati neteica, ka...
4: Kalnsiem ielā ne ar vēl tempo nevarētu būt kaut ko tādu, varbūt viņa minēja, jo viņa vispār par skapi sacīja. Bet nu vai mēs kādi orākuli?
5: Jā, nu tā izskatās, ka tā arī varētu būt. Bet nu tā sveicienu mēs gaidām, būsim gatavi to nodot ļoti fiksi, bet nu nolasīsim kārtīgi, lai arī cik fiksi tas būtu, jā. Nu vārds vārdā mēģināsim arī atkārtot. 2733-9933, Taurnis, Radio SVH. Gaidām tavu sveicienus, tikmēr Harry Styles, Late Night Talkin, ja nu kādam par godu. Nakts ilgajām sarunām.

0: tas suns reiz tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
7: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
8: Latkredīs!
7: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
8: Latkredīs!
7: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
9: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Nu, tavs rīta fiksos sveicienus mēs vēl gaidām. Uzreiz pēc Esa Brocky. Sundress arī būsim gatavi to nodot. Droši raksts mums.

0: Kati, Edera, Sanda un Lauris.
1: Nu, ko laiks pienācis? Rīta fiksējam sveicienu un sveicienus, ko ir patīkami dot un ļoti patīkami arī saņemt.
2: Nu, tas, kurš saņem to sveicienu, tas laikam vispriecīgākais.
1: Nu, visticamāk.
2: Nu, jā. Sveicieni mazajām 11 klasniecēm Katei un Annai. Jā, nu 11. klasi laikam dikti jaunas vēl.
1: Nu, jā, priekš vidusskolniecēm.
2: Mazajām tur ir.
1: Nu, mazās vidusskolniecas, protams. Sveiciens no Līgas. Līga sveicina savu vīriņu, lai veiksmīga diena, lai saulaina pēc pusdiena un vakarā jau tikšoties laikapstākļiem, tad nēsot nozīmes.
2: Līzre, kur raksta, rīta fiksēsies sveiciens manām mīļajām meitenēm. Es zinu, ka mūsu lieliskais tusiņš izdosies. Mazāk stresa mums visām, jo arī man rokas trīce no neziņas. Nav nejausmas, par kādu tusiņu tur runā.
1: Nu, visos tusiņos jau vielīs nevaram uzzināt. Nevaram, bet ja vēlties padalīties pēc tam ar bildēm. Jā. Miškins sūta sveicienu savam mazajam peļukam draudzenei, es saprotu tā, jo iekavās ierakstīts arī vārds, un ja drīkst, tad izpaudīšu, ka tā ir Aiga.
2: Aha, sveicienu Aigai. Rīta fiksējas krustmātei, nesaka gan, ka sveiciens, bet vienkārši, kur nedarbojas zemenēs.
1: No kura bērna. Nedarbojas zemenēs?
2: Vai nedabūjas?
1: Kura nedabūjas zemenes, tā ir nedabūjas. Tā krustmāte droši vien. Tā ir tā krustmāte Emīlija, kuru mēs pieminējām kā piemēru, lai viņu pasveicītu. Tā noteikti ir tā pati.
2: No bērnu dienām tevi zinu es.
1: Jā. Iveta sūta sveicienus Ilonai, lai forša diena kolēģītei, un Agnesa grib pasveicināt savus mazos bērņukus, kurus arī šobrīd Pauls un Ģirds tiek vēsti uz skoliņu.
2: Gundega un Gustav, laiks celties. Beidzam gulēt. Mīli jūs, bet ir laiks celties. Vai varbūt pamēģināsim kaut kā citādāk mazliet. Gundega un Gustav, laiks celties. Beidzam gulēt. Mīlu jūs. Bet ir laiks celties.
1: Jā. Nu, tie mammu, tie rīta bodināšanas, tie veidi tiešām ir reizēm tādi, ka nevar saprast smieties vai raudāt. Bet nu, no bērnības atceramies, ka diezgan drastiski. Un Līze raksta, ka viņai vecmeita tusiņš, bet kurš?
2: Tad klusāk. Jā, vecmeita tusiņš.
1: Nu, vecmeita tusiņš reti, kad ir kurš, bet pie ceturtdienas Jan bijis notiek, gribas sacīt, veiksmi dāmas.
2: Nu, ja piekdiena ir brīva, tad vispār nevajadzētu ne par ko satraukties, man liekas. Jā, tad tur kurš var tādu vārdu pat izdzēst ārā no savas vārdnīcas.
1: Jā.
2: Mīļš sveiciens Belliņai vārda dienā. Starp citu, jā, šodien mums svinētāja sarakstā ir divas dāmas, Berta un Bella.
1: Sirsnīgs sveicieni.
2: Lai jauka silta diena, sveicien manai meitiņai Elizabetei Līnai. Smaidi un priecājies, lai zobārsta apmeklējums jauks un patīkams.
1: O jā, noteikti būs, Alisa rakstā, vakar braucu no Bauskas uz Jēkabpili. Stopēja mani viens onkulītis. Ilgi domāja, vai ņemt, tad arī paņēma. Paldies tam onkulītim, ka līdz aizkrauklī sastādīja kompāniju. Bija jauks opis. Alisa, tev arī paldies par tavu labo sirdi, ka izlīdzēja onkuliņam un nokļūt līdz aizkrauklī.
2: Jā, priecīgs noteikti, kungs. Un konceptuāls sveiciens no pārgājienu ekspertiem ādažniecēm Elīnai Cēburei un Gunai Kviesei. Kļaviņu Kārlis.
1: Kļaviņu Kārlis. Kļaviņu Kārlis, tev vajag papīt sveiciens, lai forša un darbiem pilna diena.
2: Nu, rekur, kā reizē vārddienas svinētājām šodien arī uzliksim dziesmu. Gan nesvin Bertas un Bellas, nu, bet Betijas nav tālu no tā. Jan Greivi ir uzrakstījis veselu dziesmu no sakuma Betī. Tā kā Dievs vēl tad pāri visam sveicienu sadaļai. Rīta fiksēs sveiciens.
1: Oh, yeah.

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Radio SH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci

Lielis kampalām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Tiešām saka nepiederoši apsveikumiem, bet uz Kalnciem ielas tilta virzienā uz centru labajā joslā autobuses izdomājis esot. Nu, par ko ties, nu, cik ne tu tur izdomājis esot salūzis, laikam kaut kas, jo citu auto tur blakus arī nav bijis. Stūķis jau no spīces un pieņem, ka drīz būs vēl trakāk, ja netiks aizvilts prom. Nu jā, rīt stundā tā varētu būt, kad viss dodas uz darbiem, skolām un tā tālāk. Tā ka par satiksmes lietām tu droši mums var stāstīt, jā, tā, lai mēs varam noinformēt arī pārējiem.
1: Paldies Tomam!
0: Paldies Tomam! 2733 99 33 Radio SVH. Labrīt!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ceturtdiena, 3. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. augustā notikušajā dronu uzbrukumu mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā būs mērens un būtiska algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidāma, tā norāda banka ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu otrajā ceturksnī. Vidējā bruto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam. Pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežšķērsošanas punktu. Līdztekus šodien pie saimas pusdeviņos no rīta gaidāms arī Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombravas atbalstam. Saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim. Arī šo lēmumu projektu ir iesniegusi Latvija pirmajā vietā, pārmetot viņam nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabiedrības ar Baltika pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā.

pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Par sportu Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā. Latvijas volejbola izlase uz pārbaudes turnīru Tallinā devusies 15 spēlētāju sastāvā. Rīt izlase tiksies ar Igauniju, sestdien ar Slovākiju. RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LV Bet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Spēles sākums 7. Vakarā tiešraide TV4 un sportucentrs.com. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Auda pēcspēles sitienos ar 3-2 pārspēju Daugavpili. Un sēru vēsts. 89 gadu vecumā miris ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījuma Panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Latvijas televīzijā viņš nostrādāja 40 gadus no 1962. Līdz 2002. Gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sanda. Tūras mūs. Lauris. Tūr nav neviens. Trādrīti. Kas mūs nedzirdēs. Radio SVH.
1: Ui, draugi, mīļie, uzspēlēsim patiesību vai melu spēli, kas tikai savā sarežģītībā pieņemas spēkā. Šodien pie ceturtdienas esmu sagatavojis jums īpaši āķīgus apgalvojumus, bet tas būs to vērts, jo dienas balā mums ir 50 eiro dāvanu karte no Spices. Tur varēs iepirkties un sevi palutināt. Bet galvenā balva, ko rīt jau izlozēsim starp visas dienas uzvarētājiem, tā teikt finālistiem, ir Sixte dāvanu karte Lexus RZ uz nedēļas nogā. Vai nav skaisti, vai nav skaisti.
2: Pasakaini, jā, pasakaini. Nu, ir jāizstāsta, kas tas tāds vispār ir tā, lai visi ir uz vienas lapas, lai mēs esam uz vienas lapas.
1: Nu, tas ir viss iemesls.
2: Nu.
1: Jā, iemesls, kāpēc mēs vispār par šo stāstam, ir tāds, ka 5. septembrī, jau šajā nedēļas nogalē, no 11. līdz 15. pie šīs pašas Spices Style A ieejas, ja, pie tās pašas Spices, kuras dāvanu kārti mēs izlozēsim uzvarētājiem, tur notiks konkursa Latvijas e-auto testa diena. Lūk.
2: Testa diena, nu, vesels pasākums, jau uz kur noteikti mēs gaidīsim arī jūs, un šis pasākums notiek ar mērķi, kur var iepazīstināt, nu, tātad attiecīgi jūs visus, ja plašāk sabiedrību ar e-mobilitātes iespējām. Un pats galvenais, tā ir iespēja elektroauto ne tikai apskatīt, bet arī izmēģināt testa braucienos, un apmeklētāji varēs satikt arī konkursa žūrijas biedrus un uzdot viņiem visus šādus jautājumus par tiem elektroauto un kas vispār ir e-mobilitāte.
1: Jā, un kas vispār ir konkurss Latvijas e-auto, jo mums jau te pārstāvi bija nedēļas sākumā pastāstīt vairāk, vai aizvadītajā nedēļā, jā, Roberts un Arturs. Šodien, starp citu, arī Roberts atnāks, bet jau ar Arni, lai pastāstītu vairāk par to, kas ir gaidāms. Nu, viņam mainās.
2: No,
1: viņam
2: mani, kolēģi.
1: Bet mainās jau arī tie automobīļi, un šogad konkursam pieteikti veseli 32 no lielākajiem ražotājiem Eiropā, Korejā, Japānā un Ķīnā, tad tos pretendents arī varēsiet apskatīt un iepazīt. Un papildus auto ekspozīcija apmeklētājs gaidīs arī citi pārsteigumi un izklaides iespējas. Tā kā tāds foršs pasākums, un par to vairāk noteikti uzzināsim arī pēc desmitiem, kad pie mums viesosies konkursa pārstāvji. Bet nu tagad gan, tagad saturieties, draugi!
2: Man ļoti interesē tavi uzdotie apgalvojumi, jau uz kuriem ir jāatbild patiesība vai meli. Tāda trīs apgalvojumi tūdaļ no Sandas, un mēs tik rakstam P, P, M, M, M, M, visus M, visus P.
1: Jā.
2: Nu, tas ir atkarīgs no
1: kā
2: tevis.
1: Tā,
2: no...
1: Kodējiet kā tāda enigma.
2: Jā. Nu, tad Sanda šaujā rāpīja.
1: Bet es jau pateicu, ka būs grūti. Tāpēc neesiet pārsteigti. Ne, lai pēc tam nepasakat man, oj, bija tik grūti. Man jāsaka, jā, matemātikas skolotāja man teica, nemācāmies, neklausāmies, brīnāmies. Nu, tad tagad lūdzu nebrīdieties. Sākam ar pirmo. Pirmais elektriskās karietes prototips tika radīts jau tālajā 1832. Gadā.
2: Elektriskā karieta?
1: Prototips.
2: Prototips, tātad tas papīra uzskicēja.
1: Nu, da viņš taisīja arī helikopteru prototipus.
2: Tā, nu šis ir, nu šis nu, ir gudri.
1: To var internetā atrast, es teikšu tā,
2: jā,
1: ja ir elektrība.
2: Nu nekāds brīnums, ka viņi tajā laikā arī jau par lidojošām karietēm jau bija domājuši.
1: Nebūtu nekāds brīnums.
2: Mm-hmm. Labi.
1: Bet es neko neteikšu vairāk.
2: Labi, es pierakstu savu variantu arī.
1: Otrais mans apgalvojums. Konkursam Latvijas e-auto 2024-25 kopumā tika pieteikti 4 auto.
2: Mhm. Nu, principā jāsaka tā, ja vērīgi klausies, tad varētu būt, ka tu jau zini atbildi.
1: Jā, bet tas ir 24-25. Te jāieklausās arī, kurš
2: domā,
1: gads.
2: Tagad
1: ir cits gads.
2: Tu domā, ka viens gadiņš tur tik daudz maina.
1: Es neko nezinu. Nu, un trešais apgalvojums. Ja tantei būtu riteņi, viņa būtu tramvajs.
2: O.
1: Te ir jādomā.
2: Te
1: ir
2: ļoti
1: jādomā, te es arī savā, ja kāds tieši ieslēdza video tieši, lai pēc manas sejas pateiktu meloju vai saku patiesību, šobrīd šī mana akmens seja raugās jūsu virzienā, no manis neceriet nekādus hintus, tā teikt, saņemt, paši tieciet galā 27339933, paskatīšos, kas jau man nāk, o, nu redzi, Kārlis ir pareizi atbildējis, arī Vitai teikšu tā ļoti labi iet.
2: Varētu būt, ka tātad, ja tante ir ar riteņiem tramvajs, tad nu, tas ir attiecīgi, kurā vecuma kategorijā tu iekļaujies, ja?
1: Ir tāds teiciens.
2: Ja zīdainim būtu ratiņi, tad viņš būtu kas? Tad,
1: nu, nesi dzirdēs, ka, piemēram, o, ja man būtu, tad es gribētu, ja man būtu somas iet uz skolu, jā, ja tantei būtu riteņi, būtu Un ir tāds.
2: Zinu, man pilnīgi sagribējās mainīt manu atbildi.
1: Neko, nu kā dari, kā gribi. Es nezinu, kas tur kāda bija iepriekš, es arī neuzināšu. Sūtiet, draugi, pēdējā atbildi, ko iesūtīsiet, tā arī skaitīsiet. Skaitīsies. Eriks raksta 3. Nav, tad tā nav pareizā atbilde, tad teikšu godīgi.
2: Varbūt tā ir sagriezta sirsniņa vienkārši.
1: Tā, varbūt arī. Andrim ir pareizi arī. Tā. Cik es jau izskrienu ar saviem tam mazajiem teicamniekiem, sastopu viņus uz tā, kas Anda tev arī pareizi. Nu, būs. Es skatos, būs no kā izlozēt man uzvarētāju. Bet to mēs noskaidrosim jau pēc kāda laiciņiem.
2: 2733-9933, tur tavas atbildes ir jāsūta, jeb rakstot WhatsAppā Radio SVH.
0: Adrīti, Eterā, Sandra un Lai.

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Ātriem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ka ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka pārdēvē Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, par Amerikas ezeru.
1: Šodien?
0: Nu jā, tāpēc, ka nu, ir kašķis tur ASV un Kanādai, un nebūs viņiem nekāds viņu tur ezers, kopīgais būs tagad Amerikas ezers. Bet tomēr jāsaka, kāds pieticīgs cilvēks, tomēr Donalds Trumps. Cits būtu savā vārdā nosaucis pie pirmās iespējas. Donalda ezers vai Trump ezers.
1: Tā jau malacis tādā ziņā.
0: Jā, ka tā. Meksikas līdzi jau var pārdēvēt par Amerikas līdzi. Tagad viņi lēšot tikai, ka viņiem pietrūkstot okeāna. Kāpēc no Atlantijas okeāns? Nu, kas tas Atlantiju. Amerikas okeāns.
1: Jā, vai ne? Tas būtu laikam loģiskāk šajā gadījumā.
0: Viņš jāskatās plašāk.
1: Man liekas, ka tur nav kā saka, cemme starp Ameriku un Kanādu, bet starp Trumpu un Kanādu. Tā varētu izskatīties.
0: Bet iedomājies, nu, reāli, ja tas prezidents, tad es nezinu, vai mums Rinkeviča kungam tāda rocība, ka, piemēram, tur Lubāns ezeru pārdevē. Es noteikti, es uzreiz, ka, ja es būtu prezidents, es raudzītos tajā virzienā, ko pārdevēt, ko mēs, draugi, varētu pārdevēt, ko jūs gribētu sev, ja jūs varētu dabūt. Es, piemēram, zinu, gribētu kaut kādu tad, kaut kādu ļoti šauru tādu foršu tādu, ko varētu tur sievas mātes aplūt, Sandas aplis.
1: Ā, tur konkrēti kaut kādu aplī, ja?
0: Kaut ko gribētu sev. Nu, ja tu varētu dabūt sev. Es pretrus neko lielu. Sandas aplis man būtu okei.
1: Okay. Sandas aplis. Un kur viņš būtu?
0: Nu,
1: vai
0: tur,
1: Rīgā?
0: Kur sievas mātes aplis? Kurš tas tur skaitās? Es jau nezinu.
1: Tas šausmīgais, ja?
0: Ja nu, paldies, Sandas šausmīgais aplis izklausās vēl labāk. Jā, lai cilvēki domā par to, braucot uz Rīgu.
1: Mēs pēc alfabēta vienkārši ejam. S, Sandas, nākamais ir šausmīgais.
0: Sandas šausmīgais aplis.
1: Nu, es sāku gan jau ar kaut kādu ielu vienkārši.
0: Tu gribētu ielu? Kuru tu gribētu?
1: Kaut kādu, ņemsim, nu, lai iet, ja vienkārši Zalāni, jā. Bet parasti jau man liekas, ka to izdara tikai tā, ka tas cilvēks aiziet. Jā.
0: Ko tu joko? Nu, tu vienīgi vari, kamēr tu gribi.
1: Kamēr tu gribi. Nu, ņemsim, nē, nu, es esmu tāds pieticīgs, ja es ņemšu kaut kādu maziņo, visdrīzāk tādu. Es paņemšu Preiļu ielu kaut kur tu Latgales rajonā esot, jā.
0: Un tad tā būs Zelāna iela?
1: Nu tā, lai iet.
0: At, kāpēc tu negribi Zelāna prospektu uzreiz ņemt?
1: Veselu, ja?
0: Vai Zelāna gatvi? Kāpēc šī pieticība? Vai tiešām Amerikas mūsu prezidents, mūsu Amerikas prezidents, ja mēs tā globāli vēršamies, tev nav iemācījis ambīcijas?
1: Nu, man jāsāk ir tā mierīgi. Jāpaskatās, vai šis strādā.
0: Daugava,
1: vispār,
0: jā. Piemēram.
1: Jā. Nu,
0: Daugavas loki, Zalāna loki.
1: Es sāku ar mazumiņu, un ja tas nostrādā, es uzreiz eju uz maksimumu. Jā,
0: piemēram,
1: Vidējo sadaļu es izlaižu.
0: Jā. Marta ir gatava ņemt Martas rumbu. Un visi brauc mērcēties, nārstot tur, why not? Ņemt kaut ko tādu. Nu, rītīgi.
1: Es esmu pieticīgs, paņemšu brīvības iela.
0: Jā, lūk. Laura brīvības iela. Zalāna brīvības iela.
1: Jā, vispār varētu pielikt vienkārši klāt. Nav jau jāpārsauc pilnīgi. Jā, vienkārši pieliekam klāt. Kur problēma? Nu, tad lūdzu savas versijas, jā?
0: Ko jūs ņemtu?
1: Sūtiet, jā, sūtiet savas versijas, ko jūs ņemtu un kā pārsaukt. Tad droši 27339933.
0: Pēc jau raksta par to, ka dzīvoju Sandā un Laurī, ja pārsauks par Purčiku.
1: Konkrēti, jā?
0: Es rajonā. Sandā dzīvoju. Kur tu? Es Sandā jau kādu laiku. Gata līkā gatave. sūtiet, izskatās, ka jums labi senā.
1: Ģeniāli, noteikti pacelsim vēl kādu tavu versiju pēc Mirklīša Radio SVH. Labrīt!

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Šonadēļ Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas teritorijā ir pabeigta un nodota eksploatācijā jaunā āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Tā paredzēta gan skolēniem, gan apkārtnes iedzīvotājiem. Viens no projekta centrālajiem elementiem ir aktīvā šķēršļu trase, kas ir pirmā šāda veida trase Rīgā. Būvdarbus veica pilnsabiedrība Gulliver Construction un kopējās būvdarbu izmaksas sasniedza 1,6 miljonus eiro. Šomēnes paredzēta atjaunotu skolu sporta un aktīvās atpūtas teritoriju svinīga atklāšana arī pie Rīgas Dārzciema vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas un Rīgas 45. vidusskolas. Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs Invego Group pagājušajā gadā ir pārdevis kopumā 183 jaunus mājokļus, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijā Invego turpināja attīstīt projektus Parka kvartāls, Vide Ādaži, Vītolu parks, Mārupes sirds, Skanstes rezidences un Miera rezidences, kā arī sagatavoja Torņa kalna terases un Nordale projektu sākšanu šā gada pirmajā ceturksnī. Bet būvkompānija un nekustamo īpašumu attīstītājs IAJIT Latvija ir nodavusi eksploatācijā sesto ēku projektā Silvas nami Purvciemā. Attīstītājs projektā ieguldītās investīcijas neatklāja. Ar projektu Silvas nami sesto ēku noslēdzas visa šī dzīvojamā kvartāla attīstība Purvciemā. Iedzīvotāju lielās intereses dēļ projekts tā īstenošanas laikā tika paplašināts no 4 līdz 6 ēkām, kopumā Rīgas dzīvojamo fondu papildinot ar 366 jauniem dzīvokļiem. Noslēdzošajā sešstāvu ēkā ir izbūvēti 64 dzīvokļi.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties
2: uz Trādi rīti. Lieliski. Pārdēvēšana izrādās arī mūsu platuma grados nav nekādu problēmu arī šajā krastā. Arī šajā krastā lielajā Latvijas okeānam.
3: Mēs jums prasījām pārdēvēt kādu, nu, visdrīzāk, tepat arī Latvijā esošu ielu. Daj, jebko tu varēji izvēlēties.
2: Pilnīgi
3: jebko. Jebko, ko tu gribēji pārdēvēt pats savā, jā, paši savā vārdā, uzvārdā, vienalga iesaukā, daj, jebkādā, jā. Nu, mēs skatāmies tagad tavus variantus. Kapus varētu pārdēvēt savā vārdā, jā. Forši uzreiz sākam ar kapiem.
2: Jā, nevis brāļu no kapi. Visu.
3: Bet brāļa Edija
2: kapi varētu būt vienkārši. Rausmas. Rausmas. Signa raksta, ka Saima varētu būt Signa, jo Signa melo. Daudzi arī ķērušies klāt šaumī arēnai. Ēriks ir gatavs ņemt savu vārdu priekšā arēnai un likt to pat uz liela formāta drukas. Bet Gunita raksta, ka es saku, ka šaumī arēnu jāpārsauc manā uzvārdā par Bērziņu arēnu. Tautai patikt. Tā kā meju, tā kā Bērziņu arēnu.
3: Uzreiz jādomā, kā tas angļu valodā skanētu.
2: Birstava.
3: Birstala?
2: Birstala. Style.
3: Style. Varētu Vens Rumbu vienkārši agras tienis saukt, jā. Kolosāli agri. Tas Rumba, kāpēc? Tāpēc, ka...
2: Nu, horizontālais droši vien.
3: Nu, visdar... Jā, laikam.
2: Jā. Jānis raksta, ka viņa vārdā jau ir baznīcas, viņš tā uz šito pārdevēšanu baigi netiecās. Ēriks vēl piedāvā kaut kādu melno caurumu kosmosā nosaukt par manējo Sandas melnais caurums.
3: Ir arī tavs kalns, kur Gaiziņkalnu varētu par Sandas kalnu saukt.
2: Vai cik mīļi.
3: Tas ir tavā pusē, vai ne?
2: Jā.
3: Orģināli no tās...
2: Un reku, Astera raksta, ka viņas vārdā nav jāpārdēvē nekas, jo manā vārdā nosauca ciemu Aster ciems. Cik skaisti!
3: Roberta Stāvkrasts mums ir Kristapa desiņas, kas ir mednieku desiņas vienkārši pārsauk. Gan jau, ka Kristapam nav vispār nekāda sakara ar medībām, bet viņš tā grib. Un kā gribas, tā ir jādara.
2: Desiņas, jā. Maziņas vai tādas liktīgas sardeles, tāda kārtīga servelāda. Kā tu to pats tīko. Andrejs saka, ka viņa vārdā jau nosaukta Andrejsala.
3: Jā, vispār jā, tur jūs esat jau priecīgi un laimīgi. Sandas gaļas paviljons varētu būt. Sanda, tavu vārdu diezgan daudz liek vietā, Maleši.
2: Sandas gaļas paviljons dievīgi.
3: Koncertzāle Pūtuldi. Pūtuldi!
2: Edita arī pieticīga, viņai viss ok, viņai jau esot savus parks. Uzminiet tikai, kurš teikšu diezgan ievērojams. Edīt, nu kurš tad tas varētu būt? Nu labi,
3: labi. Man pietiks, ja 23. jūniju vienkārši nosauks par Līgas dienu.
2: Jā. Man Reinis reiks, ka patiesībā jau tagad Google regulāri pārdēvē vietējos mežu dīķus savos vārdos. Reinis tā vismaz raksta.
3: Nu redz, tām dāmām, kurām vārds ir Antonija, jums jau ir sava iela, ja jums pat savi svētki būs tagad.
2: Gatiem esot gateri, tur ar neko daudz nevajagot.
3: Jebkuru no tiem var tā arī
2: saukt. Ausmai savukārt esot pieturas visā Latvijā. Rīgas miesnieks varētu būt Zalāna miesnieks.
3: No, tas skan tā iespaidīgi, jā.
2: Jā. Nu, izskatās, ka jūs jau diezgan daudz esat pastrādājuši.
3: Varētu iesaukt mīļvārdiņā, tad vēl Zalančiks kaut kāds varētu būt. Jā, ātri aizskriešu uz Zalančiku pēc vienas.
2: Jā.
3: Nu, skaisti.
2: Ai, skaisti. Nu, skaisti, jums jau daudziem izskatās, viss ir. Nu, tāpēc jau mēs arī esam tik labklājīga tauta. Salīdzinātamā ar Ameriku, piemēram.
3: Tur vispār nav
2: ko... Ko tu tur?
3: Neliksim vienā katlā, mēs esam paši par sevi. Mēs esam labākie, jā.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Čau, te intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
7: Latkredīs!
6: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
7: Latkredīs!
6: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
8: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Sabrina. Bring your love. Radio SVH. Un to tu arī mums esi sūtījis. Savas atbildes runājot par Latvijas gada elektroauto. Un ir mums tāds konkurss, pasākums. Jā,
1: jā pošās rekurē Latvijas gada elektroauto testa dienām. Un 5. septembrī jau tās visi pieredzēsim spicis stēlu. Pie, nu, spicis stēlu AIEs. Un dienas balva mums attiecīgi ir 50 eiro dāvanu karte konkursā patiesībai melno spicis. Nu, un tad nedēļas balva, kad no visiem finālistiem izlozēsim to vienu, kas tiks pie galvenās balvas siksta dāvanu kartes Lexus RZ izbraukāšanai. Iztestēšanai uz nedēļas nogal. Tā arī tāda vērienīga Gatis, Liena un Gunters jau mums no iepriekšējām dienām gaida. Nepacietīgi mīņājās tepat pagalbā.
0: Un rītdiena būs tā diena, kad beidzot uzzinās, jā, kurš te varēs panākt mums tuvāk no jums, jā, un paspiest roku, un mēs tev paspiest roku, kur paliks ar to dāvanu kartu. Bet tāpat priecīgi, vai ne?
1: Nu, bet, protams, nu, protams. Jā, šodien arī noskaidrosim vienu finālistu. Tagad jāskatās, kas mums ir bijis ar tiem apgalvojumiem. Nu, jā, jau minēja kāķīgi no šīs sevis sacītā neatkāpjos, tam vienā mirklī. Pirmais apgalvojums bija šāds. Pirmais elektriskās karietes prototips tika radīts tālajā 1832. gadā.
0: Es teicu, ka tie ir meli.
1: Nē, tā ir patiesība. Tā tiešām bija, savukārt, pirmā rūpniecīs ražotā elektriskā kariete parādījās Lielbritānijā pēcāk 1884. gadā. Un vēlākos gados elektro un iekšnedzes dzinēju koncepti attīstījās paralēli līdz pagājušajā gadsimta 20. un 30. gadiem, kad fosīlai degvielai. Kļūstot lētākai un pieejamākai, elektroauto tika uz laiku aizmirsts.
0: Cik tas ir negodīgi.
1: Negodīgi, bet koncepts piedzīvoja atdzimšanu, kad pagājušajā gadsimta 60. un 70. gados atkal cēlās naftas cena.
0: Aha, nu labi. Tā. Nu labi, labi, pietiks mums vēstures. Lūdzu nākamo apgalvojumu.
1: Konkursam Latvijas e-auto 2024-25. Jā, tajā gadā.
0: Jā.
1: Kopumā tika pieteikti 4 auto.
0: Nu, es teicu, ka tā ir, paga, ko es te teicu? Nevar būt, ka šitais ir mani atbilžu variants.
1: Nu, ko tad tu rakstīji?
0: Es teicu patiesību.
1: Nē, tev nav patiesība, nu, jā, tika pieteikti 29 auto. Jā, šogad ir pieteikti 32, bet tad bija 29 un 27 pat kvalificējās vināla balsojumā. Nes, kāpēc tie divi nekvalificējās? To mēs
0: tagad kāpēc es tā? Vispār šitā, es jau pats sačakarējos.
1: Jā, jā, protams, pēc kāra visi gudri tagad tu man teiksi, jā?
0: Nu, labi, saki pēdējo.
1: Nu, tas šitas bija izaicinājums.
0: Es trāpīšu.
1: Ja tantei būtu riteņi, viņa būtu tramvajs.
0: Nu, bet patiesība.
1: Nu, ne, taču kāda patiesība, Lauri?
0: Nu?
1: Tu nevari uzticēties teicienam. Nu, kas tas? Nu, nu taču tā nevar dzīvot.
0: Bet izskaidro.
1: Nu, arī tītars iebāž galvu slotā, domā, ka ir mežā. Nu, tu nevari visus frazioloģismus un teicienus uztvert par realitāti. Nu, kur viņa varētu būt tramvajs sieviete? Tante ir sieviete.
0: Jā.
1: Viņa nevarētu būt tramvajs, ja viņai būtu riteņi. Nu, kā tam, viņai kājas nebūtu, būtu riteņi, viņa būtu tramvajs, viņa būtu elektroauto, viņa būtu sieviete, elektrosieviete, viņa būtu trolejbus, varbūt.
0: Bet tu pie tiem riteņiem tur kaut kā piesējies, vai
1: nu,
0: kā
1: nu, bet ir? Tāpēc, ka tas ir teiciens, tas nav realitāte.
0: Nu, labi.
1: Gribēju jūs izraut ārā.
0: Tāpēc es šodien neiztrāpīšu nevienā
1: apgalvojumā.
0: Gatis
1: arī saka, ja Sanda būtu otrādi, viņa būtu krājkase. Nu, lūdzu.
0: Ai, nu labi, labi. Nu, atdosim kādam citam balvu. Es uz to nepretendēju, ja kāds no jums tagad pie tās tiks. Mums ir no visiem pareizajiem atbildējušajiem jaustais izlozi.
1: Mēs PMM. PMM.
0: Griežam ratu un es saku arī kaut kurā mirklī stopiņš.
1: Un ņemat nos tos riteņus savām tantēm, kas tagad mēģina man pierādīt pretējo. Trakie.
0: Aiziet. Un es stop.
1: Stop. Apstājos uz Kristapu. Apstājos uz Kristapu. Kristapam numurs ir 29216. Kristaps tiek rakstīts. Jānis rakstīs finālistos. Un šodien jau iegūs 50 eiro dāvanu kartinos. Pēc Jānis par šis uzraksties sasmējies par to, ka elektro sieviete arī tikai no Rosetes strādā.
0: Ar humoru jums viss ir kārtībā.
1: Jā, arī tad, ja tantei būtu riteņi, viņa nebūtu elektro sieviete.
0: Ļoti labi, paldies par visām ziņām. Esam noskaidrojuši arī gan dāvanu kartes ieguvēju, gan arī noslēdzošo, nav noslēdzošo, priekšpēdējo finālistu. Rītdien vēl viens, un tad arī izlozēsim lielo balvu. Paldies par ziņām. Mač. Dodam tev respektu savējo. Arī Franklin. Radio SVH.
2: Labrīt, Sandra.

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeum nakti muzejā. Plaša programma. Lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Ceturtdiena, 3. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. augustā notikušajā dronu uzbrukumu mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā būs mērens un būtiska algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidāma, tā norāda banka ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu otrajā ceturksnī. Vidējā bruto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam. Pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvijas

Mata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Madridē protestēja apmēram 50 tūkstoši cilvēku un plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Rīgas lidosta šodien plašāk informēs par lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projektu. Paredzēts palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Par sportu Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā. Latvijas volejbola izlase uz pārbaudes turnīru Tallinā devusies 15 spēlētāju sastāvā. Rīt izlase tiksies ar Igauniju, sestdien ar Slovākiju. RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Spēles sākums 7. Vakarā tiešraide TV4 un Sporta centrs .com. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Auda pēcspēles sitienos ar 3-2 pārspēju Daugavpili. Un sēru vēsts. 89 gadu vecumā miris ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījuma Panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Latvijas televīzijā viņš nostrādāja 40 gadus no 1962. Līdz 2002. Gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radiosvēhā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt.
4: Labrīt.
3: Ceturtdiena.
4: Daudz jau droši vien nokļuvuši visur, kur gribēja 9. Nokļuvu 9.12 minūtes. Sveiciens jaunā stundā, miļie draugi. Es te skrienu cauri visādiem portālu virsrakstiem un uzzinu visādas dažādas lietas, ar kurām gribu arī jums arī padalīties, jo... Es sākšu ar to, ka vēsturiski, ja, pats nelabais ir ļoti daudzos veidos iemiesojies dažādos cilvēkos un parādībās. Bībelē jau atceramies, ka kaut kā tur bija, ka tas leģions, viņam bija nosaukums leģions tam pašam ļaunākajam, un viņš, viņu, Jēzus, ja nemaldos tādā eksorcismu veidā, un tagad neļaujiet man samelot, dodiet zināt, ja kļūdos, ņēma un cūku barā lika iemājot, izaicinot, ja, un tās cūkas aizgāja un nositās aizā.
3: Tas bija Bībelē rakstīts,
4: ja? Jā, tas bija Bībelē rakstīts. Un tālāk jau zinām arī to, ka Velniņos, piemēram, šajā te dokumentālajā darbā, ko Blaumanis radīja par Velniņiem, kas atnāca uz zemi, iemiesojās vērsīja.
3: Nu, man ļoti interesē, uz kurieni tu vēl
4: Nu, tagad es skatos virsrakstās, Olga Kambala izteikusies, ka Kasparā ir iemiesojies sātans.
3: Wow, interesanti, kā viņš izvēlējās, jā, ka Kaspars būs tas...
4: Kāpēc tieši Kambalā iemiesoties? Es arī domāju, dažādos formās sātans ir nācis vienmēr uz zemes mūs izzināt. Varbūt, lai iedot uz zutim pa muti, kā tu domā? Tu domā vienīgais veids, kā ir. Kur tas sātans? Kāpēc viņš ir izvēlējies tieši Kambalu? Tik daudz varianti, kur varētu ieiet kādā kaut kamā ieiet, bet ieiet Kasparā tieši. Tas ļoti interesants pavērsiens no nelabā puses. Ko viņš tur meklē? Nu, lai pats nebūs zaudētājs beigās, domāju, tas sātans, viņš to domā... piedzīvojums. Nu, iedomājies, tu nāc...
3: Cīņu tagad jau.
4: Nē, tā kā... es tīri par izvēli.
3: Vispār.
4: kad to sātanu tā Olga nenomoka, tas aizskries uz Elni kā uz brīvdienām pēc tam. Ik par rītim, iedomājies, ka tad, nu, tā kā tad arī tas Velnam, arī tur toreiz tajā dokumentālajā brigadaris stāstā par Sprīdīti, ka tas Velns bija iznācis ārā, un viņam tur, kad Sprīdītis teica, dod ragu, un tad tas Velns atbildēja, cik gadus viņš uz zemes nevarēs rādīties. Nu, domājies, tagad tiešām kopš tā laika ir pagājis tas laiks, un viņš var uz zemes rādīties, un viņš iemiesojas tagad Kasparā Kambalā.
3: Mm-hmm.
4: Nu, cik muļķīga izvēle. Un nekāda piedzīvojuma faktiski tev, vai arī...
3: A kā tu jūties šo stāstot, tu tā kā tā ļoti brīvi runā, jā, par šo?
4: Jā, a kā, no kā man bīties,
3: nu,
4: ka tas sātans nāks pie manis?
3: Nu, visādi var
4: sanākt. Ka Kambola klauvēs pie manām durim?
3: Es jau zināšu. Dird visu, es domāju.
4: Tad, ja es zināšu, kāpēc tas ir par izrunāšanos, es dabūšu. Protams, pati dabūšu. Protams, ja man tūlīt skatos, jau es tur jau par rokai telefonu, ja man Olga vai kas par zvana, es jau zinu, pa ko jautājums, es spiežu necelt.
3: Aha, nu vispār jau jā.
4: Tagad viņu saglabāšu pat telefonā, sātans necelt pārlikšu.
3: Pats Kambalu. Sātans.
4: Pats sātans necelt, reku, man ir Kaspara numurs.
3: Nu jāsaka, ka tādu atrod vispār jau, tā parasti ir, es jau neko negribu teikt, ja noteikti tie teicieni ir dzimuši kaut kur un kaut kur tās kājas no kaut kurienes aug jau parasti, jā. Nu tāpēc, nu visu, gan jau, ka to atrisinām, mēs gal galā redzēsim, tā ka tiešām tie divi arī satiksies savā
4: ziņā. Jā,
3: par
4: to mēs jau arī jums piedāvājam laimēt ielūgumus uz to cīņu, Bazara 0 cīņu, kas 12. Septembrī norisināsies tepat. Varēsiet iet skatīties, kā sātans iedod zutim. Pa purslām vai otrādāk.
3: Vai otrādāk.
4: Vipar, varbūt es Kristapam arī aizsūtīšu to ziņu, ka tur tagad ir sātans, lai viņš arī atver savu iemiesošanās kanālu, lai viņā jau arī, kas viņā varētu iemiesoties, lai labi izietu.
3: Sātans pret zuti.
4: Brunči! Sātans rādas brunči. lai zutis vēl brunči. cīņā.
3: Nu, par sportu mēs arī vēl parunāsim.
4: Protams, tam arī visam būs savs laiks.
3: Anatolijs Kreipāns arī pavisam drīz Radio SVH ar visu Anatolijas noslēpumu un par ziņām un pārī par to pašu bazaru. Nu, mēs parunāsim.
4: Mēs varbūt arī esiešu Anatolijam iedošu to informāciju par to sātanu nu, kambalā, lai arī tas pie sporta ziņās kā fakts parādās. Es vai arī, ka vairs nav vērts. Ka es jau visu sāstīju.
3: Nu, varbūt arī tā. Mēs vēl varam padomāt, kur sātans var aiziet vēl pie kāda. Ja nu gadījumā viņš aplaužas.
4: Nu, ja viņu, ka... ja zutis izsitīs no kambalas ārā.
3: Jā, jā. Uz kurien viņam labāk pāriet, ja tā versija mums arī var piedāvāt.
4: Piedāvājiet. Nav jau tā kā riču raču mājiņā, kur tu vari ieiet sātanam. Bet es tiešām negribētu izsaukt sātanu dusmas atvainojos, ja es tiešām aizvainoju kādus tumšos spēkus piedodiet. Es ņemu visus savus vārdus atpakaļ.
3: Bet kas pateikts, tas pateikts.
4: Nu, tas gan.
3: Šis ir Radio SVH, labrīt!

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
7: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Sam Fenders un Olivija Dīna. Samam Fenderam skaista versija kopā ar Luisu Capaldi tieši šai pašai dziesmai. Jā.
1: Es domāju, teiksi Seja.
0: Seja arī, jā, viņam ir.
1: Bet Sejas īstenībā nepazīst. Ļoti daudz ārzemju mūziķu pēc Sejas nepazīst, ja nāk tu man pa ielu pretī.
0: Nu, reku, kaut šitādu, kaut paņemsim komiku, ko tur. Nu, to pašu Justinu Bieberu, ne?
1: Justinu Bieberu pazītu, jā.
0: Harry Styles.
1: Jā. Jāskatās gan cik tumši. Starp citu, šito nedēļas nogali jau 21. reizi norisināsies Baltā nakts. Es arī vispār nevienu reizi šajā 21. gadu laikā neesmu piedalījusies nevienā Baltajā naktī bijusi pilsētā paskatīties, kas un kā notiek izgaismojumā.
0: Pagad, tas ir tas pats, kas staro Rīga?
1: Nē, laikam jau ka nē.
0: Nu tad gaidam laikam.
1: Nu laikam jau gaidam, jā.
0: Jāiet skatīt, tad acīm redzot, es arī neesmu bijis.
1: Ne tur ārzemju mūziķus, ne Balto nakti nav redzējuši tumsā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās ar studiju Rīgā Natālijas Kreipāns. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arianā Stapenkoā es atklātā čempionāta pirmajā kārtā divas reizes lietus dēļ pārtrauktajā spēlē 6-4, 1-6 un 2-6 piekāpās vācietei Tatjanai Marijai, kura pasaules rangā ir 83. Vietā. O Stapenko pārējā taivānieti Suvēsī piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās. Latvijas un Taivānas duvets ir izlikts ar 4. Numuru un pirmajā kārtā arī tiksies ar Horvātijas pāri Dariju Juraku Šraiberi un Antoniju Ružiču. Trofejas īpašnieks futbola klubs Auda vakar Daugavpilī atspēlēja divu vārtu deficītu, uzvarēja pēcspēles 11 sitienu sērijā un iekļuva LV Bet Latvijas kausa izcīņas finālā. Daugavpils komanda bija vadībā ar 2-0, taču otrajā puslaikā Auda atspēlējās. Nešķirta viesi panāca kompensācijas laika pēdējā 4. Minūtē ar 11 soda sitienu. Papildu laikā rezultāts nemainījās, bet pēcspēles 11 sitienu sērijā Auda uzvarēja ar 3-0. Divus sitienus atvērīja viesu vārtsargs Nils Puriņš. Auda finālā iekļuva 3. Gadu pēc kārtas un 4. Reizi pēdējo 5 gadu laikā. Šodien otrajā pusfinālā RFS futbolisti 2019. Savā laukumā LNK sporta parkā tiksies ar Rīga futbola klubu komandu tiešraidē TV4 un sportacentrs.com. Artemijs Žižins iekļuva pasaules snukera tūras British Open turnīra 4. Kārtā. 3. Kārtā Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 96. Vietā, 4-1 uzvarēja ķīnieti Nehe Gocianu, kurš pasaules rangā ir 44. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis no Vācijas 2. Bundeslīgas kluba Bielefeldes Arminija pārceļas uz Nīderlandes Eredivīziju jeb virslīgas komandu Herenven. Līgums ar Herenven parakstīts uz vienu gadu. Kopš 2025. Gada janvāra Uldriķim ir līgums ar Bielefeldes Arminija komandu. 2. Bundeslīgā viņš 19 spēlēs ir guvis 4 vārtus un veicis divas rezultatīvas piespēles. Nākamo spēli Herenvens klubs aizvedīs jau svētdien savā laukumā ar Alkmaras AZ. Pašreiz Herenvens komanda turnīra tabulā ar 5 punktiem ir 11. Vietā. 2000. Gadā Herenvens komanda bija Nīderlandes vicečempioni, bet 2009. Gadā ieguva Nīderlandes kausu. Savukārt pagājušajā sezonā komanda Eredivīzija čempionātā finišēja 9. Vietā. Basketbola klubs Ogri pārbaudas spēlē savā laukumā ar 97-100 piekāpās Latvijas universitātei. Ogres komandā 22 punktus guva Bruno Jakobsāds, 21 punktus un 8 atlaišās bumas Kārlim Apsītim, bet pa 14 punktiem guva Juris Vītols, kura reiķina arī 6 rezultatīvas piespēles, un Guntis Sīpoliņš, kurš ieguva 7 atlaišās bumas. LU komandā 20 punkti un 5 rezultatīvas piespēles Paulam Hakatlapam, 17 punktu un 5 atlaišās bumas Harijam Kaupmanim, bet 16 punkti un 5 pārtvertas piespēles Gustavam Gambelim. Dainis Kristupāns guva vienas vārtas Vācijas handbola pirmās Bundeslīgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Melzungens komandas vēl laukumā ar 31-18 pārspēja Göppingen vienību. Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas čempiona Valmiera Glasvie komanda papildinājusi sastāvu ar kanādiešu centra spēlētāju Princu Oduro, kurš iepriekšējā sezonā pārstāvēja Kanādas elites basketbola līgas klubus Bremtonas Honey Badgers un Montreales Alliance. Cormērā vienā spēlē no Duro reiķinā bija 6,4 punkti un 5,7 atlaikšās bumbas. Savukārt basketbola klubs Rīgas Zeļi pastiprināja sastāvu ar Ukrainas valstsienības uzbrucēju Ivanu Tkačenko. Pagājušajā sezonā viņš pārstāvēja Horvātijas klubu Zadar. Tkačenko divas sezonas spēlēja Slobožanskas Prometeja komandā un ar to 2023. un 2024. Gadā kļuva par Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempionu. Itālijas un Serbijas sieviešu volejbola izlases Brno iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Ceturtfinālā Serbija ar 3-0 pārspēja Grieķiju, bet Itālija ar 3-1 pieveica Zviedriju. Šodien ceturtfinālos tiksies Polija ar Nīderlandi un Vācija ar Turciju. Lielbritānijas riteņbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velobraucienu VLT Spaņa 153,8 km garajā 11. posmā. Kopā ar tēmā pirmo vietu saglabās Spānis Enriks Mas, Slovēnijas tuvāko sekotāju, Slovēni Primožu Rogliču. Viņš apsteidz par minūti un 18 sekundēm. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram šodien Tallinā pārbaudas turnīra pirmajā spēlē. Pulkstens 16. Tiksies ar Ukrainas valsts cienību. Piektdien spēlē Rigaunija, sestdien ar Slovākiju. Šodien Madonā sāksies pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Pirmajā dienā Smeceres sila bāzē sacensības 10 km distancē brīvajā stilā sāksies jau pulksten 10. Pulksten 19. Pie Madonas kultūras nama notiks pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija. Rīt sportisti sacentīsies komandas sprintā brīvajā stilā, sestdien Madonas pilsētas centrā sacensības 200 metru sprintā, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu. Pasaules čempionātam ir pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm, bet tajā Latviju pārstāvēs 21 sportists.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antali, par sporta aktualitātēm šajā ceturtdienā. Nekas sportā nav mierā. Viss notiek, un lai bija ziema vai vasara vai rudens, vai kas mums bija ceturtais, mums sen nav redzēts.
1: Pat Covid-19 mums bija, un tik un tā notika šis tas šur tur.
3: Tu esi, Anatolij, vienkārši super.
1: Es ne.
3: Kadreiz
1: ja nenotiktu,
3: esi?
1: Ja netiktu, tad nebūtu. Ja nenotiktu, tad nebūtu.
3: Ringā kadreiz esi sities?
1: Nē.
3: Priekapēc, es domāju. Neprofesionāli.
1: Tu domā, liels prieks?
3: Es nezinu tā, ko tad tie ļaudis tur pulcējās?
4: Kādam ir prieks,
3: Kādam ir prieks. Kādam mēs arī prieku dāvināsim, Anatolij, noslēpumā. Mums balvā ir 12. septembrī notiekošā jau 4. cīņu šova Bazara 0-2 ielūgumi. Nu tur, vai Latvijas lielāko arēnu pārņems ar elites cīkstoņiem no Baltijas un citām pasaules valstīm kaili dūru vicinātāji.
4: Nu ne tikai kailas dūras, tur jau viss kaut kas būs. Tur tāds mixed, kā viņu sauc, mixed fights un tā tālāk. Un
3: Lauri, tu tur esi vadītājs, es sapratu.
4: Es esmu.
3: Pats esi ieviegājis kaut ko dabūjis vaigā.
4: Gandrīz.
3: Jā, par izrunāšanā.
1: Redzi, ka nav.
3: Varbūt jūs sadzīs. Nu tāds jau vērienīgs pasākums. Tur arī šovadēja, saprot, arī citi daži cīnās, vai ne?
4: Tā,
3: ne
4: jau tā, jā.
3: Ne, jos tu tur dot kaut kādu?
4: No tādas vietējās jos.
3: Kastaļu krēlas. Labi, Anatolij, stāsti, par ko tavs jautājums šodien?
1: Šodien jautājums vēl būs par pilnīgi var teikt pretēju sporta veidu, par šahu.
3: Oho! No,
1: jo pirms 110 gadiem piedzimus viena ļoti liela Latvijas šaha personība. Man laimējās ar šo cilvēku savulaik iepazīties un arī vairāk kā tā parunāties. Tas ir Aleksandrs Koblenss. Viņš bija viens no labākajiem Latvijas šahistiem vairāk nekā 20 gadus. Tas ir no 30. Gada vidus līdz 50. Gada otrajā pusē, bet ar ko īpaši viņš ir palicis gan Latvijas, gan arī pasaules šaha vēsturē. Ne ar savām uzvarām kā spēlētājs.
3: Kaut kādu droši vien uztaisīja kaut kādu kombināciju, kaut kāds gambīts.
1: Nē. Mm-hmm. Viņš uztaisīja kaut ko citu, bet ne kombināciju.
3: Dēlu. Labi. 273.
1: Dēls viņam dzīvoja Vācijā, viņš apstāja pie dēlu, pēc tam pārcēlās dzīvot un tur arī nomirst.
3: Ā, nu skairs. 273-3-9-9-3-3 dēlu uztaisīja kādu gambītu arī noteikti, bet ar ko īpaši paliks Latvijas šaha vēsturē.
1: Jā, arī pasaules šaha vēsturē viņš paliks.
4: Mm-hmm. Gadījumā tagad nav tā, ka kaut kur par Rīgu, pa Latviju bija grozījies šī brīža pasaules labākais šahists Magnus Karlsens. Nebija tāda ziņa, ka kaut ko es te tādu manīju kaut kur, jā.
1: Nu, redz, mums jau dažu sporta veidu sabiedrība, tās sabiedrības virsotnes ir tādas ļoti dīvainas. Pie viņiem atbrauc kāda patiešām pasaules līmeņa slavenība, un viņi to
3: neliek Instagramā,
1: mēs bieži vien uzzinām, kad jau ir aizbraucis. Nu, es nezinu, vai Kāpēc viņi to neizmanto savu sporta veidu popularizēšanai, lai lieku reizi
3: pēc Anatolija, kad tu pie Daugaviņa brauci pasēdēt, es arī visiem nestāstīju. Zināju, bet noklusēju. Pats arī nekur neapišēju.
1: Daugaviņš arī tagad šeit lūdzu, nākamu nedēļu Mogo Resu ir spēle, bet hokeja līgā lūdzējiet un satieciet, kas
3: nu,
1: par Daugaviņu.
3: Nu labi, sūtiet draugi Anatolija noslēpumu un tad jau skatīsimies, kurš no jums varēs aiziet uz Bazaru 0 un leigā redzēt arī kādu no boksa vai cīņu sporta slavenībām.
4: Jā, WhatsAppā lūdzu savas atbildes 273-399-33.
2: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica Lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
3: Aleksi!
4: Marta!
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi! Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī Spīķeru koncertzālē.
2: Biļetes meklē Biļešu servises LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Trādrīti, ēterā, Sandra un Lauris.
8: Džonijs, neku raksta, variet lūdzu atkārtot Toļika noslēpumu jautājumu aktu mīļo dieniņās, tagad no galvas mēģināt tātad.
9: Nu, kaut kas tur bija tātad par to, ko tas šahists, jā.
8: Aleksandrs Koblens.
9: Jā, ir izdarījis.
8: Pasaules mērogā tik ievērojamu, ka ar to arī tautas atmiņā ir gūlies.
9: Jā, bet, nu, laikam, it kā ne ar šahu saistīt.
8: Ar šahu saistīt, jā. Viņš bija ievērojama personība. Uh-huh. Es tieši gribētu teikt, ka tas vairāk saistās ar viņu personību. Kāpēc viņš kam viņš vēl bija ievērojama personība, varētu sacīt?
9: Tā. Nu, mēs te tā mēģinam tev apdzējot tagad to jautājumu tā, lai nepastāstam kaut ko par saules.
8: Jā. Ir bijuši interesanti gadījumi, kad pirms daudziem gadiem es mēģināju Twitterī pārrakstīt Anatolija noslēpumu, bet viņš man dod ar savu roku rakstītos, pusi nekad nevar izlasīt, kas tie pa vārdiem, pusvēl sporta termiņu uzvārdi. Pilnīgs daktara rokas, jā. Viņš varētu mierīgi receptes rakstīt un nest uz aptieku, un tur tikai viņa noslēpumu varētu atšķetināt.
9: Jā, bet īstenībā, ja es nebūtu zinājis, ka Anatolijs Kreipāns ir sporta cilvēks, ja? Uh-huh. Man pat viņš izklausās pēc tāda daktera mazliet. Dakteris Anatolijs Kreipāns.
8: Tā kā Anatolijs Danilāns, viņi abi divi varētu apreiz, būt dakteri.
9: Jā, vispār jā, un abi divi no Latgales.
8: Jā, tur ir kaut kas. Kaut kas līdzīgs tur ir.
9: Kaut kas tajos Anatolijos ir, jā. Nu, noskaidrosim Anatolija noslēpumu un atrisināsim to noslēpumu nākamajā stundā līdz ar arī sporta ziņām, kad pašu Anatoliju atkal mēs šeit satiksim, bet vēl kādu mēs satiksim nākamajā stundā.
8: Jā, ne? Mums būs viesi par Latvijas e-auto, vairāk parunāsim.
9: Šeit rādījies VH 9.50, 1 minūte Sanda Devis.
8: Un Lauris Zalāns.
9: Līdz 11. ar tevi.
8: Labrīt!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Kopā ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajām dienām Radio SVH ēterā ienāk ziņas par veselību. Kopā ar Eiro aptieka katru darba dienu pulksten 16:30. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
7: Mūsu kopā pavadītā stunda tuvojās izskaņai. Jaunā stundā tiksimies un pie mums būs arī viesi Roberts Jansons un Arnis Jaudzems, lai pastāstītu vairāk par Spicis e-auto dienu.
8: Sveiciens tev no Radio SVH ir 4. 3. septembris un sveiciens arī no Idiules. Ar vienu dienu viņi ievada mūsu jaunā stundā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem ir gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņaina ceturtdiena brīžiem lietus, iespējams arī negaiss, lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

pārpulksteni 10:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējumo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāja tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodam arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. Pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls. Tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas jau šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt norādīja izglītības ministra Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtētu centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi citēju nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaude Ukrainas drošības dienesta un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc šī paziņojuma parādījās arī rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamentu vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts līgums saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. ASV kopbraukšanas un pārtikas piegādes pakalpojumu kompānija Uber būtisku un organizatorisku pārmaiņu ietvaros pasaulē likvidēs apmēram 10. daļu darba vietu. Kopumā Uber pasaulē nodarbina apmēram 34 tūkstošus cilvēku un kompānija darbojas vairāk nekā 70 valstīs. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. septembrī. Lielajā zālē Mārtiņš Eiher iestudējis Maikla Freina darbu mazliet par skaļu, bet Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Un Rīgas tehniskās jaunradas namā Annas 2 un bērnu zinātnes centrā Tehno Annas pagrabi šodien 3. pēcpusdienā sāksies atvērto durvju diena svētki Annas ielā. Jo 34. reizi Annas iela pārvērtīsies par vietu, kur vienu vietu satiekas radošums, tehnoloģijas, zinātne, māksla un atklājumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs šeit ir tas.
1: Radio SVH.
3: Jā, mīļie draugi, esiet sveicāti jaunā stundā. Nu, augu nedēļa mēs spēlējam kopā ar jums citā stundā gan no 8 līdz 9 patiesību vai melus, un tur mums lielais draugs ir konkursa Latvijas e-auto testa dienas, kas norisināsies 5. septembrī, un par to daudz un plaši stāstam, un arī galvenā balva mums nedēļas balva ir no Siksta dāvanu karte. Nu, lai nebūtu tikai sausa runa, bet lai šim pasākumam tā dzirnaviņām reāli ūdeni virsū palietu, mēs esam aicinājuši ciemos arī pasākumu pārstāvi Robertu Jansonu. Labrīt, Robert, prieks atkal tevi redzēt. Un arī Siksta pārstāvi Arni Jaudzem. Labrīt.
4: Labrīt.
3: Nu, labrīt, kungi. Nu, jums, es saprotu, nu, 1. septembris nav vairs tik aktuāls, izskatāties, jau skoliņa jau ir pabeigta. Tā jums 5. septembris ir tā šīs nedēļas ievērojamākā diena.
5: Nu, aktuāls jau tas 1. septembris ir tādēļ, kad ir jāved bērni uz skolu un arī atrodoties satiksmē ir jābūt uzmanīgākiem. Šodien pat braucot uz studiju cauri visai Rīgai, es sapratu, ka nav nemaz jāpērk tās trakās datorspēles GTA 6, tur viss gaida izbrauciet cauri Rīgai, būs piedzīvojums vēl lielāks. Tā kā, jā, nu aktuāli ir viss, bet, protams, 5. septembris lielā diena, visiem, kuri vēlas izmēģināt elektroautomobīļus, kuri varbūt nav pagūšo to izdarīt, un arī ļoti laba izdevība tiem, kuri meklē savu jauno elektroauto, vienu vietu redzēt vairāk nekā 30 jaunākos elektroautomobīļu modeļus, izmēģināt viņus, attaustīt.
6: Nu, zin kā, agrāk visi uzreiz kā elektroauto, tā uzreiz pirmais, kas ienāk prātā, ir Tesla. Nu, tagad jau mēs ar Teslu vairs jau sen tikai neaprobežojamies, vai ne? Kas te vēl mums tur ir tajā klāstā vispār pieejams?
5: Nu, interesanti ir tas, ka šis ir pirmais gads, kad Tesla piedalās oficiāli arī mūsu konkursā, jo

0: galvenais noteikums ir tāds, ka šiem automobīļiem ir jābūt oficiāli pārdošanā Latvijā, un viņiem ir jābūt pārstāvim. Līdz šim tas nebija, šogad tas beidzot ir noticis, tā tad mums ir arī Tesla. Bet, protams, tas nav pilnīgi un galīgi vienīgais automobils, par kuru būtu jādomā, izdzirdot vārdu elektroauto, ir šausmīgi milzīga konkurence no Eiropas zīmoliem, arī tie paši ķīnieši nāk iekšā ar jaunu sparu, un ir tur, man tā liekas, dažam labam no modeļiem pat ir nosaukums Tesla Killer, tā kā.
1: Satrakojušies. Bet tie konkursam ir ļoti daudz atbalstītāji, to starpā arī Sixt. Kā tad Sixt nolēma sadraudzēties ar šo te Latvijas elektroauto konkursu?
2: Nu, mēs jau neesam pirmo gadu, bet jau trešo gadu laikam esam kopā,
0: jā,
2: un, protams, mēs skatāmies uz to, ka elektroauto arvien vairāk un vairāk ienāk ikdienā, ja, un lai es pats personīgi pastāstītu klientiem, kurš tad ir labs un kurš ir slikts un ko var rekomendēt, ja, es, un arī izvēloties savam autoparkam, ja, tad, protams, esam šajā žūrijā, un neskatoties uz to, ka varbūt īstermiņa auto nomā, joprojām elektroauto nav tas populārākais auto, tomēr visi tie, kas ņem uz ilgāku laiku vai grib izmēģināt elektroauto, tad noma ir viena no tām vietām, kur to vislabāk izdarīt, īpaši šobrīd, kad tās paaudzes mainās, ja, un tad pirmā, otrā, trešā paaudze elektroauto mašīnām ir tik dažādas, ja, un paņemt automašīnu nopirkt un varbūt lietot 5-10 gadus, būs pārāk ilgi, jā, un tehnoloģijas ir pamainījušās, un varbūt ir jēga paskatīties kaut ko jaunāku.
3: Nu, zin kā, cilvēki tādat ar vien dažādu iemeslu dēļ izraugās elektroauto. Kāpēc šobrīd cilvēki izraugās elektroauto? Tad tur viens ir, nu, tur var saukt, trendus var saukt, ja, ka trendā ir elektroauto, tad var saukt arī visas tās lietas, kas tiešām ir, ja, pret vidi, pret dabu attiecīgi labāk, ja, nu, kas šobrīd ir tas iemesls, kāpēc cilvēki ņem elektroauto?
2: Nu, šobrīd es domāju, ka iemesli ir divi. Pirmais bija martā, kad mūsu degvielas cenas vienkārši uzliec kosmosā, tad mēs redzējām to, ka pēkšņi no elektroauto, nu, kur tā lēnā garā mēs gribam, mēs nomā palaidām pilnīgi visus divu nedēļu laikā, kā karsta pīrādziņa aizgāja elektroauto. Un otrs, tas ir šobrīd, tas ir pirkšanas bums, jā, jo, nu, vasaras sākumā ir atvērusies atbalsta programma privātpersonām, un, jā, šobrīd tie rezultāti, cik privātpersonas tiešām iet un pērk dažādākos modeļus, var pat redzēt, ka, nu, nezinu, augustā pat 15% no jaunajām mašīnām bija elektroautomašīnas nopirktās, jā, tas nozīmē to, ka visi grib izmantot šo te atbalstu, kamēr viņš vēl ir, un pērk visu, kas ir pieejams.
3: Mums klausītājos ir Viesturs Klenbergs, Klenberga kungs, domas priekšsēdētājs.
1: Jā, šorīt jau visu laiku
3: raksta. Mērs, viņš saka, varat čaļus pabiedēt. Es nepiedalojušos šos konkursā, bet braukšu uz spici ar savu Renault Plug-in.
1: Nu, atbrauks un nomainīs varbūt tur pat varbūt uzreiz pārdomās.
3: Jā, bet attiecīgi, nu, viņš ievada jautājumu, ko nereti gan jau mēdz arī jums uzdot, kungi. Nu, ja piemēram benzīna galva nostājas jūsu acu priekšā un mēģina pārliecināt par savu, ko jūs parasti sakat viņiem tām benzīna galvām?
0: Nāc un pamēģina, jo šiem būs pirmie vārdi, bet es negribētu arī visus cilvēkus nu, tā sašķelt kaut kādās frakcijās, un tagad šie mums tur trakie dīzelisti vai benzīna galvas. Arī mēs paši brīvdienās dodamies varbūt izbraucienā ar kādu mīļāku vecāku automobili, kuru darbina iekšzedzes zinējs un kurš tērē varbūt pārāk daudz degvielu un piesārņo pārāk traku vidi, jā, mēs atzīstamies, mēs esam tādi. Bet katru dienu braucot, protams, kad arī es dodu priekšroku elektrībai, tas ir ne tikai lētāk, tas man tā liekas ir vienkārši feināk, tas brauciens ir ļoti relaksējošs, mašīna ir klusa, nav nekādas vibrācijas. Protams, jā, arī pastāvošie atvieglojumi elektroautomobīļiem tiem, kas strādā centrā stāvietas. Man ļoti patīk autobusu joslajā, lai es tiktu
3: cauri
0: Rīgai uz Juglas pusi vakarā. Nu, tas ir... Bet, nu, tas kādreiz tas beigsies, nu, kad tās mašīnas būs šausmīgi daudz.
1: Nu, kādreiz mēs visi beigsimies, tas ir skaidrs. Bet piektajā mēs visi varam tikties, tad 5. septembrī pie Spices Style tad attiecīgi ieejas. Un es saprotu, ka tur arī ne tikai benzīna galvām, ne tikai tiem, kam elektroauto, ne tikai sievietēm vīriešiem, bet arī bērniem interesanti. Visi ģimenes laipni aicināti. Katrs atradīs, ko darīt.
0: Jā, būs dažādas atrakcijas, ko ir arī mūsu draugi un atbalstītāji sarūpējuši, tā kā meklējiet Seba, Ignitis, Siks, Teltis, tur būs dažādas atrakcijas, būs arī radio vadāmie modeļi, būs braukšanas simulātori un citas izklaides, varēsiet mēģināt trāpīt ar basketbola bumbu, piemēram, Gudjāra riepā, nezinu, būs arī balvas. Tā kā es domāju, būs foršs pasākums visai ģimenei un un arī, es domāju, vēlreiz var, vēl vienu mītu var apgāst, nebaidieties arī no elektroautomobīļiem, no to cenas viedokļu. Kādreiz bija tas priekšstats, kad no automobīles, kur darbina elektrība, maksā vismaz 100 tūkstoši, tad šobrīd lētākais konkursam pieteiktais auto, piemēram, mums ir BID Delfin Surf, viņš maksā kaut kāds 22 tūkstoši, un šajā ieskaits klasē mēs varam redzēt arī Cupru, Raval, mēs varam redzēt Kia EV2, mēs jauno Mikru Nissan apaļo skaisto varēsim redzēt un MG 4 Urban. Tie visi ir automobīļi, kuri startē cenu kategorijā līdz 30 tūkstoši eiro. Tas ir, nu, atsakot, automobīlis, kur var atļauties jau krietni vairāk cilvēku. Protams, jā, ir arī dārgais gals, ir BMW, ir Mercedes, ir Lexus, ir viss kaut kas skaists un garšīgs.
1: Nu, skaidrs. Nu, tad pasādē tādā. Būs arī kādam no mums, mūsu klausītājiem iespēja. Mums tā, kā jau minēja patiesībai, Mēles spēlē galvenā balva ir kāreiz no Sixtus Lexus RZ. Ko par to varbūt var piebilst tam laimīgajiem, kas rīt jau varēs laimēt iespēju nedēļas nogalē izbaudīt šo auto? Tev var, varbūt ir kaut kas par to sakāms?
2: Nu, noteikti tas ir jauns modelis un, nu, Lexus, kā vienmēr, ir gan, gan prēmium, gan arī uzticamība kvalitāte, un tas ir tas, ko var iekāpt, pamēģināt un tiešām izbaudīt ne tikai šo elektroautomašīnu, bet arī prēmium sajūtu arī salonā.
1: Nu, kolosāli. Paldies, kungi, par to, ka atnācāt vairāk pastāstīt par pasākumu, kurā mēs visi esam gaidīti jau šajā nedēļas nogalē 5. septembrī. Tātad no 11. līdz 15. tiekamies pie tirdzniecības centra Spices Style AIEs, kur norisināsies Spices e-auto diena.
3: Paldies, kungi. Tiekamies un lai izdodas.
0: Līdz sestdienai.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: tas ir, viņš nāk.
1: Anatolij.
0: Jā, pa gaiteni.
1: Ar savu noslēpumu.
0: Mati plīvo vējā. Wow. Jāizver loks, lai nav tāds caurvējš.
1: Acis spīd.
0: Jā, lapas rokās ar jaunākajām sporta aktualitātēm.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Irena Ostapenko ASV atklātā čempionāta pirmajā nekārtā Lietus dēļ divreiz pārtrauktajā spēlē 6-4, 1-6 un 2-6 piekāpās vācietei Tatjanai Marijai. Pārī ar taivānieti Suvēsī, Ostapenko piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās. Latvijas un Taivānas duets ir izlikts ar 4. numuru un pirmajā kārtā rīt tiksies ar Horvātijas pāri Dariju Juraku Šaraiberi un Antoniju Ružiču. Trofejas īpašnieks futbola klubs Sauda vakar Daugavpilī atspēlēja divu vārtu deficītu, uzvarēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā un iekļuva LVBET Latvijas kausa izcīņas finālā. Daugavpils komanda bija vadībā ar 2-0, taču otrajā puslaikā Auda atspēlējās neizšķirti viesi panāca kompensācijas laika pēdējā 4. minūtē ar 11 metru soda sitienu. Papildu laikā rezultāts nemainījās, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā Auda uzvarēja 3-0. Divus sitienus atvērīja viesu vārtsargs Nils Puriņš. Auda finālā iekļuva trešo gadu pēc kārtas un ceturto reizi pēdējo 5 gadu laikā. Šodien otrajā pusfinālā RFS futbolisti 19:00 savā laukumā LNK sporta parkā tiksies ar Rīga futbola klubu komandu. Tiešraide TV4 un sportacentrs.com. Artemijs Žižins iekļuva pasaules snukara tūras British Open turnīra 4. kārtā. Trešajā kārtā Žižins, kurš pasaules rangā ir 96. ar 4-1 uzvarēja tīnieti Hemne Gocianu, kurš pasaules rangā ir 44. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis no Vācijas 2. Bundeslīgas kluba Bielefeldes Arminija pārceļas uz Nīderlandes Eredivīziju jeb virslīgas komandu Herenveen. Līgums ar Herenveen parakstīts uz vienu gadu. Kopš 2025. gada janvāra Uldriķim ir līgums ar Vācijas 2. Bundeslīgas klubu un 2. Bundeslīgā viņš 19 spēlējis ar guvis 4 vārtus un veicis divas rezultatīvas piespēles. Nākamo spēli Herenveens klubs aizvedīs jau svētdien savā laukumā ar Alkmaras AZ. Līdšanējās 4. spēlēs komanda ir iegūsi 5 punktus un turnīra tabula atrodas 11. vietā. 2000. gadā Herenveens komanda bija Nīderlandes vicečempione, bet 2009. gadā ieguva Nīderlandes kausa. Savukārt pagājušajā sezonā Herenveen R-divīziju čempionātā finišēja 9. vietā. Basketbola klubs Ogre pārvaldes spēlē savā laukumā 97-100 piekāpās Latvijas universitātes komandai. Ogres komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Bruno Jakobsons, 21 punktu guva un 8 atlaišās bombas ieguva Kārlis Apsītis. Savukārt LU komandā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Pauls Katlaps, viņam arī 5 rezultatīvas piespēles, 17 punkti un 5 atlaišās bombas Harijam Kaupmanim. Dainis Kristupāns guva vienas vārtus Vācijas handbola pirmās Bundeslīgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Melzungens komanda savā laukumā 31-18 pieveica Göppingen handbolistus un guva pirmo uzvaru jaunajā pirmās Bundeslīgas sezonā. Latvijas Igaunijas basketbolīgas un Latvijas čempiona Valmiera Glasvija komanda papildinājusi sastāvu ar kanādiešu centra spēlētāju Princu Oduro, kurš iepriekšējā sezonā pārstāvēja Kanādas elites basketbolīgas komandas Bremtonas Honey Badgers un Monreales Alliance. Savukārt basketbola klubam Rīgas Zeļi pievienojies Ukrainas valstsvienības uzbrucējs Ivans Tkačenko. Nepagājušajā sezonā viņš spēlē Horvātijas klubā Zadar. Tkačenko divas sezonas spēlē Slobožanskas Prometeja komandā un ar to 2023. un 2024. gadā kļuva par Latvijas Igaunijas basketbolīgas čempionu. Itālijas un Serbijas sieviešu volejbola izlases Brno iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Ceturtajā finālā Serbija 3-0 pārspēja Grieķiju, bet Itālija 3-1 pieveica Zviedriju. Šodien ceturtajā finālos tiksies Polija ar Nīderlandi un Vācija ar titula īpašnieci Turciju. Lielbritānijas riteņbraucējs Matthew Brennans uzvarēja daudzdienu velobraucienu VLT Spaņa 153,8 km garajā 11. posmā. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā spānis Endriks Mas. Viņš savu tuvāko sekotāju Sloveni Primožu Rogliču apsteidz par minūti un 18 sekundēm. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionātu fināla turnīram šodien Tallinā pārbaudas turnīra pirmajā spēlē 16:00 tiksies ar Ukrainas valstsvienību. piekdien spēlē ar Igauniju, sestdien ar Slovākiju. Šodien Madonā sāksies pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Pirmajā dienā Smeceres sila bāzē sacensības 10 km distancē brīvajā stilā sākās jau 10:00. 19:00 pie Madonas kultūras nama notiks pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija. Rīt sportisti sacentīsies komandu sprintā brīvajā stilā, sestdien Madonas pilsētas centrā sacensības 200 metru sprintā, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu. Pasaules čempionātam ir pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm. Latviju pārstāvēs 21 sportists.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm. Jau otro reizi šajā rītā tūdēļ noskaidrosim, kurš tiks pie diviem ielūgumiem uz Bazara nulli cīņas šovu. 12. septembrī tas norisināsies lielajā arēnā.
4: Vislielākajā
3: arēnā, kas mums ir, šaumija arēnā. Bet pirms tam noskaidrosim, ar ko tad Aleksandrs Koblenis šaha vēsturē palicis kā unikāla personība. Nu, stāsti.
4: Bija visādi varianti mums te, jā. Viss kaut kas mums te ieceļoja, jā.
3: Nu, kā grāmatu autors, protams, viņš sarakstīs ļoti daudz literatūras.
1: Jā, un tas skaitā ne tikai latviski, bet arī vācu valodā, piemēram. Jā, viņš ļoti labi zināja vācu valodu un nu, mums var jau par viņa uzrakstā Wikipēdijā var ļoti daudz ko interesanti izlasīt gan par viņu ģimeni, gan par viņu šahistu gaitām, gan arī par to, kāpēc tik uzdos šāds jautājums.
3: Nu jā, nu, protams, viņš jo, nav Aleks... vienīgais, kas ir sarakstījis grāmatas.
1: Šahistiem patīk rakstīt grāmatas. Jā, Aleksandrs Koblenis, kurš piedzima tieši pirms 110 gadiem, 3. septembrī, viņš bija mūsu slavenākā šahista 1960. Gada pasaules čempiona Mihaila Tāla treneris. Kopš 56. Līdz 1979. Gadam viņš bija Mihaila Tāla treneris un teikt, viņš arī ielika tos pamatus un 79. Gadā Mihails Tāls arī toreiz Dēls teātri notika pasaules čempionāta zonālais turnīrs. Tāls ļoti pārliecinoši uzvarē. Kāpēc es to tik labi atceros? Tāpēc, ka paralēli sporta pilī bija hokeja turnīrs. Un Rīgas Dinamo spēlēja un spēļu laikā.
3: Visi aizgāja.
1: Nē, tā kā bija pauzes, tad ziņoja, ka Dēls teātrī kā tur notiek. Tāls atkal kaut ko uzvarējis, tāls to uzvarējis. Tur. Nu, jā. Tā kā viņš ir iegājis gan Latvijas, gan šaha vēsturē to, kā pasaules čempiona Mihaila Tāla treneris. Nu, ļoti interesanta personība, ļoti interesants stāstītājs. Un žēl, ka tik maz sanāca savulaik parunāties.
3: Jā. Vai Mihails Tāls arī pats ir izteicies par Koblenis kā treneri?
1: Mēs ar Mihaila Tāla neesam.
3: Nē, kaut kur savos rakstos vai kaut kur.
1: Gan jau, ka ir. Nu, protams,
3: pateicībā.
1: Nu, pareiķin, jā, 40... Jā, 3 gadus šis cilvēks ir tev trenēts.
3: Nu jā, tad ietekmē ir noteikti jūtama.
1: Protams, nē, viņš tieši arī, tālam bija tas tāds īpašs spēles stils, nevēl viņu iesauca par, nu arī nedaudz varbūt vizuāla līdzības. Dēļ tas mums arī bija noslēpumā šaha Paganini.
3: Jā.
1: Stāls bija savulaik.
3: Nu skaisti.
4: Pirms mēs varbūt izlozējam to uzvarētāju, ja, Anatolija noslēpumā, mums te rekur medza raksta, komentēja šaha turnīrs, nu tātad viens arī no piedāvājumiem.
1: Jā, protams.
4: Bet var komentēt šahu, ja tas ir, notiek tā.
1: Nu, vispār jau viņš par šahu rakstīja tā, ka man šaha diletantam bija ļoti interesanti lasīt. Šahā vairāki komentētāji bija tādi, ka tu pat zinot tikai gājiens un neko vairāk, tu ar lielu interesi klausījies. Nu, Koblenis to mācēja arī, viņš bija viens no tiem.
4: Nu, redz kā.
1: Kādreiz jau bija arī, toreiz Dēls teātrī, tur bija liels šaha tāds dēls milzīgs, Un tur skatītāji nāca un skatījās, un viņš to stāstīja arī, kāpēc tas darīja tā, un tā tālāk. Jā. Komplēns tur es tieši tajā teātrī to arī darīju.
4: No kur tie laiki, bet laiki pienākuši izlozēt uzvarētā, vai ne? Jāgriež rats, jāsaka stop, un tad skatāmies, kuram tur iekrīt.
3: Tieši tā.
4: Jā, tātad pareizi atbilde, viņš bija Mihaila Tāla treneris. Riežam ratu.
3: Kad Anatolija saka, stop tajā brīdī, kad tev jau izbesījies, tu klausīties to ratu, vai jūti, vai intuīciju.
1: Rats tik ilgi negriezīšies. Stop.
3: Pacietīgs tu esi mums, pacietīgs. Tā, viņš bija Mihaila Tāla treneris, kuku, tāds,
1: kad nikmēm. Par komentēšanām, jā, nu pat te bija vienam no pašiem pirmajiem Latvijas televīzijas diktoriem, Uldim Teisonam, jubilēja, jā, nu. Leģendāra personība, protams, to sakrānā, viņš arī bija šaha, un Latvijas televīzijā toreiz arī bija šaha pārraides. Tieši Uldis Deisons tās vadīja, viņš arī labi spēlēja, un arī bija ļoti interesanti klausīties ar mūsu lielmeistaru Gipsliviņu kopā vadīja tās pārraides. Tā kā par šahu var ļoti interesanti pastāstīt.
3: Nu, noči raksta, ka Artūrs Neikšāns arī mūsējos, esot komentējot.
4: Eiropā.
1: No, droši vien, jā.
3: Pašam tev ir gadījies komentēt? Nav.
1: Nē, tas nav mans par to. es labāk klausos.
3: Nu, sērnās. Ko šodien tad, kur tavi ceļi vedīs?
1: Nekur nevedīs.
3: Nekur.
1: Kā uz mājām. Tā būs nav, ka nekur.
3: Tiksimies tad rīt.
4: Arī labi. Paldies. Radio SV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
10: Sveiciens visiem Latvijā. Te Kristaps Poziņš. Un jūs klausāties Radio SVH Oranžo Radio.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Sveiks, dārgais klausītājs!
8: Mēs esam kaut kaili.
9: Un mēs peldamies vanā.
7: Un ir labais. Radio SVH.
10: Dziesmu par laimi uzspēlēsim no kaut kā jau uz atvadām no jā. Manis.
11: No tevis atvadamies, bet es vēl mazliet streķīt pasēdēšu tavā labākajā laikā Madaras Kilkucēnas vietā, kā tā dzēgurs uz tām smešajā bolām.
10: Paldies jums, Radio SVH klausītāji, par šo rītu. Paldies tev, Sanda, tiekamies rīt atkal no 7.
11: Jā, kad saviņosimies uzgaidāmās nedēļas nogales viņa.
10: Trādi rītī.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izsklīdīs un uzspīdēs saule. Brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pārkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņaina diena, brīžiem lietus, brīžiem arī iespējams negaiss. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

2 minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvi un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodam arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā ir bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skuju koki, egle un priede. Visvairāk cietusi Latgali, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto amerikāņu reperu Pitbull koncertu, daudz biļešu pircēji saskars ar citu problēmu, saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, par to vēsta Delfi. Tas radīs jautājums par to, vai atceltu pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir liegusi piekļuvi Baltkrievijas radio tīmekļa vietnei Radio Belarus BY. Valsts drošības dienests ir ziņojis, ka tīmekļa vietnē tiek izplatīta vienpusēja un tendenciozi informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnot Krievijas agresiju, kā arī izplatīta Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko politisko režīmu atbalstoša informācija. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 163 droniem, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni. Daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēma pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaude Ukrainas drošības dienesta un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc šī paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova Ukrainas drošības dienesta valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Un vēl Latvijā šodien notiks pirmā publiskā ekskursija slēgtajā Jelgavas cietumā. 2 stundu garajā pastaigā dalībnieki dosies Jelgavas cietuma mūros, lai iepazītu vienu no Latvijas senākajām ieslodzījumu vietām un tās vairāk nekā gadsimtu ilgo vēsturi. Turmāk šādas ekskursijas paredzētas katru trešdienu. Jāpiemin, ka šāda ekskursija pa cietumu nav piemērota pirmskolas vecuma bērniem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

atkal parādījās, ka ēkas logiem iespīdēja saule. Šajā rītā vēl nebija manīts tāds fenomens. Vai tā iegriezusies pareizajā leņķī, vai arī vispār tikko pavāzusi savu stīpi ārā no mākoņiem. Nu, ir galu galā tavs labākais laiks klāta, ar to arī noteikti tevi sveicu. 11 un 11 minūtes un pat tāds absolūtākais eņģeļlaiks. Un tev šiet dīvaini, ko Sanda tad tik ilgi dara. Sanda mūsu Radio SVH skoliņā ir palikusi pagarinātajā grupā 1 stundiņu līdz Madarai Kilpacānai.

0: Tas labākais laiks.
1: Prieks, draugi, arī par jums, kas arī rītam pāraugot par dienu saglabā šo pašu frekvenci savos radio aparātos. Vēl pajautāt šajā mirklī, piemēram, Jānis Nauris vairs nebūs. Savukārt Andis secina, ka Sandis nemēdz būt par daudz vai šādi turpmāk regulāri. Nē, nekas nav regulāri, nekas nav uz palikšanu, viss dzīvē ir mainīgs. Jūs zināt, ka vienā upē divreiz neiekāps, par to jau skaidrs tas stāsts jau sen cauri laiku laikiem zināms. Ko vēl var neizdarīt vai nevar izdarīt atkārtot, tāpat kā esi mēģinājis darīt citkārt. Ā jā, laikapstākļi arī pavisam citādāk nekā vakar, nekā vasarā bija, septembris ir nācis.

pārmaiņām. Bet jūs jau zināt to teicienu par apstākļiem, kurus mainīt nevar. Ja nevarot mainīt apstākļus, tad pavisam mierīgi varot mainīt attieksmi. Piemēram, arī šis pats dārznieks no Prāta Vētras piedzīvojis savu atzimšanu kopā ar viņķi. Tas arī turpinājumā.

0: Saulīt izliena starp mākoņiem ne tikai te mums, Stokas ielā. Atsūtīt tikko jūrsk arī bērzē saulīts ar mākoņiem, spraudzis un lūkojas. Kas zina, varbūt izvērtīsies ārkārtīgi saulaina diena.
1: Kā es gribētu būt dārznieks.
0: Bet visiem dārzniekiem noteikti par prieku arī visas tās lietainās. Nu, nav jau to, ko zemi tāda sausumā turēt un labāk tā. Tā pielījusi nekā pieraudāta, tā es mēģinu savilkt nākamo dziesmu ar kontekstu kopā, Aerosmith ar Crying. Gribēju teikt labrīt, bet laikam jāsaka labdien.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
5: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio

Sveicināti, mīļie draugi, 11:30 minūtes. Un es viņš ir brokastu vai pusdienlaiks jums, es jau jūs tik kārtīgi nepazīstu. Var arī apvienot tie, kas grib vai ne? Pusdienas baudīt, jebkurā dienas laikā brokastis baudīt, tad, kad mostaties. Varbūt kāds tiešām tikko izdzirdējis podinātājs, vana un iegājis manas istabā, uzgriez šo frekvenci un domā, kas tas šis, kas tas šis? Vai tas šis ir mans labākais laiks vai vēl agrs rīts? Netipiši tā Sanda izklausās pēcpusdienā, bet ir pirms pusdiena, draugi. Laikam nav nozīmes, laiks mums noteikti nav nekāds liels.

0: Jums labākais laiks. Radio SVH.
1: Tā ir jā, es mēģinu iztēloties visus tos, kas tiešām mostās 11. reizēm, kad nāk tādi, zinām, mūziķi pie mums ciemos. Viņi stāsta par tiem saviem piedzīvojumiem, par to, kā kūlušies, kā cēlušies, kā tādā nedipiskā naktī, pulksten sešos cēlušies. Un tad es domāju, vāc, mēs te visi pārējo labu laiku darbos, nedarbos, diena jau iesākusies. Citam pat agrāk, citam četros no rīta. Bet ir cilvēki, kas mocās tiešām 11. Nu, prieks par jums. Es gan laikam personīgi nevienu tā īsti nepazīstu. Nezinu, ko jūs ēdat un kā jūs atpūšaties, bet gada laiki mums līdzīgi. Jūs mostaties ieraugat, izskatās pēc rudens un mēs varam apstiprināt, jā. Un es tā lasu tādā savā viedā avīzē, jo tā ir, zini, vēl šķaukstošu materiālu un nav pieejama internetā. Te rakstīts, ka rudenī tad tā, kad tā zeme ir nobriedusi un piedāvā dāsni savas vēltas, nu šajā periodā būtu vēlams pamazām atteikties no augstajiem, svaigajiem, atvēsinošajiem ēdieniem. Es pieņemu, ka ar to ir domāt augstā zupa un kāds sorberts. Un esot vērts pāriet uz sezonāliem produktiem un siltām varojošām maltītēm, piemēram, ķirbju krēmzupu. Tas, piemēram, es izdomāju pat, lai saprast, par ko. Vai mēs uz vienas lapas šajā brīdī. Nu, redz, un ķīniešu tradīcijas vēsta, ka rudenī vairāk jāuzņem skābi produkti, jo tie enerģētiski spējot palīdzēt sakopot domas un sazemēties. Lai ir citrus augļi un dzērvenis, visticamāk dzērvenis, mums platumgrādiem vairāk piemērots nekā cerība atrast kādu citronu. Kaut kā man patiesībā no kaut kādas vasaras vidus, no kaut kādas 7 citronu leduskapī kaut kur mētājās. Gaida savukārt, tā jau saka, ja dzīves tev dod citrons, ieliec leduskapī un atļauj mētāties līdz rudenim, kad laiks tomēr dzērvenēm nākt mūsu galdā. Un kāpēc, lai vienreiz ne arī ētrā? Mums paklausīsimies kaut ko no aizgājušā, labi, bet piemirstā. Pēc tam, lai jau nāk Madara un atgriežu šajā 1000. gadē. Good luck!

nožēlu saķēru galvu, nu jau tāpēc, ka uzliku šo dziesmu, bet tāpēc, ka atskārtu, ka pasara pagāja, un es reāli nebija pilnīgi nevienā zaļuma ballē. Pilnīgi nekur kopā ar draudzinēm pie skatavas neauroja dzērvenīti. Neuzsvempos ne uz vienas skatavas pie muzikantiem, lai palūgtu padziedāt līdzi. Ka šitā var, ka šitas ir jālabo, un visi kopā.

nav pazaudēts, draugi. Būs vēl atvasara. Anatolijs Kreipāns teica, ka muļķīgi to esot gaidīt pašā septembra pirmajā nedēļā. Nu, es ka Anatolijam ļoti ticu un uz to arī paļaujos. Rezi raksta, ka ļoti labi aurot mašīnā. Paldies! Dzermedīt, jums patīk tiem, kam ofisā jābūt tagad klusiņiem un vienkārši gurnos mazliet jākustās. Atcerieties, kā Māris saka, svedin pēc kartupeļtalkas, kas varēs vienu sorbertu arī. Un dzērvenīti arī noteikti. 11:37 minūtes pareizs laiks šajā brīdī, ja nu gadījumā pulsteņi nav par rokai un esat kaut kur aizdauzījušies vai kaut ko darat. Grūti iedomāties vietu, kur ir radio, bet nav pulksteņi. Bet ja nu gadījumā tā, tad ziniet, es te esmu, lai arī labi pareizi laiku pateikt. Līdz pat 12. Tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Mind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saules puķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEs. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilējai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Tikai tagad iebraucu, ko tur tas Māris man mēģināja pateikt. Lika saprast, ka sorbetu es izrunāju nepreizi. Izrādās, ka visu mūžu tā esmu darījusi. Nav nevis sorberts, bet ir sorbets. Es domāju, ko viņš man te saka, tu nepareizi, ko, bet man ir tā gadījies, un es ticu, ka jums arī ir bijuši reizēm tādi vārdi, par kuru kaut kādu iekšējo burtu jūs uzzinat tikai pēc kāda laika. Nu, tas jau bērnībā diezgan bieži ir, ka bērni turpina ilgu laiku nelietot pareizi vārdus, bet nu, dažreiz arī pieaugušiem sanāk. Un es visu mūžu taču zināju, ka ir Bermuda salas un Bermuda trīsstūris, un tikai tāda, ka šī grupa jau bija ieskrējusies savā daļradē, kādā kopīgā pasākumā čaļi no Bermuda trīstūra man pateica, ka vispār viņi izrunā kā Bermudu. Es domāju, vēl redz kādi čaļi? Pirmkārt ne trīstūris, bet divstūris un otrkārt nevis Bermudu, bet Bermudu. Tad izrādījās, ka ir arī Bermudu. Tā visādi var gadīties preizi. Kādi vārdi tev nerīmējās vai nelīmējās kopā ar realitāti?

0: domā, tad divas stūris apceļš, brāli ar dzīvi nekaulēm. Izrādās, ka jums arī daudziem ir savāda izpratne par vārdiem, un pat īsti nav īsti saprotams, kā ir. Mēs te ar Nauris priežam, futlāris ir pareizi, futrālis ir nepareizi, un Nauris piebilst pats vai arī otrādi. Želatīns un želantīns, raksta Inga, espresso kafija nav nekāda ekspresis, nav nekāds ekspreso. Tas arī jūk un neturās. Un vēl esot kaut kas ar to šerbertu un šerbertu. Tā kā jā, kartufeļi arī. Norči vēl saka kartufeļi. Kokletes, jā, es atcerējos, ka mums meita saka kokletes, nevis kotletes. Un nezinu, cik ilgi tas tā būs. Bet par ilgumu runājot, mēs ar jums vairs neilgi kopā draugs. Un tuvojās izskaņēm, tad jau es laidīšu tevie pulcu atpakaļ uz viņu solām īsto saimnieci. Šito dzegu zīmē.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka. Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: need to tell you something.
1: Jā, Vārtiņš man kaut kā atgādināja, ka mani taču arī bieži par Sandru sauc, nevis par Sandu, un ka ir taču bijis arī žurnāls, uz kura vākais esmu kā Santa Dejus novērtēta, nodēvēta, arī novērtēta. Jā, kas zina, varbūt tā burtu izlaišana, burtu klāt pielikšana, tas jau būtībā neko nemaina. Tādā pasaules kontekstā, kas, kā teica Šekspīrs, būtu roze vai tāda esmaržot citā vārdā nosaukta. Kas gan ir vārds? Nu, paldies, ka ļāvāt man mazliet pagarināt rītu, pasēdēt te pēc stundām un tiešām izbaudījumu, lai jums ražena piedzīvojumiem bagāta dzērveņu pilna diena. Atceros, pagarinātā grupa man bija arī dārziņā, jo es nemācēju erburtu izrunāt dzērvenes un brālis bija tie vārdiņi, kas man bija jāatkārto. Supergirl turpinājumā no Rīmanu un tad jau madarāt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņa brīžiem izklīdīs, uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks brīžiem lietus, lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāja tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā, citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Dombravas demisijas pieprasījumu Saeimā iesniedza 10 Latviju pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Paternieku robežu šķērsošanas punktu. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tai skaitā 5 velosipēdisti, viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Šādi valsts meža dienesta dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skuju koki, egle un priede. Visvairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 163 droniem. Odesā cietuši 17 cilvēki, arī 3 bērni, daļai sagrauts 21 stāvu dzīvojamais nams. Šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievijas piesti izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģa bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruk Sevastopolai un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēji saskaras ar citu problēmu. Saņemot atmaksu, tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādes samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākuma gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visu par pirkumu samaksātā summa. Un vēl Latvijā no 14. Līdz 28. septembrim 212 izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas, jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu amatu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Rādio SVH ētera ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem ceturtdienās pēc 2012.
1: Postošie plūdi un dubļu nogruvumi augusta beigās Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā, kas aiznesuši simtiem cilvēku dzīvību, bet par bezvēsts pazudušiem tiek uzskatīti tūkstošiem cilvēku, diemžēl radījuši arī dezinformācijas vilnis sociālajos medijos. Jau pirmajās stundās pēc ziņām par notikušo sociālajos medijos sāk parādīties video rullīši dažādās valodās, kas it kā attēlo katastrofas norisi, taču tajos skaidri samanāmas vizuālas nepilnības, kādas raksturīgas ar mākslīgo intelektu veidotiem materiāliem. Nākamajā dienā pēc katastrofas lielie ziņu mediji, to starp AFP vēstīja, internetā, Instagram, Threads, Facebook, TikTokā, YouTube un X plaši cirkulē dažādi video ar plūdu ūdeņiem, kas nekādā veidā nav saistīti ar neseno katastrofu. Piemēram, viens šāds populārs video, kurā redzama milzīga ūdens straume, ir uzņemts krietni senāk, tajā redzama Ranolijas hidroelektrostacija Pakistānā 2022. Gada augusta plūdos. Nepālā notikušais ir dziļi personiska traģēdija arī daudziem cilvēkiem Latvijā, jo starp bezvēsts pazudušajiem ir arī mūsu valsts piederīgie. Šīm ģimenēm šobrīd ir ļoti būtiska patiesa informācija, bet tiekot saņemts ļoti daudz un dažādas informācijas, dezinformācijas, kas šajā smagajā situācijā radot absolūti nevajadzīgu sajūtu, tā vēstīja Latvijas sabiedriskais mēdījs. Līdzīgās izjūtās sarunā ar Radio SVH dalās arī biedrības palīdzēsim viens otram. Valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars.
2: Viena no lielākajām problēmām šādā traģēdijā ir tā, ka informācijas vakums tiek aizpildīts ļoti ātri. Un nevienmēr ir patiesa informācija, diemžēl. Un cilvēki, ja mēs to neizņēmo, mēģina aizpildīt ar kaut kādiem pieņēmumiem. Un tāpēc rodas šī dezinformācija savā starpā. Viens izlasa kaut kādu puspatiesību, pēc tam nākamais padod nākamam tālāk, un tad tas nākamais atkal nākamam padod. Un tā arī rodās tā dezinformācija, ka cilvēki vairs īsti nesaprot, kur ir taisnība, kur nav taisnība. Viens saka, kad ir izdzīvojušie tikā, piemēram, šobrīd mēs atskaramies. Viens saka, ka mēs 44 pazūšu, viens saka 36, viens saka 33, viens saka 27. Un teikt, dos tā domā tik daudz cipars, un tu nesaprot, kurš tad ir īstais cipars. Un tas mums un arī radīja to tajos cilvēkos, ko apjukumi, jo būsim reāli, ka mūsdienās ir ļoti izteikti, ļoti daudz publiski. Tarpams arī šeit to uzticības sabiedriskajiem mēdiem, diemžēl. Un cilvēki uzreiz tā redz kaut kāds, varbūt, cipru kļūdus vai cipru atšķirības, viņam liekas, ka tas nav patiesa avots. Un viņi meklē vēl citos avotos, varbūt kaut kādos neoficiālos avotos. Un tāpēc viņi arī saskarās ar šo dezinformāciju. Jo mēs dzīvojam uzdienās tādā informācijas telpā, ka tā informācija pieejam visur un no visiem tīkliem. Principā ne visi atspoguļo to, kā tas ir. Un tieši ar tiem pietriem mēs arī saskaramies, ka cilvēks saka, bet pagaidu ir tik, kāpēc ir tik, tagad un kāpēc tā. Un šobrīd arī ar to visu, ar visām šīm diskusijām par apdrošināšanu jautājums vairāk cilvēkiem par to, vai tiešām apdrošinātājs teks, jo tur ir gājuši cilvēks bojā, vai viņi tūlnieks atgādās mājās. Bet es vairāk tādā, ne dezinformācijas tādā varbūt tēmā, bet vairāk tādā apjukuma, tādā virzienā. Cilvēks ir apjūts, viņš nezin, ko darīt šajā situācijā, kad viņa tuvinieks ir pazudis.

0: Kā jūs teiktu, no kādiem vēstījumiem sociālajos medijos šobrīd cilvēkiem attiecībā uz notikušo vajadzētu īpaši uzmanīties?
1: No kārtniekiem ir šobrīd mūsim, diemžēl, tieši, bet šādās traģēdijās bieži arī sarodas ļoti daudz kārtnieki ar viltu informācijām, ar bankas kontiem, ar visu, ko vien var. Man liekas, lai cilvēku no cilvēkiem izkrāpt kaut kādus līdzekļus, tad tiek veikt visādi viltu pieraksti par cilvēku nāvēm, par ziedojumu kontiem, līdz ar to tur gan vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, jo uz šādām traģēdijām krāpnieki vienmēr mēģina kaut ko nopelnīt. Tāpēc vienmēr sekojam līdz kādi konti tiek likti iekšā un kas tās par organizācijām, vai viņas ir oficiāls un mēģināt maksimāli izvairīties no kaut kādām privātu personu pārsteidījumiem.
0: Sabiedrības palīdzēsim viens otram, valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars. Un par viņa minēto nebija ilgi jāgaida. Valsts policija šundēļ ziņoja, ka saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu, aicinājuši tikties klātienē, solījuši sniegt palīdzību, dažādi satura jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, to starp piedāvājot arī gaišrēģu pakalpojumus. Uz to skarbi reaģēja Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
2: Krāpniecības gadījumi var būt dažādi. Viens ir tāds ikdienas stāsts, bet jau šāda veida neziņa. Mēģina iedzīvoties, es domāju, šos cilvēkus. Es ļoti gribētu cerēt, ka mūsu tiesība aizsardzības iestāde šos cilvēkus notvers. Tad viņi ir pelnījuši visbargākos sodus, kādus mūsu krimināla likums paredz. Gan lai dotu signālu, ka tas ir netolerējami, gan arī patiesību sakot, lai mēģinātu atturēt citus.
0: Ja saņemti šādi krāpnieciski mākslas piedāvājumi, par to jāziņo valsts policijai. Un arī Latvijas ārlietu ministrijas preses pārstāve Līga Jermacāne lūdz ikvienu sekot līdzi informācijai tikai no uzticamiem avotiem.
3: Lai iegūtu precīzu un uzticamu informāciju, aicinām sekot paziņojumiem ārlietu ministrijas mājas lapā, kā arī ārlietu ministrijas un ārlietu ministrijas Baibas Bražas sociālo mediju kontos.
0: Kas attiecas uz sociālajiem medijiem, kā vēsta The Kathmandu Post, Nepāli jau pagājušajā nedēļā aicināja Meta un TikTok dzēst šausminošos attēlus ar mākslīgo intelektu radītos videoklipus, krāpnieciskos kvadrātkodus, kas it kā paredzēti ziedojumu vākšanai un maldinošos ierakstus par traģēdiju tiklīdz par tiem platformām tiek ziņots. Pašlaik tiekot reaģēts 24 līdz 48 stundu laikā un tas ir krietni par ilgu. Taču Nepāla no jauna brīdina, ka tiek veidotas atkal jaunas viltus Facebook un WhatsApp grupas, izmantojot nosaukumus kā piemēram katastrofas seku novēršanas fonds, palīdzība pazudušo tuviniekiem un tam līdzīgi, aicinot cilvēkus reģistrēties palīdzības saņemšanai, ar to it kā skaidrojot, kāpēc nepieciešami viņu bankas dati. Dezinformācijas un viltus ziņu izplatība sociālajos medijos pēc traģēdijas Nepālā diemžēl nav izņēmums. Līdzīgi stāsts atkārtojas pēc katras lielākas zemestrīces, viesuļvētras, meža ugunsgrēka vai plūdiem. Bet par to kādā citā reizē. Raidījumu veidoja Agnese Vasermane.
4: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring. Iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
7: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
8: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
9: Ar prieku.
8: O, savs cilvēks Briselē.
7: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos teikt paldies visiem Latvijas matemātikas skolotājiem. Paldies, ka sniedzat ne tikai bērniem zināšanas, bet arī pilnveidojat, lai viņi visi kļūtu par labiem cilvēkiem. Lai mums ir laba sabiedrība, lai mēs viens otram spējam uzsmaidīt.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Dievu, viens, dievu.
4: Es

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Sveiki, veseli! Ik pa laikam dzīves viņi mūs sašūpo, oj, ko sašūpo, piedāvā kādas sarfi iespējas, pavizināties uz viņa muguriņas. Nu, pat esmu to izdarījusi, bet pēc visām bangām un vētrām agrivē vēl iestājas miers un viss nostājas savās vietās. Jūras, upes un ezeri atkal iekāpj savos krastos un arī es beidzot esmu tur, kur man ir jābūt darbdienas vidū, tavā labākajā laikā kopā ar tevi, Radio SVH. Tagad tu man stāsti, ko tik tā lesī pagūvis sadarīt. Es arī pastāstīšu pēc brīža, tikmēr bez Still and Blame.

Klinički, damo trio, aj Andreje, Wagner, Serkovski, Kristin, Paže, kompozicija, Lajmeši. Prasi, un vaicāju, ko jūs tad sadarījuši tik tālu, kas jūs pusē jauns? Un Juris saka, ka, nu, ir 3. septembris, vakar bija tātad 2. pareizi, viss sanāk, jā. Un jau vakar kāds no viņa ziķeriem ir pagovis pazaudēt skolā sporta tērpu. Mm-hmm. Nu, tāds ir tas septembris sākums ar dažādām adaptācijām. Visās pusēs tas nāk, es domāju, gan mūsu pusē, tajā pusē, kuri sūta kādu skolā, gan arī skolotāju, skolmeistaru un mācību spēku pusē. Kur es biju runājot par to? Es biju jaunajā Rocket Bean Roastery grauzdētavā. Tur bija tāds foršs pasākums, Baltijas zīmola fórums. Rīgā notiks 24. un 25. septembrī, un tur šodien bija iesildīšanās pasākums, un man tur bija gods Radio SVH komandu pārstāvēt, aprunājāmies par patērētāju pārādumiem, un tad mēģinājām saprast, kas tad nu, notiksies ar tiem zīmoliem rudenī, un ko tad kļūs par mīlētāko, to neviens vēl nezina. To mēs visi atklāsim septembra beigās. Bet dažādi interesanti auditorijas paradumi un novērojumi arī dzen tur tika konstatēti no šī pētījuma, kas ir veikts un ar dažiem interesantiem es labprāt ar tevi padalītos. Izrādās, ka 66,4% no mums nepatīk, ja darba vieta ir pārāk stīva un nopietna. Mhm. Un tas gadu griezumā mērot pēdējos gadus ir tikai audzis augumā šis cipars. Gribam mēs rotaļāties arī savās darba vietās, ceru, ka jums tas izdodas. Man jau noteikti. 56% gadījumu respondēti atbildējuši, ka patīkama darba vide un kolektīvs ir svarīgāki kā finansiāls ieguvums. Tas arī brīnišķīgi, man liekas, tas mūs arī ved pretim kādai apgaismībai. Un 63% gadījumu respondents ir atbildējis, ka vēlas palēnināt savas dzīves ritmu. Nu ko, gribu sacīt un gribu novēlēt, lai mums katram tas ritms taisni tāds, ka izbaudāms, ka varam līdzi tikt un nedaudz uz priekšu arī dzen motivē doties. Ar Nala Kānu mēs turpinām tavu labāko laiku 3. septembrī kompozīciju Doors. Lai visas durvis.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē biļešu servises LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Tavs labākais laiks.

mūzika no Glāzgavas. Tā ir Glāzgavas dziedātāja Lucija Ferpula un viņas projekts Lucija and the Best Boys. Singles no viņa jaunākā albuma numur 2, Picking Petals. Jūlija sākumā tas dienas gaismu ieraudzīja, un mēs to pirmoreiz dzirdējām pilnā garumā un pilnā plaukumā. Nu, varētu savā ziņā sacīt, ka arī ceturtdiena ir pilnā plaukumā. Pavisam drīz tuvojamies kārtējam ziņu izlaidumam ar Radio SVH. Līdz tam kāds brītiņš ar brīnišķīgu mūziku.

0: Anna ar brīnišķīgu atziņu darbdienas vidū ir iestartējusi radio SVH WhatsAppā. Nekas nesniedz lielāku produktivitātes sajūtu, kā tās vienas lietas izdarīšana, no kuras tu esi izvairījies. Trīs nedēļas. Tas viss aizņēma 7 minūtes. Varbūt, ka tev arī kāds tad darbiņš ir aizķēries.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
5: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs. Dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra. No dienas vidus piekrastē būs 16 grādi Alūksnes pusē un 21 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Klaus!

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Viņa atkāpšanos pieprasīja 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pātērnieku robežšķērsošanas punktu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kārtā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pretatspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 168 autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja gāsto un lausto koku apmērs sasniedzis gandrīz 500 tūkstošus kubikmetru. Tā liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērzi un apses, savukārt mazākā apjomā skujkoki, eglis un priedes. Visvairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 163 droniem, no tiem 135 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 15 vietās fiksēti trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Krievu triecienā Odesā cietuši 17 cilvēki, tostarp 3 bērni. Uzbrukumā daļēji sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Savukārt Ukraina šorīt ar droniem uzbrukusi Soču ostai Krievijas Melnās jūras piekrastē un monitoringa kanālos bija redzams, ka virs tās debesīs pacēlās dūmu mākonis. Krievija ir spiesta izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbrūk Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Bet kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieku jau ir saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudzi pircēji saskaras ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par tās iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas. Tā vēsta portāls Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākuma gadījumā patērētājam nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

Lai vīzijā tiekamies, es sveiki veseli. Līdz pulksten trījiem, kā es ir atradies, vienkār studijās nemiekojies. Mans vārds ir Madara Kjukudzāna, un es cenšos darīt visu, kas manos spēkos un ar man pieejamajiem instrumentiem padarīt tavu darba dienu priecīgāku, produktīvāku un lustīgāku. Apaļā pusstundā klimata ziņas šajā stundā mēs dzirdēsim, kā tas ir allaž ceturtdienā ap šo laiku. Šajā stundā arī par šī konkrētā datuma 3. septembra atstātajām pēdām mūzikā un sadzīvē parunāsim. Bet tagad, dāmas un kungi, gan laiks pie darbiem. Kaut kā arī mums uzdziedās te un

0: Sienna Spyro, Material Lover. Pēc brīdī klausāmies Lady Gaga ar Shape of a Woman, bet tagad...
1: Tas labākais laiks. Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: pensijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
4: Licencēti komerc pārvadājumiem.
3: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
4: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
3: Komanda 24.lv 201670 06.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

The Shape of a Woman. Tagad gribu izstāstīt tev jaunumus Mailijas Sairusas pusē. Zini, ko viņa ir izdomājusi? Vispār ik pa laikam to izdomā arī kāds pašmāju mākslinieks. Pamainīt to, kā vēlas, lai mēs viņus uzrunājam. Nu, Aiša, kādreiz mēs tā viņu devējām, tagad ir Aija Andreja, vai ne? Un Mailiju Sairusu mums turpmāk viņa lūdzu uzrunāt vienkārši par Mailiju. Un tā arī pieteikt viņas mūziku. Un tā arī pati viņa sevi ir sākusi devēt un sociāli jūs tīklos un jaunā albuma reklāmas materiālos sākus izmantot tikai vienu vārdu Mailī. 18. septembrī mēs gaidām viņas jaunāko 10. studijas albumu Bass Persuades. Un, protams, uzreiz tāds jautājums, vai viņa ir kaut kā tur sakašķējusies ar kādu savā dzimtā, bet nebūtu, nē. Viņa stēva, kas starp citu ir labi zināms, aprindās country mūziķis Billijs Reis Sairus, viņa reakcija ir apsveicama, un viņš saka, ka tas ir pilnīgi normāls process lielas zvaigznes karjerā, kad viņā atsakās no uzvārda un kļūst vienkārši vienā vārdā jāsāk viņu dēvēt. Viņš atsaucas pat uz tādiem slaveniem mūziķiem kā Šēru, Elvisi un Princi, ja? Tur jau arī nekas līdzi, nesot bijis Jakabina. Viņš pats arī pajoko, ka kādreiz viņš pats ir gribējis savas karjeras sākumā izmantot vienkārši uzvārdu Sairus, bet ierakstu kompānija esot uzstājusi uz pilno vārdu. Viņš saka, diez, kā būtu izvērsusies mani karjera, es būtu gājis tikai to savu ceļu. Vai ne? Un es domāju, ko tad mēs par to Mailiju runāsim, viņu pašu arī nedzirdot. Tā nevar, tā taču rādīja. Lai skan viņas kompozīcija Younger You, Mailija Sairus, jeb kā tagad jāsaka, Mailija.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. līdz 2027. gadam īstenošanā vairāki vides un klimata rezultātu rādītāji jau pērn pārsniedza nākamajam gadam noteiktās mērķu vērtības. Tā liecina Zemkopības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums. Saskaņā ar to pērn nākamajam gadam noteiktās mērķu vērtības pārsniegtas klimata pārmaiņu pielāgošanas, oglekļa uzkrāšanas augsnē un biomasā, gaisa kvalitātes uzlabošanas, barības vielu pārvaldības un pesticīdu lietošanas samazināšanas jomās. Ministrijas ieskatā tas liecina par lielu lauksaimnieku interesi īstenot attiecīgos kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta pasākumus. Savukārt jomās, kurās mērķu sasniegšana notiek lēnāk, tostarp bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī bio daudzveidības un mežsaimniecības jomā, ir pārskatīti atbalsta nosacījumi un likmes, lai veicinātu lauksaimnieku interesi iesaistīties attiecīgajos pasākumos. Valmieras novada pašvaldība par 210 tūkstošiem eiro labiekārtojusi Vaidavas ezera pludmali, būtiski uzlabojot teritorijas pieejamību un ērtības gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ezera viesiem. Tur izvietota moduļa tipa sabiedriskā tualete ar trim kabīnēm un tehnisko telpu, virs kuras izbūvēta koka konstrukcijas nojume ar jumtu. Pie ēkas ierīkota arī dzeramā ūdens ņemšanas vieta, kā arī krāns kāju skalošanai pēc peldvietas apmeklējuma. Tualetes ēkā ieviesta pelēkā ūdens attīrīšana, proti no izlietnēm savāktais ūdens tiek novadīts uz lokālu attīrīšanas iekārtu, bet pēc tam tas nonāk tualetes podu skalošanas kastēs. Ieviešot šo tehnoloģiju, paredzēts samazināt ūdens resursu patēriņu. Bet, lai atrastu Latvijā līdz šim nereģistrētu sēņu sugu, nevienmēr ir vajadzīgas mikologa zināšanas un dažkārt pietiek ar uzmanīgu skatienu, telefonu un vēlmi par atradumu kādam pajautāt, tā atzinusi Latvijas dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniele. Viņa skaidrojusi, ka jaunas sēņu sugas Latvijā tiek konstatētas regulāri, jo speciālistu nav daudz, turklāt dažas sēnes varbūt palikušas nepamanītas, bet citas Latvijā varējušas nonākt salīdzinoši nesen. Reizēm kaut ko neparastu atrod arī cilvēks, kuram ar sēnēm līdz šim nav bijusi nekāda saistība. Šāds piemērs bija 2023. gadā Slīteres Nacionālajā parkā. Dāniele gan norādījusi, ka par sēnēm jēdzieni jauna Latvijai un jauna zinātnei nav viens un tas pats. Latvijai jaunas suga varbūt citviet pasaulē jau sen zināma, taču līdz šim nebūtu atrasta vai oficiāli dokumentēta mūsu valstī. Savukārt suga, kas pirmo reizi atklāta visā pasaulē, ir daudz retāks gadījums. Ja mežā ir pamanīta sēne, ko nevar droši atpazīt, mikoloģe iesaka to nofotografēt no augšas un apakšas, pievienot attēlu ar augšanas vietu un saglabāt precīzas koordinātas. Dažkārt ar labām fotogrāfijām pietiek, lai noteiktu sugu, bet sarežģītākos gadījumos ir nepieciešama mikroskopiska pārbaude vai pat DNS analīze.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica Lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.
3: Nu tā jau ir viena no Radio SVH pamatvērtībām. Ir raidījums ar dziesmu par dzīvi, ko tu katru piekdienu pulksteni sešos var dzirdēt oriģināla versijā. Un nu pat patiešām Elmārs Tannis pie mums viesojās un ar bosu Jānis Šipkēviču ierakstīja vien brīnišķīgu ticu sarunu ar dziesmu par dzīvi. Es tad tā no malas vēroju, kā viņam veicās. Viss izskatījās plūstoši. Nezinu, kādas dziesmas un kompozīcijas gan Elmārs kā savējās ir izvēlējies, to mēs visu kopā noskaidrosim rīt pulksteni sešos, bet ticu, ka arī šī ne tikai man un tev, bet arī viņam mīļa. Bon jovi!

0: tavā labākajā laikā un skatos arī Londonā. Rīt, svētdien un nākamnedēļ arī viens koncerts Wembley stadionā. Varbūt, ka tu tieši tur klausies Radio SVH un var iekļaut vēl viņu savos Londonas plānos.
1: Tas labākais laiks. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu, 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
7: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
8: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
0: Mārtiņš raksta, ka nākošās nedēļas plānos akurāt ir Bon Jovi koncerts. Kā mēs trāpījām, redz, sarunājām, ka pados ziņu, kā būs gājis līdz šī kunga atkal satikšanai klātienē, gan kāds laiciņš mums visiem vēl jāpagaida, bet vēl jau nu pat bija. Vēl jau atmiņas svaigas un sirdis pilnas. Dons un sirdis valsts.

Es esmu dzirdējis par to pārgājienu kolka dubulti. Es domāju, ka katrs no mums ir dzirdējis attiecīgā vecumā. Rīta sākas atkal, un Māra ir sapostusies tajā doties. Tiem, kas varbūt nav dzirdējuši, atgādināšu un izstāstīšu. Pārgājiens kolka dubulti ir 136 km pārgājiens gar Latvijas gleznaināko jūras piekrasti. No Jūrmalas līdz Kolkas ragam dodas. Brašuļi. Simtiem zaļinieku katru gadu dod šajā pārgājienā, ne pirmo reizi vien tas notiek. Un, lai to veiktu, tiek dotas 55 stundas tā kā kontrollaiks. Tajā obligāti jāapmeklē trīs punkti, tur čipiņš laikam jāpiečipo. Gan jau tu zini, kāds no jums viennozīmīgi tajā ir devies, tad var padot ziņu, kā tad ir gājis. Es dažādas stāstus interesantas esmu dzirdējis. Man ir tā draudzene Aleksandra, viņa gan šobrīd nedzīvo Latvijā, bet viņa vairākas reizes bija devusies šajā pārgājienā, un tad viņa stāstīja, ko tik neņem cilvēku līdzi. Nu, dāmas, protams, pārsvarā tādos pārgājienos. Visādi viņa tur stāstīja. Smieklīgākais bija epilātors, ko viņa tur bija manījusi kādai dāmai citai somā. Bet Māra, kur sāka šo stāstu, vaicā, kura dziesma obligāti jāiekļauj Energizer sarakstā, lai grūtumiņā aizdzītu sevi uz kolku. Tu droši vien arī zinās, ko viņai ieteikt. Katram jau no mums tās savas enerģijas dziesmas ir, kuras paceļ un ļauj izdarīt to, kas nu galu galā ir jāpaveic, tad, kad nu kāds bezspēks uznāk vai slinkumiņš parastais. Es piedāvāju šo likt playlistē Mr. Belt un Wessel Don't Stop Lovin'.

0: labākais laiks. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
0: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Ja šīs arī tīri labi varētu kaut kur gar jūras krastu doties, vai ne? Coldplay ar Speed of Sound, lai skaņas ātrumā nonāktu galamērķī. Jūs arī ar labām versijām esat iestartējuši, lielākā daļa gan no tām nav piemērota dienas vidus ēteram, bet es Mārai nosūtīšu tāpat, nekas nekur nepazudīs. Un jaunākais ziņu izlaidums Jānis Tonis sākumā arī nekur nepazudīs. Ainārs ir studijā, dodu mikrofonu un vārdu viņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs. Dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksteni divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no 14. līdz 28. septembrim 212 izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās vidusskolas klašus audzēkņi, kā arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Signāla vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Rihārda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Un jau vēstīts, ka saimas deputātu vairākums šodien noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī to iesniedza 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektam kopumā ir piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro. Tā šodien medijiem norādīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Finansējumu līdzvērtīgā apjomā nodrošinās trīs aizdevēji – Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu investīciju banka un OP Corporate Bank filiāle Latvijā. Cita starpā termināļa paplašinājuma būvniecība izmaksas plānotas 98 miljonu eiro apmērā. Savukārt papildu šiem darbiem lidostai būs pieejami arī nepieciešamie līdzekļi termināļa apgādāšanai ar jaunākās paaudzes Eiropas Savienības standartiem atbilstošām pasažieru apkalpošanas un drošības tehnoloģijā. Būvniecības darbi būs jāpabeidz 3,5 gadu laikā. Čehijas sabiedrisko transporta līdzekļu ražotājs Škoda Group iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CAL Expressis, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atklāta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pretatspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidentas kartā sistēma ir slēgta. Bet valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz latvija.gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Likes, Radio SVH a Mother Kyukutsan.
1: Precīzi, tā stunda nāk un ir jau klāt, un man to jāsaka čau divos un kapeikās. Bet mēs jau laimīgi to laiku tā mēs īsti neskaitām, vai ne? Bet vēl šī stunda ir mūsu, mans un tavs laiks Radio SVH vēl jašaptē pilnā enerģijā, līdz varēs sāk domāt par to, kas tur pēc tam pēc darbiem ir jādara. Uz māju pusi jādodas vai uz kādu citu pusi. Tikmēr vēl darbi tev un man. Manā darba plānā raugoties, ja jāsaka, ka 2.30 mēs ar tevi biznesa ziņas uzklausīsim Radio SVH frekvencēs. Un ja vaļa tev ļaus ar darbiem, vēl mēs pasapņosim par teleportēšanās iespējām. Proti, ja tev būtu iespēja teleportēties, kur tu tagad būtu? Man ļoti patīk Zebrenes jaunākā kompozīcija, nu tā kā ļoti iesaku tev ieklausīties vārdos, tāpēc viss, kur es vēlētos būt, tagad ir tieši tev tagad. Prieks, ka klausies Radio SVH. Zebrenē, es gribu palikt dzīvs. Kur tu suns ir

0: klassika no astoindesmitajien tavalla vabaa laikaa. Radioisoja, mazliet nostalgis, nekaitää darbadienää. Šajā stundā arī uz labo vārdu telefonu būdiņu mēs teleportēsimies. Un jāreiz mēs esam iesākuši par to šajā stundā runāt. Arī tavu ziņu labprāt sagaidīšu, ja tu varētu teleportēties. Kur tu tagad būtu?
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: Madara, Madara, Madara, Madara.
13: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
14: Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Lai top, Learn to Fly ir kompozīcija, ko mēs tagad klausīsimies. Tas ir Surfaces un Elton John kopdarbs, kas iznāca 20. Gadā. Tas bija tad, kad Covid bija visur. Un dziesmas pamatā ir doma neļaut sevi salauzt arī tiem brīžiem, kas nav no tiem vienkāršākajiem un gludākajiem. Baudām, Learn to Fly ir radio SVH tavā labākajā laikā.

0: Elton Johnson Surfaces ar Learn to Fly. Viss kā Covid laikam pie dienas, es tev stāstīju, ka šī dziesma tapusi taisni tajā, viņi šo dziesmu ierakstījuši Zoomā. Eltons Džons atradies Los Angelesā, bet puiši no Surfaces Teksasā. Eltonam tā esot bijis pirmā un tik tālu vienīgā reize, kad viņš ierakstīja mūziku šādā veidā. Jācer, ka tas tā arī paliks un vairs nekādas pandēmijas nebūs un vienmēr mēs visi varēsim satikties, lai izdarītu tas, kas ir jādara. Tagad mums jāstiekas uz biznesa aktualitātēm Radio SVH. Sagaidām Aināru Rutkeviču.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā augustā salīdzinot ar jūliju palielinājās par 6% līdz 79,78 eiro par megavatstundu. Tā liecina akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls sagatavotais elektroenerģijas tirgus apskats. Uzņēmums skaidrojas, ka pagājušajā mēnesī elektroenerģijas cenas Eiropā sasniedza šogad augstāko līmeni. Salīdzinājumā ar jūliju tās palielinājās par 18 līdz 26% un sasniedza 120-135 eiro par megavatstundu. Šādu kāpumu veicināja pēdējo 3 gadu laikā augstākā dabas gāzes cena kopš jūlija Eiropā valdošie karstuma viļņi, lielāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostaciju izstrāde. Savukārt Baltijas valstīs pateicoties elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem, vidējā elektroenerģijas cena salīdzinājumā ar jūliju pieauga mērenāk. Čehijas sabiedrisko transporta līdzekļu ražotājs Škoda Group ir iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CAL Expressis, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atklāta. Škoda Group norādījusi, ka šī investīcija atbilst tās stratēģijai turpināt attīstīt ilgtermiņa servisa pakalpojumus un stiprināt vietējo klātbūtni tirgos, kuros tā darbojas. Ieguldot uzņēmumā L Expressis kompānija turpina paplašināt savus pakalpojumus Baltijā ar mērķi Rīgā izveidot dzelzceļa apkopes un servisa centru visam Baltijas reģionam. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs sasniedzis gandrīz 500 tūkstošus kubikmetru. Tā liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērzi un apses, savukārt mazākā apjomā skuju koki, eglis un priedes. Visvairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Bet Eiropas komisija iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. ChatGPT kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta sarunu botu, kam tagad būs jāievēro stingrākās prasības. Eiropas komisija to atzinus par ļoti lielu meklētāju programmu, bet Reddit un Roblox par ļoti lielām tiešsaistes platformām, un šāds apzīmējums tiek noteikts platformām un meklētāju programmām ar vairāk nekā 45 miljoniem aktīvu ikmēneša lietotāju Eiropas Savienībā.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: un liecies man klāt. Un kāds to būs sapratis pārāk burtiski? Uz Valdemāra ielas pie Mākslas muzeja saskarējušās divas automašīnas. Ineta tā mums raksta, tur izskatās, ka būs pamatīgs sastrēgums. Ineta droši padod mums ziņu, kā izskatās no tava loga pie Mākslas muzeja tas ir. Un izskatās, ka Ineta gandrīz no muzeja logiem arī to ir nofotografējusi laimīgā. Nu, ceru, ka tur nekas nopietnas, tikai dzelži apskādēti. Mēs ar tevi runājām par teleportēšanos un kā būtu, ja mēs varētu teleportēties taisni tagad, kur mēs tagad būtu? Ārta raksta, ka viņi būtu pie leduskapja. Kāds laikam pusdienpauzi ir izlaidis. Elīna Stokholmā grib attapties, Jurijas Austrālijā. Vitiņā savukārt kādus 20 gadus nākotnē, kas netipiski. Parasti mēs otrādi gribam, vai ne? Varbūt Vitiņi 5. klasē mācās. Tad parasti gribas patīt to filmu uz priekšu. Rita raksta, ka noteikti paliktu šeit un tagad. Tas ir skaisti. Kāds grib veikalā būt? Artūrs uz pagātni gribētu toties un pamainīt dažus savus nepārāk gudrus lēmumus. Ai, bet nu kuram tad tā nav gadījies? Kurš uz pagātni atskatoties var teikt, oh, ak, es gudrais. Neko muļķīgu nesaskatu tur arī no šī brīža perspektīvas raugoties. Viennozīmīgi Itālijā daudzi te grib attapties, un te bija kāda ziņa, kuras tagad, protams, nevar atrast ātri. Uldim palicis Venēcijā, kāds sirds gabaliņš ir, ceru, ka... Nu, ceru, ka satiksi atkal to savu sirds gabaliņu. Vai Venēcijā, vai atkal uz Rīgu tas gabaliņš atdosies. Un Zintija raksta, ka būtu blakus pie savu vīru. Nu, cik skaisti! Jānis jau pensijā grib. Nu, Jāni, nu, kas ir? Tā pienāks. Ilgi nāks, bet kaut kad pienāks. Lai kā tur būtu ar to teleportēšanos, ceru, ka ik viens no mums kādu dienu. Vai kādā brīdī attapsies situācijā, kad viss liekas labi te un tagad. Travel Round tevā labākajā laikā ir hot.
1: Jū! 6!

0: Jānis, tas, kurš gribēja teleportēties uz pensijas gadiem, uz manu atbildi, ka esot par agru, saka, priekšnieks ar to pašu saka. Nu jā, es ceru, ka tu ar savu priekšnieku vai priekšniekiem esi vienas prātis.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejā Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: O, oh, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņas superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
8: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
12: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Mr. Know-it-all, Zanai, ir novērojams, ka rudens esot vienīgais gada laiks, kurš nekad nekavē vai ierodas ātrāk. Par tā varētu arī būt. Tā varētu likties arī tuvākā laika prognozē. Raugoties lietus vien, bet kaut kā arī pēdējās dienas mums solīja lietu vien, bet paskat, ko mēs esam dabūjuši gatavu saulī. Nu, apspīdi mūs lūdzu arī turpmāk, ja? Saule, saprati? Jessie wearing pearls.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.

0: stingi. Es vakar, tad, kad es braucu vakar uz darbu, jo es vakar ierados darbā uz stundu, ja? Sanda tad runājās ar Home & House vienu producentiem, un viņas sasveicinājās. Labrīt, labrīt, tas bija pulksten vienos. Man liekas, o, tik simpātiski. Zin kā, tas rīta cilvēks un ieejās viņam tas rīts. Iesēja, un tev no rīta jau ir vakars.
1: Jā, man arī, tad, kad trijos iesāku braucamu laiku, man grūti, es tur apjūku tajās pirmajās stundās, ko man teikt vispār.
0: Kā mēs braucam mājās, ja mēs vēl nebraucam, ja?
1: Mhm. Tas ir viens, bet nu tā jau, nu es tagad braucu uz darbu, ir mašīnas uz ielām.
0: Jā, nu, jo mums visu laiku ir kur
1: braucam laiks var būt jebkurā laikā.
0: Braucam laiks 21. Gadsimtā, kā sākas, tā nekad nebeidzas. Tā tas, tā tas ir. Aleks, mēs šodien pēdējā stundā padiskutējām ar klausītājiem, ja varētu teleportēties, kur tu gribētu tagad būt?
1: Oi, kaut kur ziemeļos.
0: Opa!
1: Es gribu es uz Islandi teleportētos vai kaut kur tam līdz uz Norvēģiju.
0: Dabas dēļ? Mūzikas dēļ?
1: Dabas dēļ, varbūt arī mūzikas dēļ. Es gribu man vienkārši, es gribu atsvaidzināties. Es gaidu to īsto rudeni.
0: Viņš pienāks?
1: Es no rīta, jo no rīta bija 15 grādi.
0: Jā.
1: Un es gaidīgi uzspīrēju saulīti, jo tie perfektie laikapstākļi ir saulīte un bišķiņ vēs manā pasaulē.
0: Manai arī, tā kā jau tādu nu, glaunu rudens mētelīti var uzvilkt.
1: Jā, vai ne drēbju dēļ kaut vai, tu var kaut ko uzvilkt mugurā.
0: Jā, tieši tā. Es tā nevaru pagaidām Islandu piedāvāt, ja mans rokas vēl nav tik veiklas, bet tev kaut ko ļoti labu no Amerikas piedāvāšu labprāt. Cigarettes after sex, nothing is gonna hurt you, baby, es apsūlu. Mēs viens otru sargājam te radžiņā. Un tiekamies atkal rīt šai pašā vietā, šai pašā laika apsūlu nekavēt. Viss ir atgriezies vecajās, ierastajās sliedēs. Brīnišķīgu braucumu laiku jums!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mērens stiprs dienvidu un rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Klaus.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Tiesa secināja, ka samaksas samazināšanas pamats nevar būt līdzsabiedrības paskaidrojumi par tās izdevumiem, jo attiecīga pretprasība šajā lietā nav celta. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektam kopumā piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro. Tā šodien medijiem norādīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Finansējumu līdzvērtīgā apjomā nodrošinās trīs aizdevēji – Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu investīciju banka un OP Corporate Bank filiāle Latvijā. Cita starpā termināļa paplašinājuma būvniecības izmaksas. Plānotas 98 miljonu eiro apmērā, savukārt papildu šiem darbiem lidostai būs pieejami arī nepieciešamie līdzekļi termināļa apgādāšanai ar jaunākās paaudzes Eiropas Savienības standartiem atbilstošām pasažieru apkalpošanas un drošības tehnoloģijām. Būvniecības darbi būs jāpabeidz 3,5 gadu laikā. Čehijas sabiedrisko transporta līdzekļu ražotājs Škoda Group ir iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CIL Expresses, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atklāta. Latvijā no 14. līdz 28. septembrim 212 izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās vidusskolas klašu audzēkņi, kā arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Signāla vēlēšana rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Rihārda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācību. Pārvaldību. Un jau vēstīts, ka Saimas deputātu vairākums noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī viņa atkāpšanos prasīja 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Bet Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 kilometriem no centra dzīvojošiem Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saimā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Esiet sveicināti! Ceturtdiena, septembris numur 3. Varam sākt ceturtdienas braucamlaiku. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Paldies arī Madarai Kjukucānai, protams, par visu tavu labāko laiku. No 12. Līdz 3. šodien. Paldies Sandai Dejus par arī tavu labāko laiku starp 11. un 12. Es paklausījos arī, kā Sanda Dejus pa dienu izklausās. Es jau viņai rakstīju Sandai WhatsAppā, ka tāda ēteriskāka, tāda mierīgāka Sanda. Man patika Sandas versija dienas ēterā, bet arī Madars Kjukucānas versija man ārkārtīgi patīk. Līdz 7. vakarā mēs braucam mājās kopā, ja kas stāstāms 27 33 99 33, kā parasti varam sazināties WhatsApp lietotnē. Tur, protams, arī to izmantojot visos braucam laika konkursos var piedalīties jau nākamajā stundā fantāziju spēle. Ko tu darītu, ja? Tā mums ar Brīvdabas muzeju šonadēļ skan sadarbībā. Un pēc 17.30 arī puto lielo laimes ratu. Loģiski griezīsim. Andim Garandim sveicieni. Garants ir pieslēdzies. Ja arī tu esi pieslēdzies un brīvas rokas kaut ko uzrakstīt, droši WhatsAppā sazinamies. Bet šajā pusstundā dzirdēsim. Dua Lipa un Illusion. Tas kā neesi braucam laikā. Arī medību lauki un miera pīpē, ar to arī turpinām. Ir gandrīz ceturksnis pāri 3, vēl višķiņ pastrādājam un tad jau laižam mājas.
2: Hei, čau, tu medību lauki, tu klausies Radio SVH.

0: Edgars Svace paaktualizēja, ko kā aizmirsu pieķerties jautājumu par trimerētājiem, kuri trimerē šosejas malas arī pilsētā. Šodien pats stāvēja blakus tādiem. Vai tas ir normāli, ka viņi tik mauc, kad brauc garām automašīnas? Edgars domā, ka viņi tik boja auto. Smiltis, akmeņi, visi tur lido pa gaisu. Svešas mantas bojāšana, Edgar prāts. Kā tev šķiet? Man jau liekas, ka mēs būtu ārkārtīgi bēdīgi, ja visas tās ielas, kas tiek trimarētas, tiktu klapētas ciet, kamēr šis process notiek. Es domāju, ka neviens priecīgs tur nebūtu. Skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē, kas notiek. 8 minūtes tev vajadzēs, lai izbrauktu Krusta baznīcas ielas posmu no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai. Kuldīgas ielas posmas no Daugavgrības līdz Slokas ielai 6,5 minūtes prasīs. Gustavs Emgala gatavē no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatavēja 7 minūtes brauksi. Pa Daglavu ielu posmā no Nīcgales līdz Pērnavas ielai 6,5 minūtes pavadīs un uz Granīta ielas no Rājums ir līdz Krustpils ielai 5 minūtes ceļā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Li?
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
8: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Spilgtais somu fenomens Kārija. Mielenkīnto napīna kolāda ja rata. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

Thieves un Baby Cool Evelyn. 27 minūtēs pār 3. pēcpusdienā mums trimmeru diskusija. Auto vadītāji pret trimmeriem. Manā WhatsAppā, nevis manā, bet rādies VH WhatsAppā šobrīd notiek diskusija. Lūk, raksta, piemēram, Zanda. Braucu garām šādām trimmerētājam un mašīnai lidojošā akmeni tik izsloks. Tā kā ir tur. Manta tiek bojāta. Jūris arī savu grāvi pļauj, bet nu ne trimmer, ne viņam mašīna ir. Bet visu dienu klausās SVH. To es no Jūra sūtītajām ziņām varu saprast. Nu, lūk, kā tev šķiet, ko mums darīt ar tie trimmerētājiem? Vai tiešām jātais iela ciet, kad viņi to dara? Vai tur kaut kāda speciāla lielā plastmasa jāliek, kāda aizsarg palīgi? Es tā nebija iezdomies, bet šodien es braucu, kur tas bija, nu, pie stacijas laukuma. Un es speciāli laikam pārkārtojos gan vienu joslu pa labi tālāk prom no tiem trimmerētājiem. Tā kā kaut kāda baila iekšējā no viņiem arī man laikam ir. Agris priecājas par Nothing But Thieves. Mēs ar Agri dalām savas patikšanas par savu patikšanu pret šo grupu. Tas no ir tapis skaidrs. Jānis Šipkevits piedaloties Šipsī. Turpinājumā, lai skan braucam laikā šī dziesma suņu sēnes.

trimerētājiem runājam braucam laikā. Džunga saka, ka ir bēdīgi, jā, tas galīgi nav tikai viens gadījums, ka logi pirst no trimerēšanas un to akmeņu rezultātā, kas lido apkārt. Zigmunds gan rakstīja trimerētājiem, katra garām braucoša mašīna būs jāvaktē. Pirmkārt, es pievienošos, ka tas vienkārši nav iespējams. Tad platība arī tiktu nopļaut daudz ilgākā laikā, attiecīgi daudz lielākas izmaksas. Nav iespējams visiem izpatikt. Nu jā. Kaut kāda plastmasas norobežojošais kaut kāds varbūt jāved līdz. Es tiešām es nevaru izdomāt tādu risinājumu. Droši vien, ka nav tik vienkārši, tāpēc arī tas joprojām notiek. Ja kāds var izdomāt, kā apturēt trimerētāju uzbrukumus automašīnām ceļmalās, tad padodiet ziņu vai ejiet pa taisno pie pašvaldības stāstiet, ka jums ir ideja. Jā. Malcolms Tots pavisam drīz ar dziesmai Just Got Mad šeit rādies SH braucam laikā, bet tagad Adis un Ray ar Diet Pepsi. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Braucam laiks.

0: šobrīd kļūst ar vien aktuālāks. Dažādos topos arī tas atspoguļojas. Viņa dziesma I just got mad šeit rādījos. Varkā braucam laikā 37 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Pirmā stunda braucam laikā mums aiziet risinot vienu svarīgu problēmu uz ceļa. Ko ar tiem trimeriem darīt? Kas mētā akmeņus apkārt un viss kaut kas notiek, reko Aigars šitā saka.
1: Sveiks, Aleks, Aigars.
0: Čau.
1: Klau par to tēmu, par tiem trimerētājiem. Es kaut kādu laiciņu atpakaļ redzēju vienu vidiku. Kaut kādā austrumu valstī, vai tas bija Japāna, Koreja, neatceros. Tiešām viņi tā arī dara ar tādiem plasmasas aizsargiem, norobežo, un tad divi čaļi pārnestos plasmasas, un viens to trimerē aizsargā.
0: No? Kur ir problēma? Ja kāds mūs dzird vispār Vilni Ķirs tikko redzēja te gaitenī, viņš ar Aināru Kevišu laikam runāsies, jāizskrien viņam pateikt, varbūt kaut ko var sariktēt. Jebkurā gadījumā, ka Jānis visu uz apdrošinātājiem nogrūž, Ingus vispār saka autovadītāji īpaša kasta. Bet tā kādreiz bijuši apmierināti ar visu. To jau ne tikai par autovadītājiem, Ingu var teikt. Par jebkuru no mums visticamāk. Kad tad kādreiz ar visu esam mēs bijuši apmierināti? Šodien braucu uz darbu, klausījos Role Model jaunu albumu. Un gribu no tā vēl vienu dziesmu jums uzspēlēt. Dziesma Stain vairāk uz albumu. Beigām pats muziķis Role Model gan teica, ka tāds jociņš spociņš šajā albumā, šī konkrētā dziesma, bet man šķiet, ka ļoti labi jociņš spociņš izklausās. To arī klausāmies turpinājumā 20 minūtes līdz 4, tad arī jaunākās ziņas.
2: Sveiki, te Cūkmens! Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šis kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
3: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

pesma na nový album Chuck Timely and the Hourglass. Stain. Tripes. Anglo. Valoda, ja? Margo Price ar Don't Let the Bastards Get You Down. Country virzienā mēs turpināsim vilkt. Šeit braucam laikā, ja redzi kādu satiksmus nebūšanu 27339933, padod ziņu, lai varu aizsūtīt tālāk izplatījumā. Ja? Tagad šis. Radies VHP.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
7: Radio SVH, braucam laiks!

0: tāds kā vadošais galvenais singls no viņa debijas albuma, no viņas debijas albuma 2010. Gadā. Šajā dziesmā arī viens no dueta Outkast dalībniekiem, Big Boy, piedalās. Dziesma Tightrope. Tāda kā Janelle Monae vizītkarte, šī būtu saucama. 8 minūtes līdz 4. Varbūt, ka ir jau grupiņa cilvēkam 4. Darbi iet uz galu un varēs kāpt savos spēkratos vai citos spēkratos un doties māju. Sveicieni jums tādā gadījumā. 8 beigās vēl Alabama Shakes un I Feel Hope Coming. Šis ir braucam laiks.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 km no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargu joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtajās aizsargājamās dabas teritorijās. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā. Tā secināja, ka Skurula rīcība nav vērtējama kā civiltiesisks darījums, jo apsūdzētais pieprasot samaksu par atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā par to ziņas publicēt masu medijos, nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Es ļoti ceru, ka šis brauciens būs tavs patīkamākais šodien. Esiet sveicināti, šis ir braucam laiks. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā, kā katru darba dienu arī šajā ceturtdienā, septembrī numur 3. Sveicināti, esiet. No 17:00, starp citu, braucam laiks. Vērojams arī Radio SVH televīzijā. Tam vari gatavoties tagad sundas garumā. Pēc 23 minūtēm aptuveni startēsim arī fantāziju spēli, ko tu darītu, ja kādam no jums iespēja būs tikt pie trīs ģimenes ielūgumiem Brīvdabas muzeja apmeklējumam. Tur šajā nedēļas nogalē amatnieku tirgus notiek, un tur mēs visi tiksimies sarunājuši. Un pēc 17:30, protams, puto lielo laimes ratu griezīsim. Tam visam pa vidu daudz fantastiskas mūzikas, arī šajā pusstundā. Somber and my body isn't ready. Jau pavisam drīz. Arī Leksdiņas jaunākais singles Neighbors Knocking. Gaidāmies Leksdiņas jauno albumu. Pieņemu, ka kaut kad rudenī to mēs sagaidīsim. Bet tagad 4:08 minūtēs varam vaļā diskuskapu.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
2: A Flock of Seagulls. Space Age Love Song. Šī stundas sākumā šis ir braucam laiks. Esiet sveicināti!

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Čau, mani sauc Elīza Lēgziņa un tu klausies Radio SPH.

0: Somber, Jona ke Singles, My Body Isn't Ready. Šeit rādījies vēl kā braucam laikā, esiet sveicināti, kad rīz jau 20 minūtes pār četriem. Pēc minūtēm 10 startējam segmentu fantāziju spēli. Ko tu darītu, ja? Būs višķi jāpafantazē, jāiejūtas kādā manis izdomātā situācijā un iespējams trīs ģimenes ielūgumi. Trīs ieejas biļetes Brīvdabas muzejā. Būs tavējās. Preslīs Redžiers pavisam drīz ar Why Am I Here? Būs arī Jelens Ngonda un Burning Temptation. Tagad šis.
1: Braucam laiks. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli vairāk prieka!
7: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
8: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.

Leslijs Redžijers, kad laika nebija skanējis, braucam laikā. Why am I here? Ceturtdienas, 3. septembra, pēcpusdienā ar amerikāņu soul mūzikas un R&B mākslinieku Jalenu Ngondā. Turpināsim dziesmu no viņa šī gada jūnijā izdotā otrā studijas albuma Doctrine of Love, Burning Temptation. Un tad metam

0: būs 5 un 4. 3. septembrī ķeramies pie fantāzijas spēles. Ko tu darītu, ja kādu no jums uz Brīvdabas muzeju grib aizsūtīt?
1: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
2: Un
3: šokātu visus.
2: Ui.
3: Uzkāptu uz lauku.
4: Ar piebildi.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Tieši to arī tagad darīsim. Ļausimies savam radošajam lidojumam, atgādinu balvā visu šo nedēļu. Katras dienas uzvarētājiem 3 ģimenes ielūgumi Brīvdabas muzeja apmeklējumam. Varēs pievienoties Silvai, Mārcim un Aleksandram, kas šonedēļ jau ir šo balvu izcēluši. Varbūt sanāks arī tev, jā, jo Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā 5. un 6. septembrī, tā būtu šī nedēļas nogale, no 9:00 līdz 5:00 vakarā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus 2026. Arī šogad tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā, iegādāties skaistus noderīgus sadzīves priekšmetus, arī visdažādākās rotas un oriģināla dizaina rudenīgu apģērbu, arī veselību pārtika un vispār tikai un vienīgi labas lietas, sliktas lietas nepārdos. Uz tirgu ir pieteikšies vairāk nekā 350 amatnieki un pārtikas māju ražotāji, un tas to padara par otru lielāko tirgu pēc Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja leģendārā gada tirgus. To mēs visi zinām noteikti tas jūnija sākumā. Protams, ja negribas tikai pirkties, tad paralēli tirgus norisēm būs lieliska kultūras programma, kā arī radošas darnīca bērniem un pieaugušiem. Noteikti, ka Brīvdabas muzeja mājaslapā un sociālo tīklu kontos visu var izlasīties, kas tad tur kultūras programmā ir paredzēts. Bet tagad, kā tad notiek segments, ko tu darītu, ja? Es to prezentēju hipotētisku manis izdomātu situāciju, un to WhatsAppā uz 27339933 raksti man balss ziņu. Uzsvaru, balss ziņu. Garumā līdz vienai minūtei, kurā tu iejūties šajā situācijā, pastāst, ko tu darītu, tad 3 vai 4 spilgtākos mēs stundas beigās noklausīsimies ēterā un tad jau izlozēsim arī šīs dienas laimīgo. Jautājums šodien skan šādi. Ko tu darītu, ja tev būtu jārāpjas augstā stabā? Ko tu darītu, ja tev būtu jārāpjas augstā stabā? Izdomāju to es tāpēc, ka man kaut kā ar tādām gada tirgus aktivitātēm, varbūt no Emila nedarbiem, vai kaut kā palicis atmiņā, ka ir tā stabā rāpšanās sacensība. Nezinu, vai mūsdienās vēl notiek, bet jebkurā gadījumā, ko tu darītu, jo tev būtu jārāpjas garā, augstā stabā? 27339933 gaida ziņu no tevis, jārāpieties stabā, dariet lūdzu to uzmanīgi, lai nav medicīniski pēc tam jāiejaucās. Par to runājot, turpinām ar veselības aktualitātēm.
1: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Saima šodien noraidīja opozīcijas iesniegtos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuros bija rosināts attaisnotajos izdevumos iekļaut izdevumus par tādu ārstu un ārstniecības personu izrakstīto recepšu medikamentu un medicīnisko ierīču iegādi, kas nav iekļauti kompensējamo zāļu sarakstos. Pat labam likumā attaisnotajos izdevumos ir iekļauti izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībā. Iesniedzēji pauda, ka kompensējamo zāļu pieejamība bieži ir atkarīga no pieejamā finansējuma, nevis medicīniskās nepieciešamības un ārstēšanas efektivitātes. Tas rada pacientiem papildu finansiālu slogu ārstēšanas procesā. No septembra līdz šī gada beigām ģimenēm, kurās piedzimuši dvīņi, pirmā Rīgas dzemdību nama ģimenes palātā pavadītā diennakts būs bez maksas. Šāds atbalsts tiks sniegts īstenojot iestādes strateģisko mērķi atbalstīt jaunās ģimenes un veicināt pozitīvu pieredzi ārstniecības iestādē, reizē to samērojot ar budžeta iespējām. Dzemdību namā norāda, ka līdz ar divu bērnu vienlaicīgu ienākšanu ģimenē pieaug nav gan vecāku rūpes, gan izdevumi. Tādēļ nolēmts atbalstīt tieši dvīņu ģimenes, samazinot to tēriņus par uzturēšanos ģimenes palātā un dodot iespēju abiem vecākiem kopā rūpēties par abiem jaundzimušajiem. Bet Lietuva plāno līdz 2030. Gadam ieguldīt aptuveni 300 miljonus eiro, lai lielākajās slimnīcās ierīkotu pazemes operāciju zāles, kas ļautu tām turpināt darbu ārkārtējās situācijās. Kā pavēstījis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes slimnīca Kauņā, Viļņas universitātes Santaras klīnika un Viļņas universitātes republikāniskā slimnīca drīzumā sāks projektus, kas saistīti ar valsts aizsardzību un tiek apsvērta to modernizācijas finansēšana, izmantojot valsts aizsardzības fondu. Valdības vadītājs gan atzina, ka procesu sarežģīja Lietuvas būvnormatīvi, kas pašlaik nav pielāgoti nocietinātu medicīnas iestāžu būvniecībai.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiro aptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Kaja Newmana, ar Man of the House. Rādies vai kā braucam laikā Zigmunds atgādināja man, ka to stabā līšanas atrakciju sauc par Umurkumuru, Umurkumuru atrakciju. Kaut ko tādu arī tad iedomājieties. Lielu augstu stabu, kurā jāuzkāpj. Ko tu darītu, ja būtu jākāpj augstā stabā? 2-7-3-3-9-9-3-3 gaidojas balss ziņa no tevis, un varbūt tu un vēl divi ģimenes locekļi, draugi vai citi laimīgie tiks pie ielūgumiem, ja biļetēm uz Brīvdabas muzeju.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
3: This is Chris Reed.
4: Hi, this is Elvis Presley.
5: Hi, this is Kylie Minogue.
6: Hi, this is Moby.
7: This is Mariah Carey.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, it's Madonna.
10: I'm Tina Turner.
11: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.

0: protams, ir Kailija. Šodien Madara pa dienu tavā labākajā laikā stāstīja, ka Miley Cyrus izdomājusi savu Cyrusu nomest nost no savas skatuves vārda un kļūst vienkārši par Mailiju. Bet Kailijai man šķiet nav nekas tāds bijis pat jāpaziņo. Visi zina, par kuru Kailiju ir runa. Ar Mailiju jau droši vien līdzīgi. Can't get you out of my head, tikko rādījies VH braucam laikā.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūkto.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē biļešu servises LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica Lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.

0: Carpenter ar House Tour. 12 minūtes pirms 5. Pavisam drīz noslēgsim arī fantāziju spēli, ko tu darītu, ja šajā ceturtdienā atgādinu, ka vēl pēdējais brīdis tev ir ierakstīt savu atbildi. Garumā līdz vienai minūtē balss ziņas formātā uz jautājumu, ko tu darītu, ja būtu jākāpja augstā stabā. Nezinu, vai šāda aktivitāte nedēļas nogalē Brīvdabas muzejā būs pieejama, bet par to mēs te fantazējam. Labākajiem fantazētājiem lielāko veiksmes groziņu. 3 ilgumi, ja biļetes uz Brīvdabas muzeju. Sapratīsim, kurš tas ir jau pavisam drīz.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja...
2: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
8: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
1: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja...
9: Sūtītu pasta balodi, nu?
10: Vienkārši jau es neietu gulēt.
11: Lai jau viss būtu...
12: Griestos uz labajiem.
11: Kā tīpā.
13: Es šokātu visus.
1: Apus pieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Daudzi no jums ir ļāvušies savam radošajam lidojumam. Šajā ceturtdienā ar spēkiem un veiksmes groziņiem sacentīsies Ance, Dainis, Līva un Laima. Interesanti, ka šajā vakarā šo konkrēto jautājumu visvairāk atbildējušas ir dāmas. Dāmas kaut kā par rapšanos garajos stabos, laikam vairāk domā, iedomājas sevi šajā situācijā, nezinu. Parasti jau džeki kāpj šitajos visos gada tirgos. Bet nu labi. Dāmu fantāzijas klausīsimies to daļu turpinājumā un tad sapratīsim, kuram... Ne tikai dāma, Dainis arī runās. Kuram uzdāvināšu 3 ilūkumus uz Brīvdabas muzeju, lai jau šajā nedēļas nogalē 5. un 6. septembrī varētu aizbraukt uz amatnieku tirgu? Vai iztērēt tos ielūgumus jebkurā citā vakarā vai dienā vai rītā? Es pieņemu, ka tie darbojas ne tikai šajā nedēļas nogalē. Labi, Ance, ko tu darītu? Ja tev būtu jārāpjas garā stabā.
14: Ja man būtu jākāpja augstā stabā, es droši vien sēdētu lejā un raudātu, jo es nevarētu uzkāpt, jo esam vāji tā kā pelmenis.
0: Kas tad pelmenī ir vājš, Ance? Bet nu labi, sapratu, es tava domu. Paldies, Ance, Daini, ko tu darīt?
15: Ja man būtu jākāpja augstā stabā, tad es rāptos un vēlreiz rāptos, kamēr uzrāptos.
0: Nu, nekas tāds, tas process ir, ko tu esi perfekti raksturojis. Līva!
16: Es stāvētu stabā lejā ar savām vājajām trīcošajām rokām, skatītos uz augšu un teiktu, vīrs, kāp tu, jo es zinu, ka tu pagājušo gadu Mārtiņdienas tirgu uzrāpies stabā.
0: A, nu redzat, notiek vēl šāda aktivitāte mūsdienu gada tirgos un cita veida tirgos un pilsētas svētkos, protams. Bet tā tad Līva ar Anci kopā stāvētu stabu pakājē. Ko Laima darītu?
12: Iedzertu Red Bull ceļas pārnos, bet par lejātikšanu gan vēl cītīgi jāpadomā.
0: Jā, es padomāju, ka tas, nu vismaz man, tas būtu tas sarežģītākais visā šajā pasākumā. Kā tikt no tā staba lejā? Tas būtu diezgan sarežģīti. Ance, Dainis, Līva, Laima ir uz mana rata. Laima zaļā krāsā, Līva dzeltenā, Dainis sarkanā, Ance zilā krāsā. Tādēļ saprotam, kura krāsa tad izrādīsies jums veiksmīgā. Griežam laimes ratu. Aiziet! Uz robežiņas, bet tomēr Dainis saliek visām dāmām. Dainis arī vienīgais raksturoja, ka viņš ņemt un kāptu. Nu, ko tur darīt? Dāmas tas priedalēja, ka vīrusu sūtīt augšā vai raudāt kā pelmanim lejā. Dainis izceļ trīs ielūgumus uz Brīvdabas muzeju šajā ceturtdienā. Rīt vēl pēdējo reizi ar Brīvdabas muzeju sadarbībā. Ko tu darītu? Jā, fantāziju spēle. Man vēl tātad trīs biļetes ir palikušas tās rītdien kādam uzdāvināšu. Grupa Blossoms un Joke About Divorce skanēs pašās stundas beigās. 17:00 sagaidīsim, protams, arī Aināru Rutkeviču. Pievienojamies man šeit Radio SVH studijā ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. 5:00 slēdzamies klāt Radio SVH televīzijai, kur šobrīd domīgs Artis Volfs ir redzams un braucam laiks pārtaps arī par televīzijas raidījumu. Ja kas uz sirds 27 33 99 33, protams, ka WhatsAppā varam sazināties. Visu raidījumu laikā līdz pat 7:00 vakarā. Aleks Suciņš kopā ar tevi. Esiet sveicināti, braucam laikā!

0: Blossoms ar Joke About Divorce. Ja nemaldos, albumu viņiem arī šitā pats sauc svaigāko. No kura arī šī dziesma? Tūdaļ Ēnārs Rutkevičs uzstāsies ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm, bet jūs savus telefonus, kurus tikko izmantojāt, baigi tālu nemetiet, jo to lielais laimes rats griezīsies. Jau pavisam drīz pusstundiņa vien palikusi. Tagad gan dod vārdu Ainaram.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mērena stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un krāvas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Pikšķili un Ogri gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Pašlaik negadījuma vietā satiksme ir bloķēta. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kurā piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ir robežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtajās aizsargājumās. Dabas teritorijās. Stājoties spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots gandrīz 4300 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā. Tā secināja, ka Skurula rīcība nav vērtējama kā civiltiesisks darījums, jo apsūdzētais pieprasot samaksu par atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā informāciju par to publicēt masu medijos, nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā. Savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā. Bet rīt pusdienlaikā sāksies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Tās būs pieejamas vietnē bez rindas LV un basket LV. Tie, kas iepriekš ir reģistrējušies vietnē, sastais spēlētājs LV, biļetes var iegādāties jau šodien, bet kustībai pievienojoties tikai. Tikai šobrīd iepriekšēja biļešu iegāde būs iespējama vien uz turpmākajām spēlēm. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājā! mājās. Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Ļoti zīmīgi nolasīja ziņas un tā lapas uzsita pret galdu. Tas nu ir darīts. Paldies Aināram. Mēs turpinām līdz 7. Vakarā. Braucam mājās kopā. 27339933 ir tālruņa numurs studijā. Galvaspilsētas satiksmē tūdaļ pēc brīža iemetīšu aci, bet ļaušu jums iemest ausi tam, kas notiek šajā pusstundā. Troy Sivans ar Rush. Skanēs jau salīdzinoši drīz. Un visiem Anša faniem par godu un pārsteigumu iespējams. Ansi ar Bimini noklausīsimies braucam laikā jau pēc dažām minūtēm, bet tagad 8 minūtēs pār pulksten 5, protams, varam vaļā disku skapi.
1: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
2: Pretenders ar Back on the Chain Gang klausāmies tieši tagad. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7. Nu jau gan, braucam mājās. Nav ko aizsēdēties.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.
3: Temperatūra lēnām, bet stabili pieaug.
4: Pārspēti 53 dažādu mērogu rekordi.
3: Latvija, līdzīgi kā citas pasaules valstis, sasilst.
5: Tā pavisam nemanot, Ansis ir nolaidies uz jumta kuris, tikai šoreiz daudz piesardzīgāks, jo acīm redzot ieraudzīs svešniekus sētā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta, un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks, un bučiņot bučiņās.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.

0: Senāts slēdz kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Radio SVH. Braucam laiks.

0: spriežot pēc tā, cik karstas šobrīd ir mūsu līnijas, jūs jau absolūti labi zināt, ka ir pienācis tas īstais brīdis, lai kādam no jums, veiksminiekam, iegriezt puto lielo laimes ratu.
1: Radio SDH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Madar visu pareizi izstāstīja. Tas, kas notiek puto laimes rata griešanas pasākumā, ir pirmkārt, tev ir jāsazvana ēters 27339933, tur ar tādu veiksmes spēlīte. Tad pareizi jāatbild uz manu jautājumu. Dažkārt vieglāks, dažkārt grūtāks, šoreiz, manuprāt, elementārs. Bet tā es saku katru braucam laiku. Un tad, ja pareizi atbildi, tad jau atliek tikai pateiktai ziet un puto lielais laimes rats iegriezīsies. Un kāda no mūsu partneru dāvanām būs tavējā? Puto, Bitīte, Piedzimiem parks Tarzāns, Josera, Ceļojuma Bode un Ramkalni. Savas dāvanas ir laimes ratā atstājuši. Un kaut ko no tā visa varēs dabūt arī šovakar. 27339933 ir tālruņa numurs studijā. Ar kādu no jums es ļoti vēlos aprunāties. Halo, braucam laiks!
2: Jā, klausos.
0: Labdien, kā jums vārdā?
2: Labdien. Valentīna.
0: Valentīna, prieks ar tevi sarunāties. Valentīna, kā ar sportu? Zini noteikumus spēlēm pārsvarā? Nu, tur tām populārākajām, tur futbolam, hokejam, basketbolam.
2: Gan jau zinu.
0: Nu, tad skatāmies. Šīvakar jautājums. Valentīna, basketbolā cik spēlētāji no vienas komandas vienlaicīgi var būt laukumā?
2: 5.
0: Lūdzu. Nu, protams, ka 5. Protams, ka 5. Valentīna, tu esi izcīnījusi pavisam bez baigām mocībām. Iespēju iegriezt puto lielo laimes ratu. Tūdaļ es tev teikšu, kad būs tas, kad es būšu gatavs, un tad arī tu varēsi būt gatava teikt aiziet, un viss te tālākais notiks pats no sevis. Valentīna, es esmu gatavs.
2: Aiziet.
0: Un Valentīna ir uzgriezusi dāvanu no Joseras. Valentīna, saki, tev ir sunīts, kaķīts vai zirgs?
2: Man ir suns Rodīs.
0: Rodīs ir ticis pie dāvanas, pat vairāk nekā tu pati šajā braucam laikā. Tad jau mēs ar tevi, Valentīna, sazināsimies un piemeklēsim Rodījām visu atbilstošāko, ko Josera Rodījām var piedāvāt. Sarunājuši?
2: Paldies
0: tev, Valentīna. Jauku vakaru, attā! Nu, lūk, Valentīnai pavisam viegli nāca laimes rata griešana. Šajā ceturtdienā laimes ratu mēs griezīsim atkal rīt. Ir atkal kādam no jums, cerams, tieši tev, klausītāji, noveiksies un puto laimes ratu varēsi iegriezt. Pirms tam noteikti es vēlos tev izstāstīt, ka Josera barībām šobrīd norisinās lieliska akcija. Tu vari pirkt vienu iepakojumu Josera barību suņiem un saņemt fantastisku ceļojuma gultu dāvanā. Gulta sunim, nevis tev. Ja tu pērc divas pakas ar 2 kg Josera kaķu barību, tad tu saņem dāvanā interaktīvo rotaļlietu savam kaķītim. Un pieejams šis viss pie akcijai iesaistītiem mazum tirgotājiem un konkrētiem produktiem, kamēr prece ir noliktavā, tā kā baigi nevelc garumā. Akcijai iesaistītās tirniecības vietas var meklēt Josera Instagram profilā pie bio informācijas. Vai mājaslapā josera.com līdzsvītra LV. Nu, lūk, un vērtīgu produktu grozu no Joseras. Valentīnas sunītis ir novidnējis šajā ceturtdienā. Mēs turpinām ar Carnival Youth akmentiņiem jau pēc pavisam neilga brīža. Tagad šis.
3: Jaunums no Puto.
4: Puto Express.
3: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
4: Puto Express.
3: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signetbanku. Signetbanka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
6: Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektam kopumā piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro. Tā šodien medijiem pavēstīja lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Finansējumu līdzvērtīgā apjomā nodrošinās trīs aizdevēji – Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu investīciju banka un OP Corporate Bank filiāli Latvijā. Odiņa pauda pārliecību, ka lidostai izdosies iekļauties plānotajās izmaksās. Viņa uzsvēra, ka būvniecības līgumā, kas ir noslēgts par gandrīz 100 miljoniem eiro, ir ņemta vērā inflācijas ietekme, kā arī noteikta maksimālā summa. Savukārt pārējā nepieciešamā summa veidotu aptuveni 40 miljonus, lai iekārtotu jaunās telpas atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, kā arī izmaksas būs par autoru uzraudzību un būvu uzraudzību. Rīgas lido Lidostas valdes priekšsēdētāja arī norādīja, ka ilgtermiņa aizdevuma līguma nosacījumi ir labvēlīgi, tomēr komercnoslēpuma dēļ plašākas detaļas viņa nevar komentēt. Preses nama kvartāla attīstītāja dibinātais nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums PN Project obligāciju publiskajā piedāvājumā piesaistījis 3,5 miljonus eiro. Kompānija norādījusi, ka ar emisiju ir pārsniegts sākotnēji noteiktais 3 miljonu eiro mērķis. Šajā emisijā lielāko daļu pieprasījuma veidoja privāti investori. Kopumā tajā piedalījās 416 ieguldītāji. Aptuveni puse no piesaistītajiem līdzekļiem tika saņemta no Lietuvas, bet otra puse no Latvijas un Igaunijas investoriem. Tādējādi līdz ar šiem rezultātiem preses nama kvartāla attīstītāja kopējais obligāciju programmas ietvaros piesaistītais finansējums ir sasniedzis 66,1 miljonu eiro, kas ir 88% no kopējās obligāciju programmas nomināla vērtības 75 miljoniem eiro. Bet Baltijas biržās vakar lielākais apgrozījums bija ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām. Ar tām veikti darījumi par 483,5 tūkstošiem eiro un to cena samazinājās par 0,75%. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupe akcijām, ar kurām veikti darījumi par 233,4 tūkstošiem eiro un to cena palielinājās par nepilnu procentu. Savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas bankas Artea bankas akcijām, ar kurām veikti darījumi par 214,5 tūkstošiem eiro un to cena pieauga par procenta desmitdaļu. Tikmēr no Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums 17,5 tūkstošu eiro apmērā bija ar bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma SAF tehnika akcijām un to cena kāpa par 1,16%.
5: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signetbanku. Signetbanka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signetbanka.
3: Braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Radio SVH.

0: Šis ir Braucam laiks. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zilā cēnā, zemā
2: cēnā. Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas. Maxima.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem!
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
9: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
10: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
11: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
0: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Dieters ar My Regards. Vēl 10 minūtes vēl palikuši šajā stundā. Sveiciens māju braucējiem. Alise novēro, ka jau lapas krāsainas paliek. Prāta vētru grib dzirdēt. Mēs citu dziesmu pašā stundas beigās. Kūku cepējai Jetei. Nezinu, vai Jeta to profesionāli dar, gan jau ka nē, bet šobrīd cepa kūku izskatās šausmīgi garšīgi. Un Finča un prāta vētras dārznieka otro Volume 2 versiju. To dzirdēsim jau pavisam drīz.
1: Šis ir braucuma laiks. Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
8: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
7: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
8: Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un kravas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Pīkšķili un Ogri šodien gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību šajā krimināllietā. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi SIA Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām pret Nacionālo aviokompāniju un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegtos satiksmes ministra Rihārda Kozlovska un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumus. To iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Savukārt Dombravas demisija tika prasīta saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežu šķērsošanas punktu. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kilovoltu līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijā, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Bet tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veiktas aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Pietiek, braucam mājā.
1: mājās. Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Ainārām par šīs dienas noslēdzošajām ziņām. Radio SVH Viļņos, bet tas nav pēdējais no Aināra, ko šovakar dzirdēsiet. 18.30, kā parasti ceturtdienās. Radījums saka Rīga. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis būs šeit un ar Aināru aprunāsies par dažādām galvaspilsētas aktualitātēm. Tā kā noslēgsim braucam laiku nedaudz ātrāk, tā mēs ceturtdienās darām. 2-7-3-3-9-9-3-3 vēl pēdējais brīdis to braucam laikam atsaukties ar dažāda veida saucieniem, vai nu par satiksmi, vai par kaut ko citu, pa Gustavu Zemgala gatvi, kur viss kā parasti, nu ierķēs līdz Brīvības gatvē 10 minūtes, brauksiet no Gaujas ielas tāpat. Jūrmalas gatva arī tāda lēnāk no Dzirciema ielas līdz pagriezienam Slokas iela pa labi, 8 minūtes ceļā tur un uz Daugavgrīvas ielas no Raņķa Dāmiļa līdz Durbas ielai 7 minūtes ceļā. Tā vēsta Baltic Maps sastrēgumu karte. Sam Fenderu dzirdēsim šajā pusstundā ar People Watching. Arī medību laukus un citos medību laukos. Bet tagad 8 minūtēs pār 6. Pēdējo reizi šajā braucam laikā varam vaļā.
1: Radio SVH, diskus kāpis ir vaļā.
2: No tā, Talking Heads klausāmies ar Once in a Lifetime. Līdz pus 7, Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Braucam mājās, labvakar!

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
4: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Revi Linei un Love Me Not, man no jums jāatvadās. Šajā ceturtdienā, 3. septembrī, Janārs Rutkevičs ar Vilnu Ķirsi ļoti grib tikt studijā un izrunāt galvaspilsētas aktualitātes redzījumā. Saka Rīga, kā katru ceturtdienu. Vēl mežā aktualitātes pirms tam arī dzirdēsim šeit Radio SVK ētrā. Paldies par kopā būšanu. Mēs tiekamies rīt piekdienas braucam laikā. Rīt no rīta, no 7 līdz 11. Rīt šo strādu rīti. Laura Zalāns, Sanda Dejus, līdz 11. 11. Madara Kilkucāna, līdz 13:00. Un tad braucam laiks. Līdz 6. vakarā. 6. ar dziesmu par dzīvi. Almārs Tannis. Sarunāsies ar Jānu Šipkēvicu. Un 8. vakarā. Radies VH Top 20 ar Arti Volfu. Tās plāns rītdienai, lai jums forši ceturtdienas vakars. Paldies par klausīšanos. Visu labo tā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē aicina skolānu grupas doties rudens ekskursijās un apvienot atpūtu dabā ar vērtīgu izziņas pieredzi. Pasakām apvītajā mežā skolāniem ir iespēja ne tikai baudīt krāšņās rudens ainavas, bet arī piedalīties izglītojošās vides izziņas nodarbībās. Latvijas valsts mežu dabas parks jau vairāk nekā 10 gadus attīstās kā vides izglītības centrs, piedāvājot daudzveidīgas mācību ekskursijas, izzinošus pārgājienus un radošās darbnīcas. Nodarbības sniedz iespēju apgūt jaunas zināšanas netradicionālā vidē, kur mācību process notiek dabā, izprotot meža nozīmi, dabas daudzveidību un ilgtspējīgu saimniekošanu. Zaļajā klasē meža vidē tiek organizētas praktiskas nodarbības dažāda vecuma skolāniem. Dabas parka vides izziņas speciālistes programmas pielāgo katras grupas vecumam, mācību saturam vai konkrēta projekta tematikai, padarot ekskursiju ne tikai aizraujošu, bet arī izglītojoši vērtīgu.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens! Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meža brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, tajā ierasti iztaujājam Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā un šoreiz studijā atkal Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos Vilnis Ķirsis. Labvakar!
5: Labvakar!
4: Sāksim ar to aktuālāko, acīm redzot, pirms pāris dienām sākās jaunais mācību gads. Apsveicu pagājušajā zinību dienā arī jūs tā kā par šo jomu atbildīgo.
5: Paldies!
4: Bet nu jūs vērojam, kā šīs te pirmās trīs jaunā mācību gada dienas ir Rīgā aizritējušas.
5: Sveicu visus arī radio klausītājus zinību dienā 1. septembrī. Pirmās dienas un principā, nu, kā pedagogs saka, jaunais gads ir sācies, nu, es teiktu, bez tādiem īpašiem starpgadījumiem. Process notiek visās skolās, kurās paredzēts. Nav tā, ka kādā mācības nenotiktu kaut kādu iemeslu dēļ vai aizkavē. Jā. Skaidrs, ka ir kaut kādi izaicinājumi, nu, tāda, teiksim, kaut kur remonta darbi, vēl iet kaut kādu laiciņu, jā, un noteikti, ka ne visu var izdarīt vasaras divos mēnešos, jā, jo mācības notiek skolā līdz pat jāņiem, jā, vēl izlaidumi ir pēc tam. Jā. Nu, skaidrs, ka divos mēnešos izdarīt visus remonta darbus nevar. Jā, bet,
4: par tiem mēs vēl bišķi sīkāk arī parunāsim.
5: Bet tajā skolās arī tiek atrasti risinājumu, tas mācību procesu katrā ziņā neaptur. Ja. Tāpat ir skolas, kur ir izaicinājums ar pedagogu piesaisti, ja, bet tas ir no skolas uz skolu. Ja. Man ir bijuši pēdējās dienās sarunas vairākām skolām, kur teiksim, viss ir nokomplektēts, ja, bet tas jautājums arī tiek atrisināts, ja, paņem papildus lodzi. Cits, teiksim, matemātikas vai latviešu lodzi skolotājs, ja, un arī šis te mācību darbs ar to neapstājās. Ja. Un pieprasītākie ir latviešu valodas matemātikas skolotāji, sākuma skolas skolotāji, ja, bet nu, šī pedagoga problēma ir visu Latvijas problēma, ja, un nu, tā ir tāda dziļāka. Ja.
4: Par tiem pedagogiem tad varbūt uzreiz arī paturpinot. Nu, it kā no šī gada ir celtas algas pedagogiem Rīgā. No Rīgas problēma ir pie Rīgas pašvaldības, kas nosmeļ tos pedagogus arī galvaspilsētas skolām. Kā šis te izlīdzinās un tā problēma vairs nav tik aktuāla kā iepriekšējos mācību gados?
5: Jā, nu, tātad no šī gada 1. septembra jaunas atalgojuma modelis. Viņš Rīgai kopumā gada griezumā ir plus 30 miljoni, jā, tātad atalgojums celsies, bet tiešām, kā es minēju, svarīgākais ir tas, ka šī atalgojuma sistēma, ja iepriekš vecais modelis Rīgai bija par 15% mazāks atalgojums skolotājiem nekā pie Rīgai, nu, kas bija ļoti netaisnīgi, ļoti kropļoja konkurence, jā, tad šobrīd šī te sistēma tiek mainīta un šie nosacījumi ir vienādi, jā. Bet skaidrs, ka tas nenesīs rezultātu uzreiz 2. septembrī, jā, tas nesīs rezultātu ar laiku, jā. Plus mums Rīgā ir arī, es teiktu, gana solīda tāda pedagogu piesaistu paketi ar apdrošināšanu, ar atlaidēm sabiedriskā transportā. Tagad mēs ejam uz to, ka mēs palīdzēsim dzīvokļu īri, jā, un vēl dažādas lietas palīdzam kursos iet apmaksājam, jā, teiksim, pirmskolu audzinātājiem, lai kļūtu par pedagogiem tā tālākiem.
4: Par to izglītības sistēmu turpinot, nu, tur vēl diezgan daudz jautājumu jāizrunā. Mums būtu šogad Rīgā tik ieviesta jauna pieteikšanās kārtība 10. klasēs, kā šī sistēma sevi ir attaisnojusi, vai visi, kas vēlējās pieteikties, ir tikuši tajās skolās, kurās vēlējās, un kādas kļūdas varbūt arī ir izķērtas, ko jāuzlabo nākamajos gados?
5: Jā, nu, kopumā es vērtēju pozitīvu šo sistēmu. Jā, mēs gājām uz risku, bijām celmlauži, varēja kaut kas neizdoties, bet es teiktu, ka vairāk mazāk viss izdevās. Vērtēju pozitīvi gan nu, lielākoties vecāki, lielākoties direktori, pedagogi. Sistēma nodrošināja caurspīdīgu un saprotamu šo te atlases procesu. Rezultāts, es domāju, daļai arī daļa šīs sistēmas mums ir pa 300 bērniem vairāk nekā gadu atpakaļ. Jā. Protams, gan šī sistēma, gan arī Rīgā, un šeit tas nekaunos izteikt, to ir labākā izglītības kvalitāte visā Latvijā, un tas noteikti arī ir iemesls, kāpēc ir šī te tiece uz Rīgu. Ir, protams, lietas, kas jāuzlabo, noteikti pārskatīsim šo te domāšanas termiņu, kas procesu varētu pātrināt, ja viņi saīsināt no 72 stundām, piemēram, 48 vai varbūt pat 24, jā. Pārskatāmāk un nedaudz padarīt šos te tīri to nosaucamo interfejs vai tas, kas tiek redzēts datorā, jā. Tāpat arī noteikti mēs gribētu dabūt uz borta Rīgas arodskolas, jā, lai, jo tur daļa dažādiem atlases procesiem un termiņiem, jā, ir tā, ka atnes dokuments, jā, ir ārā dokuments, nu tā, tas būtu noteikti daudz ērtāk, tā kā kopumā es teiktu, ka tiešām pozitīvi un jau man pirms gada diviem, jā, tiešām bija šajā laikā daudz sūdzības, daudz vecāku sūdzējās, jā, šajā gadā jāsaka, nu, principā gan arī neviena, jā, tā.
4: Par bortiem runājot, vai kāds no skolēniem ir palicis aiz borta šīs te sistēmas dēļ? Jā, kur piesakās uz tām skolām, uz kurām grib pieteikties, tur netiek, un tad beigās 1. septembris pienāk. Nu, pagājuši gadu bija viens tāds diezgan kliedzošs gadījums.
5: Nē, nu, tātad mums bija 4500 vietas, un ir 4200 skolēni pieteikušies. Tad vēl plus mīnus 300 vietas ir pieejams. Kaut vai šodien, ja kādam, ja kāds kaut kur vasarā ir, nezinu, palaidis garām kaut ko, vai netiek kādā citā pašvaldībā, droši var braukt uz Rīgu un vēl uz šīm 300, nu nedaudz mazāk kā 300 vietām var brīvi pieteikties un tik tā kā neviens bez izglītības, kurš vēlās, nepaliks. Tas, ka netika visi pirmajā ģimnāzijā, nu tas ir skaidrs, nekur pasaulē, nekur neviena sistēma nenodrošina to, ka visi mācīsies, nezinu, tur Harvardā vai Stanfordā, jā, šeit ir sekmes, jā, kuriem bija vislabākās sekmes, tie tika kā pirmie tur, kur vēlās, jā, kuriem sekmes varbūt nu, labas, bet neizcilas, jā, nu, tie tik varbūt kādās citās populārākajās skolās, jā, bet bez izglītības neviens nepaliks un nav palicis, kurš vēlās mācīties.
4: Par skolu remontiem runājāt, pieminējāties, ka nevar visu divos mēnešos pagūt vasarā izdarīt. Bijušais kolēģis Uldis Strautmans Twitterī ierakstījis, ka šogad Rīgas doma remontē skolas forši, bet pilsētā runā, ka klases nav gatavas, mēbeles klasēm nav piegādātas un tā tālāk. Atšķirībā no preses relīzē teiktā realitātē nav risinājuma, kā pedagogiem darboties bardakā, kā viņš ir ierakstījis. Vai šādas runas Rīgā ir pamatotas un kā šādas situācijas tiek risinātas?
5: Pirmkārt, tad šogad mēs remontējām 53 pirmskolu bērndārus un apiest vienu vai apmēram tikpat skolas. Šis process notiek un labi, kad notiek. Un neviens, es vēlreiz uzvaru iedomājoties, kā, cik maksātu celtnieki, ja, ja viņiem viss būtu, viņi visu gadu sēdētu un gaidītu tos vasaras divus mēnešus, kad viņi var sākt strādāt un tad izdarīt tos darbus. Nu, tas vienkārši tā nestrādā. Ja. Tāpēc skaidrs, ka tos pāraut vai nu tad attiecīgi jāsāk būt mājā un tāpat tas ietekmēt mācību procesu un eksāmenus vēl, vai tad tomēr septembrī, kad eksāmenu vismaz nav. Nu, skaidrs, ka tās nobiedzes ir, viņas ir un būs, un viņas, manuprāt, neliecina par sliktu darbu organizāciju, tikai tāpēc, ka tas ir, jo nu, skolā mācību procesu notiek 10 mēnešus. Jā. Bet tajā situācijā, kur ir, nu, direktors ar savu komandu to risina, jā, notiek, varbūt mācības tiek saspiesti kaut kādās vienās telpās, jā, un tas jautājums tiek atrasināts, un dienas beigās viss ir priecīgi, jo redz, kad būs tas uzlabojums. Jā. Tā kā es nepiekristu tam izskanējušai domai, kad tāpēc viss ir slikti, kad notiek remontdarbi. Jā.
4: Bet tas viss ir tāds, nu, plānots kavējums, vai ir kaut kādas situācijas arī, kur vienkārši neparedzēti tie darbi ir ievilkušies, un tiešām tad tur tie skolu vadība ir tādā bezizejas situācijā, kad strauji ir jāpielāgojas un nevar saulaicīgi jau tam visam pielāgoties.
5: Ok, nu, šis vairāk ir, mums domāju, ir sadalīts, kad man pamat atbildība ir izglītības process un tā infrastruktūra, tas vairāk ir man kolēģi atbildībā, bet no savas iepriekšējās pieredzes var teikt, gan, nu, ir arī, kur, nezinu, tās skolas jau nav jaunas, jā. Tu, nezinu, attais kādu mezglu vaļā, tu ieraugi, kad bija plānots izdarīt darbus X, bet izrādās, ka tur vēl jānomē tas, jā. Un tā, ja būvētu, teiksim, jaunu skolu, nu, tad tas būtu, teiksim, tāda izkāpšana no grafika, jā. Bet, ja tu remontē vecu, nu, mēs to arī mājās redzam, jā, vienalga, nu, tev tur, nezinu, sienai kaut kas noticis, attais vaļā un izrādās vēl caurules jāmaina, vēl tur vēl kaut kas, jā. Apsūt detaļas vēl, kamēr atnāk no kaut kurienes. Nu tā, tā kā tad noteikti dažādi ir šīs situācijas.
4: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi vēl par izglītības tēmām, bet ne tikai.
6: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
7: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
8: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
9: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti?
9: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
10: Oho!
9: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
12: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
14: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
15: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
16: Turpinām raidījumu Saka Rīga, atgādina šodien Rīgas vicemērs izglītības, kultūras, sporta un ģimeņa politikas jautājumos Vilnis Ķirsis studijā. Turpinot par jauno mācību gadu, ir noslēgusies pārēja uz vienoto skolu visā Latvijā, respektīvi mācības tikai latviešu valodā, bet nu vēl te pirms pāris nedēļām Laime Geikina bija pie mums arī šajā raidījumā. Nu, viņa teica, ka apmēram desmitajā daļā to skolu, kur mācību pamatvaloda nebija latviešu valoda, nu, joprojām ir problēma. Kā jūs redzat šo situāciju?
5: Jā, nu tad ir pagājušais gads bija pirmais, kad ir pilnībā šī pārēja notikusi. Skaidrs, ka tā pārēja nenotiks līdz ar likumu burtu pieņemšanu, jā, vienā dienā. Nu, tas tomēr prasīs laiku, bet tas, ko mēs skatāmies uz tendencēm, jā, tendences noteikti ir pozitīvas, jā, gan, ja mēs skatāmies pirmskolas bērndārzus, gan arī skolas eksāmenu rezultāti un šie te, nu, šie te diagnostikas darbi, jā, rezultāti, nu, viņi parāda, kad ir pozitīva tendence, bet skaidrs, kad ir ko, daudz ko vēl darīt, jā, tāpēc mēs turpinām. Jā, teiksim, no šī paša gada 1. septembra ir vairākas, teiksim, apvienošanas notiek, jā, kur tiek apvienotas skolas, tiek apvienotas pirmskolas, jā, jo tās metodas ir dažādas, jā, ir jo, nu, ja mēs saprotam, bijusi, teiksim, mazākuma tautības skola, kur, nezinu, 95% bērni, kuriem nav dzimtā latviešu valoda, nu, tu viņiem var tehniski iemācīt latviešu valodu, bet tās latviskās vides, nu, tā valoda un vai arī tā, nu, teiksim, tā piederība valstī un lojalitāte neveidosies, jā. Tāpēc tas, ko mēs darām, mēs pie tādas lielākas, piemēram, latviešu skolas pievienojam mazāku, bijušo mazākumu tautību skolu. Nu, piemēram, 64. 74. Skola, jā, no šī gada 1. septembra, jā, ir apvienot, jā, un veidojam šo te latvisko vidi, jā, un tas jau ir tāds, nu, tas ir tāds nemitīgs darbs, un viņš diezgan plašs, nu, skaidrs arī, ka būs diemžēl skolas, kur mums nāksies arī iet ar kādiem, teiksim tā, vadības maiņas jautājumiem, jā, bet, nu, tas būs, teiksim tā, tuvākajos mēnešos varētu izšķirties.
16: Par tiem sliktajiem gadījumiem runājot, sociālajos tīklos figurēja video no 1. septembra Vecmilgrāvi skolā, kas ir bijusi Rīnūžu vidusskola. Tur direktore 1. septembrī uzstājoties skolēnu priekšā atteicās no ieceres teikt runu. Nu, cik noprotams, tad tādas, no, diezgan nezolīdas skolēnu attieksmes un tieši nostājas pret latviešu valodu dēļ.
5: Nu, redzēt, jā, tad Vecmilgrāvi tika apvienota 31. vidusskola ar Rīnūžu vidusskola, jā, 31. bija nu, teiksim, tā bijusi latviešu skola, rīnoši bijusi mazākumtautība skola. Ja. Nu, mēs redzam, ka mums jāskarās arī ar šādām problēmām. Ja, un, nu, noteikti stiprināsim, palīdzēsim direktorai šo cīņu izcīnīt. Ja. Nu, un, es arī jūtu pēc vairākiem, teiksim, man adresētiem jautājumiem sociālos tīklos ļoti specifiskiem. Es jūtu, ka tur ir pat nu, tā mērķiecīgi varbūt kaut kur mēģina sabotēt šo procesu, lai padarītu viņu grūtāk. Ja? Un, nu, šis droši vien ir tāda vieta, kur mēs redzam, ka nu, tā kāds liek sprunguļus riteņošai te vienotai skolai, bet nu, mēs nekur nepadosimies, ja mēs iesim uz priekšu un nebūs nekāda brīvdomāšana vai kaut kāda atkāpšanās no tā, kad mācīsimies nelatviešu valodā.
16: Gandrīz 4 miljoni eiro šī gada budžeta atbalsta pasākumiem pārējai uz vienotu skolu arī paredzēts. Tur bija vasaras nometnes vai dienas nometnes, precīzāk sakot, jaunāko klašu audzēkņiem jūnijā, augustā. Kā tās sevi ir attaisnojušas un vispār cik pieprasītas tās bija?
5: Jā, tad tas bija ļoti pieprasīts un arī runājot ar tām skolām, tad šogad tas bija pilota projekts ap 30 skolām un interešu izglītības centriem. Runājot, viņas bija ļoti pieprasītas, jo vecāki cevišķi pirmo otro klašu skolēnu vecāki bija ļoti apmierināti, jā, un bija pat tik pamēģināts, ja sākumā mēs domājam līdz Jāņiem, tad bija arī skolas, kas pamēģināja gan līdz Jāņiem, gan pēc tam augusta pēdējās divās nedēļās, jā, tā kā šo mēs noteikti turpināsim un iesim uz to, jo, nu, saprotam, ka tas ir svarīgi gan no jaunietim un ģimenei, tos bērnus ārpus skolas trīs mēnešus, nu, būsim godīgi, nav kur tik ilgi likt, jā, ja kādam nav vecmā viņa vestēt, viņš kaut kur laukos, kur var aizsūtīt. Un arī no vienotās skolas konteksta, ko mēs varam gribēt no bērna, kam nav dzimtā valoda latviešu valoda, viņam ģimenē runā citā valodā. Ja viņš māja beigās pazūd un 1. septembrī parādās trīs mēnešus, viņš nav runājis, teiksim, vispār latviski. Nu, kad mēs varam gaidīt no viņa latviešu valoda 1. septembrī? Skaidrs, ka mums ir šī te pauze, ja tā var izteikties, jāsamazina, jā. Bet arī, protams, aktuāls ir, tikpat aktuāls ir šis te bērnu, nu, teiksim, tā pieskatīšanas jautājums līdz kādiem 10-11 gadiem, kad jaunietis jau ir diezgan pastāvīgs, jā, patstāvīgs, jā. Attiecībā uz pārējiem instrumentiem, nu, tāds, nu, teiksim tā, tas labākais rādītājs jau droši vien būs tie monitoringa dati un eksāmeni, jā, nu, tā īsti tagad starplaikā uzreiz tā novērtēt, nu, vienkārši nav nevar, jā, bet, nu, tā pagaidām sajūta līmenī ir pozitīva izaugsme, ko rāda arī eksāmeni, ir pozitīva dinamika, jā, bet, nu, tā pa īstam sāksim redzēt, piemēram, nākamā gada pavasarī tie paši nākamie eksāmeni, jā, nākamie monitoringa dati, jā, tā kā tur mēs redzēsim, sekojam līdz un skatāmies, bet, nu, kopumā es teiktu, ir pozitīva tendence.
16: Skolotājiem tādas dienas nometnes nevajadzēja vasarā rīkot, vai tur beidzot viss tā kā ir kārtībā?
5: Nu, redzēt, skolotājiem latviešu valodu jāzina augstākajā līmenī jau.
16: Nu,
5: jau es neatceros jau laikam no 2000. Gadu pat sākuma.
16: Bet nu jūs zinat pats, kādi fakti ir bijuši?
5: Nu, redziet, te ir, teiksim, te ir tāda, nu, korelācija vai saistība vispār mums ar pedagogu pieejamību, jā. Jo, nu, droši vien, kad no daudziem direktoriem, nu, viņiem ir jādomā risinājumi, jā, un, protams, būtu vislabāk, ja varētu visus pedagogus pieņemt darbā, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, jā, jo viņi ar to arī, jebkurš skolātājs ir vienotās skolas ieviesējis, jā, arī matemātikas skolātājs, kurš vada matemātikas stundu, tomēr vienlaicīgi tā ir arī latviešu valodas stunda, jā, bet, nu, nav jau tā, ka ir to pedagogu, jā, un tāpēc droši vien, ka tāpēc mēs arī esam uzlikuši skaidru politisku vēstījumu mūsu pedagogiem. Profesionālā valoda skolās ir latviešu valoda. Ja? Pat tad, ja diviem pedagogiem dzimtā valoda nav latviešu valoda, skolā viņiem jārunā, savā starpā un ar skolēniem jāsarunājas ir latviešu valoda. Ārpus skolas, protams, viņi var darīt kā uzskat par pareizi. Ja? Un pie tā mēs arī turamies. Skaidrs, kad valoda iemācīt tam, kam nav dzimtā latviešu valoda, latviešu valoda nav to, protams, to ir daudz grūtāk izdarīt, jā, bet, nu, jāmēģina, jā.
16: Mm-hmm. Tā kā par izglītību parunājām, mazliet ģimenēm arī pieskārāmies. Nu, kultūrai šoreiz iesim ar līkumu, bet par sportu vēl parunāsim par vienu no jūsu pāraudzības jomām. Šodien tika oficiāli atklāts Rīgas basketbola ekscelences attīstības programmas projekts. Ļoti sarežģīts nosaukums. Vienkāršos vārdos, kas tas tāds?
5: Vienkāršos vārdos, mēs pulcināsim Rīgā no visas Latvijas talantīgākos jauniešus un jaunietes U16 un U18 vecuma grupās, ja, jo kāpēc to svarīgi darīt? Tāpēc, kad jaunieši tikai tad, ja viņi spēlē stiprākais ar stiprāko kopā, ja, ikdienā trenējās, viņiem tā izaugsme ir krietni straujāka nekā, ja viņš ir nosacīti komandā līderis un pārējie viņam ir nu, galstiesu, teiksim, zamāks, teiksim, nav tik līdzvērtīgi. Ja. Un to ir, mēs esam šo modelu nošpikojuši no Somijas, Helsinku basketbola akadēmija, kur tieši šādi rīkojas. Mēs redzam, ka pagājušā gada Eurobasketā viņi dabūja trešo, nu, piedošanu nostartēja ļoti labi. Spēlēja mazajā finālā, ja, un, ja nemalos, seši spēlētāji viņi izlasē bija tieši no šīs basketbola akadēmijas. Ja. Nu, lūk, un tad viņi kopā trenēsies, spēlēs arī līgās, ja, tiks nodrošināt ar labiem speciālistiem, tiks nodrošināt ar to, ka viņas atrāda skautiem, piemēram, nu, vairāk skatāmies tieši uz Ameriku. Ja. Tas mūsu mērķis labākais būtu, ka jaunieši nevis aizbrauc, piemēram, uz Spāniju, Itāliju, tur 15 gados, kur viņas, nu, par viņiem, varbūt viņas uzskata kā sparinga partneris, bet neviens varbūt neieguļās tik ļoti, lai viņi kļūtu par labiem spēlētājiem.
16: Nu, ja. Porziņas tās atsevišķi.
5: Nu, ir protams, arī tur tas pats Grīnvalds noteikti ir atsevišķi stāsts un citi, ja, bet kopumā mums jau ir ļoti daudz, kas aizbrauc, nu, patrenējās, pasēžas soliņu, pabeidz to skolu un īstenībā viņiem spēļu praksi nav, varbūt nedod ies vēl kādu traumu dabūt, atbrauc atpakaļ un viņa karjera beidzās. Ja, tad mūsu mērķis būtu īstenībā panākt to, ka viņi palikt Latvijā, trenētos šeit, būtu viņiem spēļu pieredze un pēc tam mēs viņus dabūtu uz vislabāk būtu uz Ameriku, kur šobrīd var iegūt gan izglītību, gan vienlaicīgi arī nopelnīt jau naudu jau koledžu posmā, ja? Un tas uzsvars būtu mums tieši uz to izglītību, ja? Jo svarīgākais, lai cilvēks dabūna izglītību, jo sports agrvē vēl beigsies, ja var nopelnīt vēl papildus naudu, ja? Un protams, pienest gan Latvijas izlasē, gan Latvijas basketbolam sasniegums, nu tas, protams, ir vēl virsmērts, ja? Bet noteikti tā izglītība, ko arī tani Helsinku basketbola akadēmijā viņi uzlika, ja? Ja tu nespēji mācībās vilkt, piedod, tad mēs tev pat no tās akadēmijas slēdzam ārā. Ja? Tev ir izglītība ir pāri visam.
16: Nu, te gan man šķiet, Latvijas izglītības sistēmas aizstāvi varētu tā saraukt neizpratnē pieri, nu taču Latvijā arī ir augsts skolas, kāpēc tas uzsvars uz sūtīšanu uz Ameriku?
5: Tāpēc, ka tur ir gana laba, nu, no šī te sportiskā viedokļa, tu vari dabūt labu izglītību sportojot, ja, nu, Latvijā kaut ko piedāvā, bet tu nevar piedāvāt to sportisko konkurences pretīm, ja, var izglītību pieņemsim, kad varētu vēl sadaļu, ja, bet tu nevar piedāvāt to sportisko izaugsmi, ja, un Amerika piedāvā gan izglītību, gan sportisko šo te izaugsmi, gan arī naudu, ja, ko Latvijā pavisam noteikti nepiedāvā.
16: Tādu noteikti ne, bet par to izglītības sadaļu, nu, tiem jauniešiem kaut kur 16, 18 vecumā jāmācās arī ir, vai tās tā kā kādreiz bija 47. Vidusskolā basketbola klases īpaši veidotas, vai viņi mācās kur kurais?
5: Jā, nu šobrīd skatīsimies U16 sadaļā viņi tā kā braukās uz savām dzimtajām pilsētām atpakaļ, ja, un tā U18 sadaļā, protams, it kā tā intensitāte būtu vēlams pārvākties varbūt uz Rīgu.
16: Un tur jau komandas spēlēs arī tā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā.
5: Jā, tieši tā, un tad mums būs risinājums, mēs piedāvāsim, ka var salāgot ar mācību grafikiem kādā no Rīgas skolām. Nu, mums ir piemērs futbolā, jā, mums ir gan Hanzas skola, gan 4 49 ar futbola klasēm, ja, nu, apmēram pēc līdzīgiem principiem. Nu, šobrīd mēs vienkārši skatāmies, to, mums vajag tos pirmos bērnus, lai izrunātu ar viņiem, ar ģimenēm un to situāciju risinātu.
16: Tas finansiālais pienesums no Rīgas domas puses, kāds tiek prasīts šajā visā un vispār kāds tas Rīgas domas ieguldījums ir tajā projektā?
5: Jā, nu, tas ir gan finansiāls, gan telpas, jā. Mēs apmēram tad gada griezumā tie būs ap 400 000. Ja, un basketbola savienība arī apmēram tāpat. Ja. Tas, ko mēs paralēli runājam ar izglītības ministriju, nu šī jau ir tāda valstiska funkcija, ja, jo mēs rūpēsimies ne tikai par Rīgas bērniem, bet arī pa visiem daudziem citu Latvijas bērniem. Ja. Nu šeit būtu taisnīgi, tomēr, ja būtu arī finansējums no valdības puses, ar izglītības ministriju esam runājuši, nu viņi tā kā pozitīvi to skatās, bet nu tā pagaidām ir, nu, uztaisiet, parādiet un tad runājam tālāk. Ja.
16: Mūžīgais jautājums, kur ņemt naudu, kuras nav arī valstī.
5: Nu, jā, nu droši vien, ka mēs daudz sporta naudu iztērējam, varbūt kaut kur meža vidū, kādā nošķirtās vietās, ja, pēc tāda padomu principa. Ja. Nu, šeit ir pilnīgi moderns piegājums, ja, kur bērni netiek kaut kur aizvesti un no ārpasaules noslēgt un tad trenēt, ja, bet viņiem ir dzīve, ir izglītība, labas iespējas saglabājas un vispār. Pārējais, jā, vienlaicīgi arī sporta.
16: Teikšu paldies Rīgas vicemēram Vilnim Ķirsim, ka atnācāt. Cerams, arī klausītāji šo to jaunu uzzināja, gan par izglītības sistēmu galvaspilsētā un to, kā jaunais mācību gads sācies, gan arī par to jauno basketbola attīstības projektu. Raidījumā saka Rīga, pēc nedēļas iztaujāsim kādu citu Rīgas domas amatpersonu. Ierastajā laikā pulksteni pusseptiņos vakarā nākam ceturtdien uz sadzirdēšanos tad.
17: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
18: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Ui!
19: Tas nozīmē tikai vienu.
18: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
17: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
18: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
20: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Bikli, klibi, klibi, bikli, ziniet, tas ir tāds runas vingrinājums. Pirms sāk runāties. Un šodien es Māris Olta zaļajā stūrī joprojām vienītī, ja tā varētu teikt. Es būtu tāds egoists, bet es paņēmu vienkārši Ivaru putni no Bior. Tagad tā, kā tur bija tie, kādi bija tie burti? ZPDB?
3: Ne. ZRPD.
2: Zivu resursu pētniecības departaments. Vadītājs.
3: Jā.
2: Mēs parunāsim vispār par globālajām tendencēm un to, kā mēs te dzīvojam savā mīļajā dabā. Zinot, ka mēs kā cilvēki esam dabas kaitējums jau pēc definīcijas, vai ne?
3: Nu, dabas sastāvdaļa arī savā ziņā.
2: Jā, un tad mēs spirināmies un tad nevaram saprast, kurā brīdī pie tās dabas ķerties un kurā brīdī tā daba var ķerties pie mums. Kā jūties šajā gadā?
3: Nu, stabilāk, es teiktu. Pagājušais gads mums bija liels pārmaiņu gads, kad es arī uzņēmos šīs lielās saistības jaunajā amatā iekāpu lielās kurpēs. Un tad bija jāpaspēja daudz lietas izdarīt, sagrābt, bet nu, šobrīd mēs jau sākam tā mierīgākā ritmā strādāt. Bet, nu, protams, mums zinātnes pasaulē te izaicinājumi ir daudz. Varbūt tās lietas, ko mēs daram, ir ļoti atšķirīgas pa gadiem. Mums nāk dažādi projekti, mainās dažādas aktivitātes, bet nu, būtība jau paliek nemainīga. Nu, mēs kā pētnieki strādājam ar datiem, ar informāciju. Un šobrīd ir tāds, es teiktu, aktīvākais periods, kad mēs šo informāciju vācam.
2: Tad, ka rudentiņš pagāds vīrs.
3: Nu, vairāk es teiktu vasara varbūt, jo nu, pamatā jau tie visi zivju sabiedrības pētījumi notiek tieši tajā siltūdens sezonā, vasaras sezonā, un uz rudeni mēs jau tā kā sākam apaļoties. Protams, kaut kādām sugām aktīvāks ir rudens, plašveidīgām sugām, migrējošām sugām, bet kopumā tas kodols, es teiktu, ir vasara, tas galvenais braucienu komandējuma periods.
2: Ja skatās sejas grāmatā sociālais tīklas zivu pētnieku piedzīvojumu, tad var redzēt apmēram, ko Kaspars Ebersons dara ar savu grupu. Cik tev cilvēku un cik kādas jums ir tās saistības par tām monitoringu vietām, lietām, virzieniem?
3: Nu, mums kopumā departamentā strādā ap 50 cilvēkiem. Tas skaits gan sezonāli mainās un vasaras sezonā tas skaits varbūt arī lielāks, atkal jau atkarīgs no tām lietām, ko mēs daram. Un es teiktu, tāds varbūt tās viens no mugurkauliem mums departamentā ir šī Nacionālā zivsaimniecības datuvākšanas programma, ko mēs īstenojam gadu no gada. Kā ietveros, mums ir arī tāds pienākums pret Eiropas Savienību ievākt šos datus, ievākt informāciju, ko mēs pēc tam varam darbināt un izmantot gan zivju krājuma novērtēšanā, gan arī kaut kādā nacionālā padoma došanā. Mēs jau tādi kā konsultanti padomdevēji savā ziņā esam. Un lai to visu izdarītu, mums ir tas darbs, tas gads ir jāsaplāno, kurā brīdī, ko mēs vācam, ko mēs daram, un tie darbi, es teiktu, nebeidzas nekad, teiksim. Nu, zveja, mēs zinām, jūrā notiek visu laiku, mēs sekojam līdz zvejas tendencēm, vācam šos bioloģiskos paraugus zivīm katru mēnesi, un laboratorija apstrādājam, un līdz ar to tas cikls ir nebeidzams, un tad kaut kādā brīdī, ir šīs starptautiskās darba grupas, kur mēs varbūt nedaudz piebremzējam, apstājamies, analizējam informāciju, saliekam kopā un redzam, kāda tā bilde izskatās. Jā. Un tas, ko tu, Māri, minēji zivju pētnieku piedzīvojumu, tas ir mūsu kolēģis Kaspars Abersons, sveicieni viņam. Jā. Nu, viņš parāda varbūt to praktisko lauka pusi, kas paiet braucot un veicot šos lauka pētījumus, kas daudziem sirdī ir viena no tuvākajiem.
2: Nu, kā, tas ir tas, kāpēc biologs iet mācīties par biologu.
3: Jā.
2: Viņš varēs rakāties tajā dabā. Un kā bija no tās bioloģijas viedokļa? Mēs te bišķi pirms kādu mēnešu padziļināti interesējāmies un runājam gan uz dabas aizsardzības pārvaldi, gan ar turismu pārstāvjiem par to, kā tur ir upē. Un tur bija tās zepes bija tādas, ka viņi bija pārplūdusi un uzrūgusi. Un tagad es saprotu, otrie paliet uz beigām un tādas sekas vairs nav, kāds bija pirmajā reizē. Kā tu skaties uz to?
3: Šādi ārkārtas laikapstākļi var sagādāt dažādas problēmas, un protams, šeit tas bija tāds spilgts piemērs, ko mēs redzējām Irbē, ka tas rezultējās jau ar zivju bojāju un ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Un šobrīd jau arī mums te ir bijuši vēji, mums ir bijušas lietuvas, un tas, ko es no kolēģiem dzirdu, ka arī citās upītēs tā situācija ir pasliktinājusies. Viņa varbūt nav tik kritiska, kāda viņa bija Irbē, bet katrā ziņā tas skābekļa līmenis ir nokrities. Viņš nav letāls vēl, bet viņš ir pazemināts. Jā, līdz ar to tas varbūt tas mērogs ir mazāks, bet joprojām kaut ko tādu mēs redzam.
2: Bet pagaidi, tu gribi teikt, kas to skābekli noēd? To skābekli noēd tad brīdī, kad tur sakrīt iekšā visādas lapas vēja pūstās, visādi, nu, iegāžās divas eglis un visi upītes sāk palikt ar bārdām uz aktiņiem.
3: Īsti nē, nu, lapas patērē varbūt tās ilgāku laiku, kamēr viņas sadalās visas, bet tīri, nu, mums jau barības vielas ir augstnē, zemes virskārtā, jā, mums ir kaut kāda aktīva lauksaimniecība, jā. Mēs nevaram izslēgt ietekmi no kaut kādiem punktveida piesārņojuma avotiem, jā, ar kaut kādām saistībā ar attīrīšanas iekārtām vai ar kaut kādu kanalizāciju. Un jebkurā gadījumā brīdī, kad upē savas dimensijas maina, nu, tas ir brīdis, kad upē var ienākt viss kaut kas, kas tur nav bijis iepriekš, jā, un visa šī te organika, kas ļoti ātri iekļaujās barības tīklā, nu, viņš ļoti ātri arī patērē šo te skābekli. Un tā ir visa mikrobioloģiskā barības ķēde, kas notiek, jā, un būtībā visi šie uzrūgušie lauki, viss tas, kas nonāk, nu, tas arī lielā mērā rada šo efektu.
2: A tie ir teorētiski, tu varēji paņemt vienkārši pāris baļķus noeņ, kuros šķērsām straumē bišķi piegramdēt, lai viņš kuļās pilns ar ūdeni, un tāds dabīgais aerators varētu kaut kā palīdzēt, ja tomēr tiem katastrofas mērogi bija lielāki. Nu,
3: es teiktu, ka Irbas gadījumā tas mērogs bija krietni lielāks, jā, lokāli mēs iespējams to situāciju uzlabotu, bet te ir jāsaprot, nu, tas ūdens jau nestāv uz vietas, viņš pārvietojās, jā. Un ja tu viņu vienā vietā bagāti, nu, tas skābeklis, nu, tajā brīdī, kad tur visur pūst un rūkst, tas skābeklis ļoti ātri tiek patērēts. Jā,
2: bet tajā brīdī, kad tev visur deg un vienā vietā ir kaut kā tā kā veldzēšanās avots, kaut kāda oāze, tomēr tajā dzīvība ir kaut kāda iespēja kaut kur paglābties, ne?
3: Teorētiski jā, bet, nu, mums nav bijuši tāda eksperimentāla pētījuma, es arī pasaules mērogā pat neesmu redzējis, ka kāds būtu mēģinājis efektīvi šo problēmu risināt, jo, teiksim, šogad arī citās valstīs kaut kas līdzīgs parādījās.
2: Nu, beidz, man francūzes raudāja, vienkārši viņš saka, mums bija lašupe, foreļupe, tagad tur ir kaut kāds rēnas pļančkas un vispār no tām zīmēm ir smaks, un tas ir pēdējie 10 gadi, kas ir mainījuši milzīgi daudz.
3: Jā.
2: Tagad mēs vēl varam justies laimīgi, tu man saki.
3: Nu, vēl varam justies laimīgi, jā, es teiktu, varbūt tās tie mājas darbi ir citi, ko mēs varētu darīt un lietas, ko mēs varam uzlabot saistībā ar migrācijas šķēršļiem, ar kaut kādām reālām lietām, kas patstāvīgi rūpē un problēmas rada, jā, bet šādi klimata ekstremāli efekti, nu viņi būs, nu tur viņiem ļoti grūti cīnīties.
2: Bet mēs uzrādīsies kaut kādos paraugu laukumu zinātniskajā datu, jo es zinu, ka viena lieta ir, kad mēs zinām, ka tā notika, bet otra lieta ir tie ienākošie dati, jūs jau bezkaislīgi darbojaties ar datiem, tā es pareizi saprotu.
3: Jā, mēs darbojamies ar datiem un šajā gadījumā arī pie tādām masveida zivju bojājām, nu primāri tas ir valsts vides dienas, kas brauc uz vietas, fiksē situāciju, viņiem ūdeni šos te parametrus un teiksim, nu viņiem ir tie dati, varbūt vairāk pieejami nekā mums, lai gan mēs arī bijām tajā baseinā šogad un strādājām.
2: Nu, bet tas nozīmē, ka tev var parādīties vienkārši tukšs paraugu laukumi un tas ir tas, ko tu var dabūt.
3: Jā. Nu, tu redzi kaut kādu efektu pēc tam, kas notiek varbūt tās ilgākā periodā, jā, jo skaidrs, nu, ka tas ir sitiens pa zivju sabiedrību, nu, kas ilgākā, jā, griezumā redzēsim kaut kādu kritumu.
2: Tad ir tas, ka tu spēji iztēloties, zinot, ka upe dzīvo, atzīm redzot, ja tev sāk, nu labi, jo tas vēzis, viņš izlēna krastā un tur paglābjās un visiem kārtībā, vai pēc tam, ka viņš kā tā josta aiziet, bram, tad viņš mēģina kaut kā tā aizdzīvot, bet ir jau tādi, piemēram, par tiem neģu kāpuriem, es vienkārši nevar iedomāties, saprot, ka tu visu laiku limitē kaut ko, centies tur tā kā pasargāt, lasa taimiņš vispār svēta lieta, un pēkšņi vienkārši viņi visi pa galam gan ceļa rūles pārbrauc pāri, nu kā?
3: Nu, visi varbūt nē, es pieļauju, ka lielākas zivis spēja izvairīties, varbūt tās un
2: migrēt pa straumas,
3: lai, jā, bet, nu, jāņem vērā, jā, nu, mēs jau redzam tikai zivis, bet, nu, ir jau visa pārējā barības bāze, visi
2: kāpuri,
3: zobentus organismi, visi, jā, bezmuguru kalnieki, nu, tur jau visi cieši no tā.
2: Nē, jā. Tad tik daudz par tām bēdām un par to, kas ir noticis ar Latvijas upēm. Cik no citām pusēm tas nozīmē, ka arī tagad, kad visu Latviju pirms, nu jau, cik ir pusotras nedēļas piemeklēja stiprs vējš, tad arī līdzīgas problēmas radās.
3: Jā, nu šis vējš nāca komplektā ar lieliem nokrišņiem, intensīviem nokrišņiem atsevišķos reģionos, jā, un atsevišķas upītes pārplūda līmeni skāp, un kā jau minēju, nu, tas ir tas brīdis, nu diezgan kritisks vasaras sezonā, tā skābekļa šķīdība ūdenī ir zema, un visi šie te bioloģiskie procesi pašā laikā noris ļoti strauji, un tiklīdz kaut kāda organika nāk iekšā, nu tad, jā, skābeklis var samazināties, un... Varbūt tas mērogs nav tāds, bet šobrīd mēs redzam vairākās upītēs, ka viņš ir.
2: Tad nozīmē, ka foreles, kurš vēl tagad bišķīt piesargā, tagad pēc makšķerēšanas noteikumiem septembrī foreles drīkst ķert, bet jālaiž atpakaļ, netrīkst paturēt lomā. ka viņas gatavojās nārstam. Nu, un tad mēs varbūt pēc īsa brīža parunāsim par to, kas tad notiek ar tām caurceļotāju zivīm, kur tu pieminēji par tiem aizsprostiem.
4: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.

0: esi nepieciešams mojikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
5: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Šoruden visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 16. Kanālā 360.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Dāmas un kungi, Biors, Ivars Putnis. Biors un Ivars Putnis. Izklausās smieklīgi. Mēs Zaļajā stūrī runājam par zivu resursiem, par Latvijas dabu un par to, kas notiek un kā notiek. Un ja mēs runājam par caurceļotāju zivīm, mēs daudz un dikti esam domājuši savā draugu pulkā par to, kā tas ir ar tām zivīm, kuras īstenība tā kā spiež ārā no mūsu paražām, no mūsu upēm, ka tagad ir savādāk, kaut kas mainās. Tas jau it kā dabiski ir, kad kaut kas mainās. Teiksim, ka tev zelslotiņas vai tās pašas prakšķins vai spradzenes, tās, ka tu sauc par briesmīgu augu, kurš pārņem vienkārši veselu cirsmu. Un nekas cits tur it kā līdz šķiet vairs neaug. Un tikai tādā brīdī, kad parādās saimnieks un viss tiek nopļauts, izrādās, o, ir arī citi augi. Un it kā viņiem pat tā nekas baigi nav noticis. Viņi vienkārši aizgājuši kaut kādā pazemē ir. Kā tas ir dabā ar tām invazīvajām sugām, kuras strādā pret visiem likumiem un pret visiem aizspriedumiem un ar tām, kas ir tās dabīgās. Un caurceļotājas ir migrējošās zivis. Tās, manuprāt, ir tā mūsu visvairāk nacionāla vērtība.
10: Nu, tad divi temati ir jānodala, jā, nu, parasti šīs svežzemju sugas, kas reizēm varbūt invazīvas sugas, nu, tas tā starpības starp svežzemju un invazīvas ir tāda, ka invazīvai sugai ir jārada kaut kāda būtiska negatīva ietekme uz vietējo sugu sabiedrību, jā. Mums jau vispār, nu, dabā tās svežzemju sugas ir visai daudz, ja mēs paskatāmies gan jūrā, gan iekšējos ūdeņos, zivis varbūt netik daudz, bet kopumā sugu sabiedrību skatoties dzīvos organismus, nu, viņas ir.
9: Nu, tagad skatāmies, labi, iekšējie ūdeņi, protams, numur viens. Droši vien rotants, vai mēs karpu arī uzskatām par svežzemju sugu? Jeb kāds ir kritērijs?
10: Nu, te tas, jā, es nebūšu laikam pareizais, kas iedos to pareizo definīciju. Būtībā, nu, vēsturiski karpa jau nav bijusi raksturīga Latvijas ikjāfaunā, jā, un kaut kādā brīdī tu viņu esi ievazējis iekšā ar dīķiem ar audzēšanu, un tad, protams, ka ir kaut kāds vietas, kur viņi spēja iedzīvoties. Līdz ar to, nu, tā robeža, kad mēs viņu varam uzskatīt pa lokālu sugu, un kad viņi ir ienācējis, nu tā ir tāda, jā, atkarīgs no definīcijas.
9: Tāpēc kā bebrus viņus izmedīja, tad viņi nebija, un tad viņus atkal ieveda, un tagad viņi atkal ir un daudz. Kad ir tās dīvainās robežas, kad jāpaskatās, kāda tad būtu tie kritēri. Nu, labi, tātad viens skaidrs, tātad karpu mēs skatāmies

0: Droši vien pavēžiem, mēs skatāmies iet vesela revolūcija, tur adata vajag vēzis, nāk iekšā saturas uzmā, tagad ir parādījies. Tas maina kaut kādā veidā to visu
1: Protams,
0: dzīvo.
1: Ka tas maina, un tās izmaiņas vissatraucošākās ir brīdī, ja ienāk suga, kurā ir ļoti nu, plaša pieejama, tā ekoloģiskā niša, kuru viņi var spēj veiksmīgi izmantot, teiksim, nu, no jūras zivīm, tas pats piemērs apaļais jūras grundos, kas mums ienāca. Viss sākās 2004. Gadā ar divām noķertām zivīm Latvijas piekrastē un likās tāda lokāla mēroga ihtioloģijas sensācija, nu jauna suga konstatēta.
0: Nu, Melnās jūras būs.
1: Jā, mēs zinājām, ka Polijā viņi ir 90. Gados un beidzot ir pie mums un apskaties, kā viņi vairojās un kā tā dinamika gāja uz augšu. Un šobrīd tā ir otra zvejotākā suga visā piekrastē, mēs skatāmies pēc reņģes, jā, nu, kosmos.
0: Tāpat arī ar vēžiem. Braslā, nu, Gaužas nacionālais parks muģi no Amerikas vēžiem.
1: Jā.
0: Signālvēžiem.
1: Jā.
0: Nu, viņš atkal vēl viens kosmoss ir.
1: Mm.
0: Paklau, bet, ja runā, tagad tu pieminēji to apaļgalvas grunduli, man uzreiz interesanti, vai ir pētīts tās trofiskās ķēdes, kā viņš nu, man stāstīja, ka viņam ir tās vēderas puras, ar kurām viņš ļoti labi spēja izrakt tos divā gliemis, kas ir Latvijas Baltijas jūrai raksturīga suga un svarīga suga. Un ka joprojām nav skaidrs īsti, kā tā jūras buļa parādīšanās tik lielā daudzumā ietekmēs visi pārējās zivis sugas. Tu vari kaut ko paprognozēt, ko mums domāt?
1: Nu, zin kā, diezgan daudz ir tomēr pētīts. Arī Latvijas ūdeņos mēs esam pētījuši, un protams, nu, ir grēks to nedarīt, ja tā invāzija sākas un tās biomasas pieaug, tas ir bieži vien viens no primāriem jautājumiem. Nu, ko tālāk, kāds tad ir tas efekts uz to sistēmu, jā. Un, jā, un pa to viņa barošanos runājot, nu, izskatās, ka viņš ir tāds ļoti, nu, es teiktu, neizvēlīgs barības ziņā. Viņš ēd to, kas ir tajā brīdī pieejams. Un viens no tādiem varbūt enerģētiski svarīgākiem, vērtīgākajiem barības objektiem ir šīs te divvāku gliemenes, jā, šīs ziemeļa ēdam gliemenes, tās melnās mazās, jā.
0: Jā.
1: Un viņas ir salīdzinoši daudz mūsu piekrastē. Nu, tur
0: melnās,
1: viņam...
0: viņas paliek baltas.
1: Nē, tās ir tās melnās. Nu, īstenībā tās pašas mīdies, ko mēs rimītī burciņā varam nopirkt. Nu, viņas ir arī dabā sastopums. Vienkārši Latvijas ūdeņos viņas neizaug tik liels kā ziemeļjūrā. Nu, varbūt te zināmā mērā tas ir tas veiksmes stāsts tam apaļam jūras grundulam, jo tām gliemenēm tā sakarība ir tāda, ka viņas, ja tas ūdens ir iesaiš, tas sāļuma procents ir mazāks. Viņas pirmkārt neaug lielāks, un viņām tā čaula ir tāda trausla plāna.
0: Jā.
1: Un tas apaļais jūras grunduls viņu forši var iekniedēt iekšā apēst. Un mēs domājam, ka tas ir viens varbūt no tādiem ļoti labiem veiksmes stāstiem, jo vietās, kur tās gliemenes ir bijušas lielā skaitā, viņam jau pat nav nekas tur jārokās. Nu, tie ir apauguši akmeņi, jā, kas
0: vienkārši guļ un šķiļ iekšā.
1: Viņš vienkārši, jā, viņš peld un barojās un ļoti veiksmīgi uzņem šos te izmērus un aug. Tas viņa izmērs ir lielāks nekā viņā dabiskajā izplatības areālā, starp citu mūsu Baltijas jūras ūdeņos
0: šeit. Jā, es esmu dzirdējis.
1: Jā, jā, jā. Jā.
0: Un tad nākošais, ka viņi ir kuņģos gan mencām, gan asariem.
1: Nu jā, redzi, un te tas efekts uzreiz jau aiziet jau varbūt sarežģītāks tai barības tīklā. No vienas puses skaidrs, ka viņš izņem kaut kādu resursu, ar ko viņš barojās un samazina barošanās iespējas, nu teiksim, vietējām plekstēm, jā. Otrs, ka viņš pats kalpo pa barības resursu un svarīgu barības resursu. Mēs starp citu piekrastē, nu, tas ir dominējošais organisms, gan akmeņplekstēm, gan mencām, kur mēs zinām arī šim zivīm populācijas nav veselīgas mūsdienās, un tas nobarotības veselības rādītājs viņām ir ļoti labs tajā brīdī, ka viņas pienāk pie krasta, un viņām ir ar ko baroties, ir šis tāpaļais jūras grunduls. Nu, un, protams, vēl viens efekts, ko mēs varam runāt, ko mēs esam arī paši pētījumos pamanījuši, ka tīri tā viņa klātbūtne, viņš ir diezgan agresīvs, un viņa klātbūtnes dēļ tās vietējās sugas varbūt tur nav tieši konkurence pa barību, bet viņas tā kā paspiežās kaut kur prom, kaut kur nostāk, kur nav vairāk viņām optimāli labi apstākļi dzīvošanai, jā. Un tas ir tāds varbūt pastarpināts efekts, ko viņš radēja. Līdz ar to, nu šeit jāsaprot, tas ir ļoti no dažādām šķautnēm apskatāms.
0: Nu, tas pats jau ir arī ar to pašu mūsu miļo vēzes, paralēls velku šī gadījumā. Tanī brīdī, ka placpeļu vēzes ir noble, crayfish, angliski sakot. Un tanī brīdī, ka tas amerikāņu huligāns, viņš vispirms pats ir nestos patogēns, kas izrēž to vēžu mēri. Otrs, ka viņš ir daudz agresīvāks, viņš iekniepst tev, ja tu viņu aiz muguras paņem. Viņš māk to izdarīt, ko mūsējais vienkārši dabīgais vienkārši es nemāk tā tik daudz. Nu jā, viņš ir savādāks un viņš uz to māk attīstīties. Un tas vietējais aiziet paiet maliņā, bet vai viņš pazudīs, tas ir jautājums, vai nepazudīs tajā maliņā?
1: Nu, jā, tas ir labs jautājums. Nu, ir daudz piemēru, ka šīs vietējo sugu populācijas būtiski samazinās pēc kaut kādām invāzijām. Protams, tas atkal jau ir lokāls efekts. Jo
0: parasti... Eiropas ūdeļi, piemēram, mēs vispār vairs nezinām, kur ir.
1: Jā.
0: Amerikāniet ir visu paņēmis.
1: Nu, es vairāk pa zivju pasauli nevaru nokomentēt, bet nu, parasti jā, nu, tas klasiskais invāzijas scenārijs ir, ka tā suga ienāk, ja tie apstākļi viņi ir labi, viņi ļoti strauji pieaug, un tad ir tāds kritiens. Viņi nokrīt, un tad ir kaut kādā līmenī, kādā nu, daba spēja viņu uzturēt. Un tā arī svarīgs jautājums, protams, ir tas, kas tad notiek ar to dabisko plēsē, kas viņu varētu patērēt. Jā. Teiksim, Zviedrijas piekraste apstākļi ļoti līdzīgi, lai viņš labi barotos, bet tur ir līde, kas tur ir asari, nu, tur ir, kas viņu izēda.
0: Nu,
1: tur viņi nav tik masveidīgi, kā viņi ir šeit uz mūsu atklātajām piekrastēm.
0: Labi, piedod, bet es tev, ka, domāju, paralēlis ar Bolt kurjeriem. Ja, ja mēs mazāk pasūtītu, tad viņi būtu mazāk vienkārši. Tā populācija.
1: Ja, šajā gadījumā es pat teiktu, mums ir jāmācās viņu ēst. Ja mums nav dabiskas plēsējas sistēmā, tad varbūt mēs paši varam pildīt to plēsē lomu un iemācīties viņu lietot uzturā.
0: Ja, nu, tenī brīdī, kad saruna bija ar šefpavāriem, jā, kad tenī brīdī, kad tev Baltijas jūrai ir jāiedot kaut kāds produkts, kuru tu vari cept un pārdot vai gatavot, tā jau ir cita māksla. Jā, viņi saka, visbiežāk pieejamais jūras produkts ir apaļgals jūras grunduls. Apaļgals grunduls.
1: Apaļais jūras grunduls.
0: Apaļais jūras grunduls.
1: Apaļais jūras grunduls, jā. Bet es varu pakomentēt, mums ir viens interesants projekts, tāds Interreg Round Gobi projekts, kurā mēs sadarbojamies ar citām Baltijas valstīm. Un viena no aktivitātēm tieši ir mēģināt izstrādāt kaut kādus produktus, saprast, kāds varētu būt tas lokālais pielietojums Eiropā. Arī Zviedrijā, arī citās valstīs.
0: Jā. Tur viņš nāk iekšā.
1: Ko tad?
0: Tur arī viņš nāk iekšā.
1: Jā, nu viņš ir, nu tur varbūt tas monitorings nav tāds, lai novērtētu to kopējo daudzumu, cik viņš daudz ir, bet katrā ziņā suga kā tāda ir, un viņi arī būtu gatavi viņiem, bet nu te ir tas izaicinājums, zivs ir salīdzinoši maza, nu cilvēki parasti nu, garšo filejas, kaut kādas jau forši pārstrādātas zivis, un viss atdurās pret tām izmaksām, nu ko izmaksā viņus sagatavot, un kāda ir tā gala produkta cena, ka beigās nesanāk scenārijs, ka lētāk ir nopirkt Norvēģijas lasi uz akciju, nekā ēst vietējo jūras grundu apaļgrundu.
0: Jā, tas tā var gadīties. Tas tā var gadīties. Labi, un tad ir vēl tie svētie darbi, kuros, labi, viens ir tas, viņš tiešām saucās Round Gobi, ja?
1: Angliski.
0: Gobi, tad jā, Gobi. Jā, nepareiz, mums ir mānekļi vesela buķete ar gumijas mānekļiem, kuriem nosaukums ir Gobi.
1: Gobi, jā, tā Gobi ir ģīns, jā, visi grunduļi, jā.
0: Visi grunduļiši ir garšīgi un mīksti. Jā, un tad ir vēl tie mūsu strauti grunduļi. Labi, bet ja par caurceļotajām zivīm mēs sākām runāt, viņš pieskāros pa daudz, varbūt iestigām tajā jūras grundulī, bet tāpat tas bija svarīgi. Ja runā vēl pa jūras zivīm, es domāju, ka tu iepriekšējais tos darbs bija ļoti pa jūru ņemties.
1: Nu jā, es vairākus gadus strādāju kā jūras nodaļas vadītājs, un arī šobrīd es patiesībā esmu iesaistīts šajā Baltijas jūras zivju krājuma novērtēšanas darba grupā. Es turu rūpi par Rīgas līča reņģi. Es esmu tas, kas beigās saliek tos datus kopā un modeļus izdzen cauri. Un līdz ar to, jā, nu tās jūras zivis, teiksim, nu man asinīs ir ilgāku laiku bijuši.
0: Bet es par tām zivu resursiem un vispār tā cīņa par tiem zivu resursiem, man īstā no malas, no lietotāju, nu, no ziņu lietotāju viedokļa, liekas dīvaini, tāpēc, kad no vienas puses man saka, ka tu man var pateikt, ka līcija ir viss kārtībā, un tad pat laikā es redzu, ka tā Eiropa strīdās, un tās cīņas notiek, ko tā, kur drīkst ņemt, un ko drīkst, un ko nedrīkst ņemt, un kad tad bija pēdējais salsūdens pieplūdums arī par to cilvēkiem, jā, nervozē, jo kaut kādas ziņas jau ir jāsniedz, kā mēs to jūru šobrīd, šogad varam uzskatīt, kāda viņa ir un ko no viņas gaidīt.
1: Nu redzi, te ir tā, ka varbūt nevajag visu jaukt vienā maisā, jo patiesībā tā jūra nu nesastāv, viņa sastāv no vairākām zivju tā kā tādiem apakškrājumiem, apakšpopulācijām, jā, līdz ar to reņģis, tas kā viņas dzīvo, kāda ir viņām šī te dinamika līcī, varbūt atšķirīgs no tā, kas notiek Botnijas līcī vai Baltijas jūras centrālajā daļā, līdz ar to reizēm pat vienas sugas ietvaros, mums ir dažādas šīs te zivju pārvaldības vienības, un tev vienā jūras rajonā situācija var būt laba, kā tas šobrīd ir Rīgas līcī, un tajā pašā laikā tev Baltijas jūras kaut kur Dāņu šaurumu rajonos var būt situācija tūk kritiskai, jo tas skrājums ir samazinājies, jā. Līdz ar to šeit, nu, te ir tādas arī zonēšanas atšķirības, bet kopumā ņemot, nu, zin kā, tās tendences diezgan satraucošas bija pēdējos gados, nu, galvenokārt saistībā ar brētliņām. Brētliņas ir, nu, Latvijā viszvejotākā suga pēc kopējā nozvēs apjoma. Brētliņai bija trīs nerežīgas paaudzes pēc kārtas, jā, un būtībā, ņemot vērā to, ka nozvējās mums pamatā ir zivis līdz 4-5 gadu vecumam, nu, tad mēs varam iztēloties, kas notiek, ja mums trīs gadus pēc kārtas, Nu, kaut kādu iemeslu dēļ mazuļi ir maz.
0: A, cik tā bredliņa vispār ilgi var dzīvot?
1: Nu, viņa var nodzīvot arī virs 10 gadiem, bet pamatā vairums tomēr ir kaut kādi līdz 4-5 gadi. Jā, nu, tās ir tās īsi dzīvojošās sugas. Un tagad īstenībā nu, ir pirmie divi gadi pēc kārtas, kur situācija uzlabojas. Un šīs jaunās paaudzes ir ražīgas, kas nāk iekšā, un pēc ilgāka pārtraukuma brētliņai krājuma dinamika iet uz augšu.
0: Pēc īsti brīža mēs turpināsim. Mēs arī ar Putnu runājam. Nu, šīs 12 minūtes bija par jūru. Tagad brauksim iekšā kontinentā. Pupēm.
2: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Augusta 2. pusē Jaunmoku pilī ir aizvadīta svinīgā gada balvas medniecībā pasniegšanas ceremonija, kurā arī šogad godināja cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medniecības attīstībā, medību tradīciju saglabāšanā un savvaļas dzīvnieku ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Apbalvojumu saņēma arī valsts meža dienesta pārstāvji centra virsmežniecības inženiera medību jautājumos Egija Sisena, tika godināta nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā. Savukārt bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols saņēma balvu par mūža ieguldījumu medniecībā. Lūdzu viņu dalīties sajūtās saņemot šo balvu.
4: Nu, īstenībā drusku pārsteigums, bet nu, gan jau kolēģi ir izvērtējuši. Un, ja tā vairāk padomā, tad tas ieguldījums jau bijis lielā mērā attiecībā par medību saimniecību regulēšanu normatīvo dokumentu izstrādu un aizstāvēšanu.
3: Ja jūs ar nozari esat bijis saistīts daudzus gadus, kā jūs teiktu, kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko medniekiem šodien ir jāsastopas?
4: Es pat pateicu, ka divi. Pirmais, protams, ir veiksmīgi izmantot tos instrumentus, kas saistās ar limitu noteikšanu. Tas ir trīspusējo dialogu zemes īpašnieku, mednieku, no valsts pārvaldes, no konkrēti mirga dienas, bet ne tikai. Un otrs ir medniekiem savā starpā, teiksim tā, saklabāt cieņu un diskusiju visos gadījumos. Lielākajā daļā gadījumā tas ir, bet ir situācijas, kad varbūt tas īsti nav. Un tas jau atstāja iespaidu pārējā sabiedrībā par viedokli par medniekiem un medniecību. Jo, ja veidojas kāda kašķi, tad visā ziņā citos sabiedrības locekļus, kas nav tieši saistīti ar šo lietu, var veidoties negatīvas viedokļus.
3: Un kas jūsu skatījumā būtu tāds, ko par medniecību būšanu medniekam būtu svarīgi nodot nākamajām paaudzēm?
4: Nu, vispirms jau to, kad cilvēkiem arī Latvijas sabiedrībā aizvien vairāk atsvišanoties no dabas, no laukiem, no mežiem, no dabīgās vidas, saglabāt sev un bērniem un mācīt arī pārējiem, kad, tā teikt, nauda nav bankomātā, pārtika nav lielveikalā, bet gan, kad pastāv dabīgās sistēmas un dabīgās saites, nu, teiksim tā, kura zaudēšana dod mīnus sabiedrībai. Un otrs ir īstenībā saprast to, ko jau es teicu, kad cieņpilna diskusija īstenībā ir tas labākais veids, kā atrisināt lietas, kas liekas kā problēmas, bet reizēm komunikācija jautājums. Saglabāt medību tradīcijas, jo tas ir arī viena no tām lietām, kas, to novēlējam, satur cilvēks kopā. Pieminīt jau arī individuāli, bet būtībā jau tas ir sabiedrības pasākums, arī no seniem laikiem.
3: Jā, un no paaudzes paaudzē?
4: Nu, arī taiskaita.
3: Tā bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols pēc balvas par mūža ieguldījumu medniecībā saņemšanas. Vēl šonedēļ pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā ir sācis laps un jenocuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas. Tur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, dienas arī Rēzeknes un Lūdzes novadā. Savukārt no 7. līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Latvijā pieaug saslimstība ar tularēmiju. Šogad šī infekcijas slimība ir apstiprināta 17 cilvēkiem un visi saslimušie ārstējušies slimnīcā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Slimības rezervuārs ir vairāk dzīvnieki, tostarp grauzēji, strupastes, ūdens žurkas, ondatras un bebri, kā arī zaķi un dažādi posmkāji, piemēram ērces, odi un dunduri. Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar uzturēšanos dabā. Epidemiologi aicina pēc uzturēšanās dabā, darba dārzā vai mežā un saskaras ar dzīvniekiem rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Nedrīkst pieskarties slimiem vai mirušiem savvaļas dzīvniekiem, tātad īpaša piesardzība ir jāievēro arī medniekiem. Medījumu gaļa rūpīgi termiski jāapstrādā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
8: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies, domāt prieks LV.
9: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļešservis.lv.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Ivars Putnis, Māris Olte, Zaļais stūrs. Mēs runājam par zivīm, tāpēc, ka vienkārši abi gudri pa zivīm. Tu esi gudrāks, tāpēc, ka tu esi zinātnieks, laikam tā. Es esmu tikai žurnālists un pētnieks. Nu, tagad nabaga mājas sētnieks.
1: Nu, kāda leņķa skatās, jā. Nu, mēs jau kā pētnieki vienmēr sakam, nu, ka mums tie zināšanas un visa informācija ir jākombinē kopā no dažādiem avotiem. Nu, droši vien tu kā makšķernieks pavadi vairāk stundas pie ūdens.
0: Nu, es tev varu pateikt, man centrālais rūpju objekts jau pēdējos divus gadus ir man mīļš Kāla ezers, kur es tiešām vakar vakarā pavadīju. Nu, es domāju, nu, pagaidu, nu, kaut ko es saprotu. Šajos mainīgajos laikos tu zini, ka tu zini, ko tu vari. Un augusta beigas un septembra sākums jau nu, lielajiem asariem ir tā kā es zinu, ko es daru, es jau to daru pietiekoši daudz ilgi. Un vakar neko nedabūju. Beigās lietu dabūju vēl, noskalojumu man pa virsu visam tam, ko es esmu sarūpējis. Un tas ir mana rūpe, konkrēti kā makšķiniekam. Es redzu, ka termoķils nenostājās, tas tā kā būtu saprotams, tas tā var būt, bet ūdens ir pārdzidrs tā kā alūksnē. Un vainīgas iespējami ir tās pašas mūsu dreisēnes, jeb angliski sakot, ar zebra maslu. Un viņas, acīm redzot, ir uztaisījuši invaziju, tas ezers tiek pastiprināti filtrēts, un kā tas atbalsojas uz dzīves sabiedrību, to es tev varēšu pateikt. Man tagad, es vakar vakarā sapratu, ka lai es vispār savā ezerā tiktu, nu, es tā viņas sauc pa savu ezeru, lai es tiktu vispār zirgam seglos, ka man būs jāpavada kaut kāds 4-5 dienas stipri izpētot, kas tad tad ir noticis. Jo nav tā, kā bija. Un, protams, tādī brīdī, kad vecajiem saka, Artūriņam saka, klausi, ko tu gaidi? Ledus taču putrā sagāja, vispār neizskaisa. Viņi vēl to korelē ar kaut kādu ledus iziešanu, kas, manuprāt, vēl ir ķīniešu ābece.
1: Nu, grūti pateikt, zini, kā katrā ezerā tie procesi var būt atšķirīgi.
0: Un dresēns ienākšana ekosistēmā, ko viņš varētu nozīmēt? Nu, vairāk filtrēt dzirās ūdens, tātad gaismi iespīd dziļāk, acīm redzot, mainās kaut kādi dzīvošanas horizonti, pareizi, labsajūtas horizonti.
1: Nē, protams, un šeit jau atkal jau ļoti mēs varam no dažādām šķautnēm uz šo raudzīties, jo pamatā jau es teiktu, ka Latvijas eitrofajiem ar barības vielām bagātajiem ūdeņiem tā dresēna nāk pa labu no ekoloģiskā. Nu,
0: Jā, tā, jo, nu, tas šķiet.
1: Jā, jo tas, ka viņi filtrē ūdenī, patērē kaut kādu organiku, kaut ko paņem sevī, nu, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
0: Bieži. Gaujā zelta laikos bija upes pērliņu sēkļi, kas filtrēja pastiprinātā daudzumā, viss bija skaisti, tagad vienkārši cits filtrs ir iedots.
1: Jā, no un mēs varam paskatīties arī tālāk, nu, ko nozīmē dzidrs ūdens. Dzidrs ūdens bieži vien nozīmē to, ka tev gaisma iespiedīsies dziļāk, gaisma tev ir primārais faktors, lai kaut kāds vispār augstu
0: gaismi
1: raukt.
0: Gaisma
1: enerģija, lai fotosintēze notiktu, jā, un atkal tiklīdz tev kaut kādas lielās aļģes, lielie ūdens auga organismi aug dziļāk, tā tev uzreiz dzīvotnes parādās, tām zivīm nārstavietas parādās, jā, līdz ar to tā sistēma kopumā viņa ir veselīgāka. Jā, tas var ietekmēt kaut kādu sugu dinamiku, jā.
0: Jā, protams, tā arī ir.
1: Jā. Un šeit kādai
0: tas
1: sugai...
0: Tas ir tas, ko es nevaru atrast.
1: Jā, tas kādai sugai nāk pa labu, kādai sugai nāk pa sliktu. Jā, varbūt tās tam asarim barības bāze ir samazinājusies, visa tā mazā smalca, ar ko viņš barojās, iespējams, jā, jo tev mazāk tīri, viss vēžveidīgi organismi ir ūdenī un viss pārējais. Nu, grūti saprast, zin kā, nu tur jau tāpēc arī mēs pētam un skatāmies.
0: Nu, labi, jūs pētat un skatāties. Bet kā tas ir tagad? Nu, tagad tā kā sāk nākt migrējošo zivu laiks iekšā, upēs, kur šur tur šo to kārto taisa, tātad augusts un septembris līdz pusēs skaitās tas brīdis, kad to var darīt, un pēc septembra jau otrajā pusē jau tā kā vajadzētu darbus beigt, jo tūlīt nāks iekšā. Un tie, kur nāk iekšā, un tagad ir visādās spīlēs, saki, kāda vispār ir tā kopējā aina, kam ir pienākumi kādi tajā visā kopējā Latvijas saimniecībā? Man tas dažreiz nav skaidrs, tu vari man izstāstīt.
1: Es tev varu pateikt godīgi, ka man pa visu saimniecību reizēm arī nav skaidrs. Nu,
0: divi dodekas satukušies.
1: Es domāju, ka katram būtu pa to savu saimniecību un pa to savu sfēru jāatbild. Un
0: nu,
1: jau, mēs...
0: nu, valsts vidas dienas tā tad, nu, sekvence ir, viņu rūpes ir pārkāpumi, vai ne? Nu, likuma pārkāpumi. Tas tā kā viņi ir.
1: Nu, kontrols mehānisms.
0: Kontrols mehānisms. Tālāk ir dabas aizsardzības pārvalde, kura skatās, vai visi tiek pareizi, visi noteikumi tiek ievēroti aizsargājumās dabas teritorijās.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Vai arī saistībā ar aizsargājumām sugām iespējams. Mm-hmm. Ja? Jūs esat savukārt tie, kas ir kā zinātnieki, jūs rakstat to dienas grāmatu, ja tā varētu, nu, figurāli teikt, un liežiet iekšā, kas kur kā ir, un mēģiniet pēc iespējas vienos un tajos pašos laikos, vienos un tajos pašos paraugulaukumos savākt to datu kopumu, uz kuru balstoties tālāk tiek pieņemt lēmumu.
1: Nu jā, nu kas kalpo pa pamatu lēmumu pieņemšanas procesā, jo te ir jāsaprot skaidri jānodala to zinātnieku darbu no lēmumu pieņēmēja darba. Zinātnieki nepieņem lēmumus, zinātnieki dod padomu.
0: Jūs dodat padomu. Jā. Kurš pieņem lēmumu? Valdība pieņem lēmumu? Valsts?
1: Nu, principā jā. Principā ministrijas atbilstošās, kas ir. Mūsu gadījumā tā ir zemkopības ministrija primāri, kas regulē ar speciāliem noteikumiem gan šo te zvēs rīku izmantošanas kārtību, gan makšķirēšanu tajā pašā laikā. Nu, ir dažādas sviras, ko mēs varam regulēt un darīt, jā, palstoties situāciju dabā.
0: Es zinu, ka mēs esam uz vienas labs puses bijuši jau gadiem, tāpēc, ka mēs kā biedrība, es zinu, ka mēs konkursējāmies un ņēmāmies un sēdējām oktobra iekšē Gaujas upē mēģinot zivaudzētavām nomedīt kādu zivi pagājušajā gadā savukārt to mēģinājāt darīt savādākā veidā. Un tagad, jā, man īsti nav skaidrs, kuram vajadzētu rūpēt par to lasi, un nu kurienes tad tam nākt, nu teoretiski Latvijas iedzīvotāji, man pilmēnes naktī zvan visādi brīnumi, un viņu tā sniegtā informācija nav pozitīva vai varbūt pat objektīva nav. Katrs pa savam prātā sajūka vienam, tur liekas, nezinu, vienam lases rūp, vienam neģis rūp, vienam vispār rūp tas, kad visi politiķi ir metami pār vienu kārti. Kā vajadzētu tajā valstī būt tam, kurš dod to iemeslu? Programmas kaut kādas vai kā?
1: Nē, nu zini kā, šobrīd jau nav tā, ka nu, viss haotiski notiek un nav nekāda iemesla. Šobrīd, teiksim, tiem pašiem lašiem ir oficiāls krājuma novērtējums pieejams visā Baltijas jūras mērogā, kur skaidri pateic, ka situācija tieši mūsu reģionā ir slikta un zvejai faktiski specializētai zvejai nav jānotiek. Tas lašu nozvēs limits, kas tiek noteikts, ir tikai kā piezvē citu sugu zvejā, nu, viņš ir būtiski samazināts. Un es varu varbūt atklāt tādu mazu noslēpumu pa situāciju šogad. Mēs patiesībā šis ir viens no tādiem, nu, ilgi gaidītiem gadiem, kur mēs redzam pozitīvu signālu attiecībā uz maziem lašiem upēs. Daudzās upēs signāls ir ļoti pozitīvs pēc pagājušā gada.
0: Arī Gaujā, mīļajā?
1: Tieši Gaujā, jā. Un te tas ir jautājums, kā tas iet kopā ar tām pagājušā gada sliktajām vaislas zvejas sekmēm.
0: Jā.
1: Jā, mēs uzskatām, ka visticamāk, ka tas process, tas tā visa migrācija ir sākusies pagājušajā gadā ātrāk, jo līmenis bija augsts, visticamāk, zivis ir ātrāk ienākušas upē, un te bija tas izaicinājums. Mēs jau arī, nu kā institūts, mēs redzam, ja kaut kas buksē, nu mēs mēģinām kaut ko mainīt un eksperimentēt un meklēt veidus, kā problēmu risināt. Un pagājušajā gadā arī, nu tas bija viens no tādiem risinājumiem, varbūt tavu uzsvaru vairāk uzlikt uz elektrozvejas metodi, paskatīties, ko mēs varam dabūt, jā, jo nu, pirms tam mums ļoti labas bija sekmes bijušas, bet pagājušajā gadā, nu, man liekas, to visu migrācijas, to maksimumu mēs bijām nokavējuši. Te bija tas izaicinājums, lielais ūdens ir numur viens, otrais zivjaudzēta vai tai vaislas zivju programmai, nu, nedari siltā ūdenī to zivi noķert. Tad ir izaicinājums viņu uzglabāt, jā. Sagaidīt, ka viņi nobriest nārstam, tur ir mirstība pieaug. Un tā, bet tīri dabiski tie, kas ienāca laicīgi, izskatās, ka ir labi nonārstojuši, un šobrīd ir mazuļu upē.
0: Labi, bet tad pat laikā, re, kur es skatījos sociālajos medijos, jā, re, kur Ronīts peld jau 10 metri no krasta, un Gaujas ietekā viņi tur tagad jo tuvāk rudenis migrācijai būs, jo viņi būs vairāk, un tad pat laikā kaut kāda eksperimentālā roņu baidīšana vai medīšana ir atļauta. Nu, tur pat vien tikai dažas 10 kilometri tālāk.
1: Īsti nē, Māri, un šeit es izstāstīšu, varbūt tās arī, tas, man liekas, ir tāds labs dažādu institūciju sadarbības piemērs, kur mēs sadarbojoties ar dabas aizsardzības pārvaldi pirms dažiem gadiem ar izstrādēm šo te roņu aizsardzības plānu.
0: Jā.
1: Kas bija pa pamatu, lai vispār kaut kādu šo te, nu, limitēto ieguvi regulētu, jā, kas skaidri pasaka, kāds ir tas procents gadā, kas ir pieļaujams, ko mēs izņemam no sistēmas šos te dzīvniekus, nu, mēs varam saukt to pa letālu atbaidīšanu vai kā, jo tā mūšsanā baža jau bija pa šiem te zvejniekiem, kur tie roģi, nu, nāk, viņi gudri dzīvnieki barojās no šiem te zvejas rīkiem, un tad, nu, slikti ir gan zvejniekam, gan ekosistēmai. Roģu populācija tikai aug. Un šogad, tas, ko šobrīd mēs arī aktīvi darām, šobrīd ir iespēja zvejniekiem, medniekiem pieteikties un dabūt šīs speciālās atļaujas. Un šobrīd mēs tieši aktīvi risinam šo jautājumu. Palīdzam arī zvejniekam pieteikties, lai tieši gaujas grīvā dabūtu atļauju šai te roņu
0: atlaidīšanai.
1: Jā, mēs šogad pamēģināsim tajā gaujas grīvā viņus patramdīt un paskatīties, kāds tas efekts varētu būt. Bet nu arī jāsaprot, nu tas dzīvnieku skaits jau ir liels. Tas, ko mēs tur varbūt tās varam izņemt, ir kaut kāda agresīvākie īpatņi, kas nekaunīgākie ir, kas nāk tuvāk.
0: Tenī brīdī, kad es uzsūrīju peles, nu mēs bijām gājuši jau dienām ilgi un ieraudzījām būdiņu. Un tajā būdiņā mēs uzreiz, protams, visi sakrīt pa lāvām un beidzot gulta un tā un muguras un tik nu bēkšņi vienam no musiem pārskrien peli pāris ejai. Un šiek, foieši, te nedzīvoši, es tu paliku slims ar to peļu pārnes, ar to slimību aizgāju pie ugunskura atpakaļ. Es iededzu sveci, es apdauzīju četras lecīgākās peles ar savu rociņu, ka šutaisīju viņas plakanas un aiznesu pie ugunskura un sadedzināju. Un pēc četru peļu nosišanas tie cirkus dzīvnieki saprata, ka cits valdnieks ir. Un es pieļauju, ka roņiem tāpat viņi jau cirkus dzīvnieki ir. Nu, paņems lecīgos nost un pārējais sapratīs, ka nevajag sēdēt uz šo resursu.
1: Nu, laiks rādīs, zin kā, nu, un var ar pretēju piemēru nosaukt. Nu, iepeld viens murdā noslīkst un citi lieni tur patās iekšā un
0: lien
1: slīkst
0: gan,
1: klāt.
0: Nu. Okay. Pēc izbrīža mēs turpināsim.
12: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
13: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
14: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
15: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
16: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Diena.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Iedomājieties, draugi, Jānis Kļaviņš migrē šurp, turp par kaut kādu Indijas ziemeļiem un vēl kur viņš paskatieties lūdzu sociālais medijos, ko viņam Kļaviņš Racing saucās. Viņš to racingu taisa un tikmēr Māris Olte kontaktē ar viņa prāti interesantiem cilvēkiem. Un viens no tādiem cilvēkiem, ar kur ir vērts parunāties, ir Ivars Putnis. Viņš Bior, zivi resursu pētniecības departamentu vadītājs. Beidzot, es būšu iemācies, nebūs pagājuši 45 minūtes. Paklom, nu, daba ir pārsteiguma pilna. Un Biors arī pārsteiguma pilns, tāpēc, ka jūs iekārši esat tie, kas darbojās un datusot par to Latvijas dabu. Un ja mēs pirms izbrīža runājamies, tad tev šķiet, kā vajadzētu nākt tajā iniciatīvai par tiem naba glašiem? Man tas uztrauc, nu, pabeidzot to lašu tēmu. Pēc tam mēs varam turpināt jau par aizsprostiem un kā mēs taisīsim vaļā kaut kādus ceļus zivim. Bet ir sabiedriski. Es šobrīd bišķi tā kā mulstu, jo es skatos, ka, nu, mazās spēkstacijas. Acīm redzot, viņām ir kaut kāds fails, kurā viņas ir ielikts tautsaimniecības nozars jomā, un līdz ar to viņas tā kā mīkstināti tiek skatītas. Viņas raustupju līmeni tajā Nord Pool režīmā smacē upi nost, tas ir man tā kā pilnīgi skaidrs, jo viņiem saules baterijas tagad tieši paliek labi iesanitārā caurplūde, upē līmenis zemē, saulīt tiek iekšā, vakarā saulīt noriet vai no rīta, kamēr uzlēkus, tikmēr viss plūst, viss mainās. Tad aģgāna bišķi tā situācija un jautājums, no kurienes vajadzētu nākt tā iniciatīvai, lai viņi tiktu sadzirdēt un tiktu iestrādāt kaut kādā likumdošanā?
1: Es teiktu primāri droši vien no sabiedrību pārstāvošām grupām.
0: NVO?
1: Jā, nu tas ir, nu kā jau es teicu, nu visi lielie lēmumi beigās, kurā virzienā mēs ejam, ko mēs daram ar šķēršļiem, ar aizsprostiem, ar hesiem, nu tie ir politiski dienas kārtības jautājumi.
0: Un to mums jāiet tā kā Francijā jāuzģēt baranžas vestis un jāstāv priekšā kaut kur, tad, nu respektīvi politiski.
1: Būtībā es teiktu, jā, nu tas ir virziens, kādā valsts iet un attīstās un šajā virzienā, jā, nu. Teiksim, tā mūsu institūcijas loma ir sniegt to zinātnisko padomu, varbūt tās pa to populācijas stāvokli, pa viņa perspektīvām, kāds viņas varētu būt nākotnē, bet mēs neesam lēmumu pieņēmēji. Mēs parādām tikai to medaļas vienu pusi, jā. Un pareiz tu minēji, no otras puses mums ir kaut kāds enerģētiskās intereses, mums ir kaut kāds vēl varbūt intereses, kas tiek balansētas. Mm-hmm. Jautājums, vai vienmēr viņas tiek veiksmīgi balansētas, droši vien, ka nē, vai varam labāk, gan jau, ka jā. Un katrai institūcijai būtu jāatrast savus darbus maksimāli labi un gribētos, lai tie politiķi to lēmumu arī nu, pieņem izvērtējot dažādi šīs
0: bet
1: puses.
0: Bet tur arī būs īstenības līmeņi. Tagad es skatos, nu, ir ķērušies pie tiem nelaskajiem organizācijām, kas sēž tagad padomdevēji, un starp tiem, kas tur skrien pa ielām, protams, tie, kas ar pareizu padomu pareizā brīdī var iespēlēt kaut kādu savu tendenci iekšā, viņi ir daudz veiksmīgāki nekā varbūt 200 baskāji, kas mēģina savākt 2 vai 5 tūkstošus kaut kādu parakstu.
1: Jo saprot, Māri, tās problēmas, jo viņas ir sen atpakaļ sākušās, visas un apsties visas Daugavas hesu kaskādi, kāda jā. Būtu Daugava, ja tie hesi nebūtu un kādas mums būtu dzīvotnes un visas pārējais, jā. Un šobrīd es teiktu, ka nu, tas, kas nāk pa sliktu, tās klimata izmaiņas, visas šīs te siltākās vasaras, siltākais klimats, kas upes čakarē un šo te mazuļu izdzīvotību, jā, jūrā tie roņi, kas mums populācija aug un viņi barojās, un tas viņu efekts arī ir reizēm nenovērtēts, es teiktu, jā. Un
0: beigās, novērtēts.
1: Jā, un beigās mēs attopamies pie situācijas, ka mums ir kaut kādas sugas, kas konstanti krītās un iet uz leju, un tad jautājums,
0: tu nevar saprast, tev varbūt vienkārši pateikt uz redzēšanos, nodziedāt viņam smuku meldiņu un aizmirstam vienkārši, ļaujam viņam iznīkt, bet tādu situāciju nav, un savukārt reversā, teiksim, peldošais ūdens rieksts, tas, kuru izēda cilvēki, tas, ka vienkārši nebija ko ēst, un tāpēc viņš Latvijā sēja tā sarkanajā grāmatā, kāpēc viņi nevarētu palaist atpakaļ iekšā, nu jau mums ir tagad situācijas, ka var ēst, bet reversā mēs to situāciju kaut kā, vai nu nav labas prakses, es nezinu, bet mēs neesam darījuši, mēs neesam mēģinājuši atgriezt kaut ko tādu, kas sen zudis un pazudis tā kā mazās skolas laukos. Ja būs vajadzība, ja būs cilvēki, mēs viņus atvērsim atkal atpakaļ, bet vai būs tāda vajadzība, tas jautājums.
1: Nu šobrīd jau redzi arī, nu mēs nevaram pārmest, ka valsts neko nedara, tajā pašā laikā mums ir gan šīs atražošanas programmas, gan finansējums tam visam nodalīts, teiksim, jā. Un mēs mēģinam kaut ko risināt un darīt, bet redzam, ka ar to arī neveicās visai labi reizēm, un tas nav, tā nav nekāda panacēja, jā, un es teiktu, visas šīs te migrācijas šķēršļi, visas šīs te dzīvotņu degradācija, nu tā ir liela problēma, kur ir jāmeklē finansējums un politiskā griba to risināt.
0: Kādas sugas ir, ko cilvēks parasti var iedomāties tajā atražošanas programmā, gan jau, ka tu zini?
1: Jā, nu primāri lases taimiņš,
0: jā
1: vimbi ir ielikt iekšā arī, nu vimbas stāvoklis šobrīd gan izskatās labs.
0: Salacē ir uzlabojies, cik es saprotu, jā?
1: Vispār jau Latvijā, mums jau pirms pāris gadiem arī makšķirēšanas noteikumi tika mīkstināti, un tas vimbu limits tika palielināts, jā. Un nēģi ir arī iekšā, nu nēģis iekšējos ūdeņos jau arī ir, nu komerciāli ļoti nozīmīga suga, nu jā. Arī, nu naudas izteiksmē. Nu,
0: bioram ļoti mīļa suga ir zutis.
1: Nu, zutis šobrīd nekur netiek mērķtiecīgi. Nu, pirmkārt, jau zuti mēs audzētājā nevaram izaudzēt. Un visas tās programmas, kas vēsturiski bija bijušas, viņas jau ķēra dabiskos stikla zušus, dabiskos Eiropas ūdeņos un nu, vienkārši transportēja uz ziemeļu reģioniem. Un šobrīd tas zinātniskais konsensus ir tāds, ka to nevajag darīt un suga jāliek mierā un jāļauj viņai dabiski atjaunoties. Ja? Bet nu, lielā mērā pateicoties tam darbībām, arī zutim ir pozitīvs signāls. Šobrīd zuši vairāk mums parādās nozvejās arī makšķernieku.
0: Tas tā, to stiklinieks tieši arī izlaidot. attiecīgi pirms kaut kādiem 7 gadiem.
1: Tas efekts kaut kāds ir redzams, jā, un arī svarīgi tas, ka šīs atružošanas programmas, viņas ik pa laikam tiek pārskatītas, jā, un arī tuvākā nākotnē tiks veidota šī jauna atružošanas programma, un šobrīd es, nu, neņemos komentēt, uz kādām sugām tas uzsvars būs, bet šeit, nu, primāri jau tiek skatītas tās sugas ar komerciālu nozīmi, kas dod kaut kādu atdevi makšķerēšanā un zvejniecībā.
0: Nu, un ja nerunā par komerciālu nozīmi, tur vēl bija baigi interesanti tie dati, ko savulaik uzmodelējāt, radot to aizsprostu problēmas, nu, risināšanas sākumu. Tie, laikam, tagad ir tas saraksts ar 70 vai 80 aizsprostiem, kurus Latvijā vajadzētu pēc iespējas ātrāk atbrīvot zivīm ceļu, lai būtu pēc iespēja lielāk tās apbižotās upes, teiksim. Es atceros, pirmajā vietā ir Daugava, tad otrā ir Gauja un trešā ir Ogra, apmēram. Tāds tas sadalījums ir par tām apbižotajām. Kāda tur jaunuma, kādās programmās bijuši sēž iekšā tur?
1: Šobrīd, jā, nu tas bija tāds liels darbs, ko mēs izdarījām, apzinājām tos šķēršļus un uztaisījām tādu kā prioritizāciju, lai arī nu, no valsts puses būtu saprotami, nu kas tad ir varbūt tās tie akūtākie, kam būtu jāķerās klāt, lai tas efektīvais pienesums būtu lielāks. Un šobrīd mums ir tas Life River Flow projekts, kur ietvaros iespējams mēs varēsim novākt kaut kādas migrācijas šķēršļus atsevišķus, jo šeit jau redz, kas ir svarīgi parādīt, ka tas darbojās. Uztaisīt to precedentu, mēs kaut ko noņemam nost un paskatāmies un izmēram konkrēti, kāds ir tas efekts. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai šos aizspriedumus noņemtu nost pa to, nu, ka tur, jā, tas efekts šobrīd ir minimāls, jā, un situācija netiek risināta. Es domāju, ka vienkārši jādara.
0: Nu, šobrīd vienīgais, es zinu, alūksnītie forels labi ķērās. Pats uztaisīja raidījumu, aizbrauc apspīdies, kā ir divus gadus pēc tam, kad aizsprosts ir noņemts. Izskatījās labi. Nākošie aizsprosts, tagad es saprotu, juglā, ja tur līčos būs kaut kāds slieksnis, tiks ņemts nost.
1: Jā, ir padomā vairāk, ko varētu noņemt nost. Es nevaru detaļās nokomentēt, kādā statijā viss tur ir, tur kolēģi vairāk ir iesaistīti.
0: Mēs Linda Fibiga runāja, jau staicēli jau galvenais salacēt.
1: Jā. Un jūs paši labi zināt, ka nu nevienmēr tas ir viegli risināms jautājums, jā, jo to finansējumu reizēm var dabūt varbūt mehāniskām darbībām, lai viņi izņemtu ārā, bet nu, tam visam apakšā reizēm ir kaut kādi īpašnieki ar savām kaut kādām, nu, ambiciozām finanšu kompensāciju vēlmēm un vispārējo.
0: Nu, vēl tur ir arī tās, tas, jā, kad ar tie inženieri dažādi. Es zinu, ka tajā brīdī, kad kāds uzzīmē sporta laukumu, un tajā brīdī, kad nu, mums manā miestiņā, manā ciematā tā ir, un kad mēs forši varējam paskatīties, kurā galā vajadzētu būt volejbola laukumam, lai cilvēki gūtu iedvesmi no tā, ka kāds spēlē volejbolu, un tas patiešām tā notiek. Mēs pārlikām pretie pusēm visi kārtībā. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad Skandināvijā bija pilnīgi skaidrs, ka tādas upju atjaunošanas vai kaut kādas upju atveseļošanas programmās jēdzīgākie padomdevē bieži vien ir makšķernieki, vai ir tādi vismaz inženieris ar ihtiologi kaut kādām iemaņām, kas ir diezgan reti putni.
1: Jā,
0: pēc
1: jā.
0: Būtības. Un vai kur, kādas, kurās vietās, tur nav tā, ka tajā projektētājā tur kaut kāds zili brīnumi tiek sarakstīti, tu kā biologs, kad paskaties?
1: Es neesmu viņam sekojis līdzi, es paļaujos kolēģiem, kas tur iesaistīti un strādā, un es gribētu domāt, ka nu nē, jo tas virziens jau nu, diezgan skaidrs, ko mēs kā institūcija arī uzturam, un tā problēma jau arī ir aktualizēta par tiem šķēršļiem jau nu, gadiem ilgi, es teiktu, un mēs turpinām to darīt, un manuprāt, šie pirmie precedenti, ka mēs kaut ko varēsim izņemt ārā, nu, viņi būs ļoti vērtīgi tieši no tās nu, pierādījuma bāzes. Mēs varēsim izmērīt to efektu un parādīt.
0: Bet tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad bet būs tā, kad juglas tajā slieksnī, kuru tagad noņems nost līdšos zem tilta, kurš atrodas tur 40 cm, ir kā sīkums. Bet tur būs iekšā kamera, kur mēs paskatīsimies, cik uziet uz augšu un cik iziet uz leju, jo pēkšņi kaut kāda migrācija ir.
1: Nu, grūti man pateikt, vai būs kamera vai nē.
0: Es zinu, ka nebūs, bet es ieteicu, es tagad domāju, ko tas saka.
1: Jā, es neesmu tik ļoti detaļās informēts par tiem projekta mērķiem un uzdevumiem, es tikai tavu kopējo virzienu redzu. Bet, nu, skaidrs, nu, jāsaprot, ka tāda kamera arī maksā naudu, un vai tas ir efektīvākais līdzekļu izmantošanas veids. Nu,
0: bet, ja tev nav izejas datu, tad tu nevar neko izdomāt.
1: Nu, jā, bet tu izejas datus var ievākt pēc tam, ievācot mazuļus, novērtējot nāšta sekmes, vai paskatoties, kas nāšta periodā tur notiek. Katrā ziņā
0: pierīgā turisma objekts, ja būtu uz tilts, kur tu var redzēt, kas pārpakšs skrien cauri, tas vēl varētu.
1: Protams, no tās sabiedrības informētības viedokļa, tas ir skaisti. Jā, tur es tev pilnīgi piekrītu, jā. Un šeit arī kolēģi lielas cerības ar to juglas basēnu saisti, jo dzīvotnes tur it kā ir ļoti labas, un tas varētu tiešām pavērt lielas iespējas šīm ceļotāju zivīm.
0: Nu jā, un tad tikai jautājums, vai viņi savilks savā galvā kopā to juglas basēnu ar to ķīšezeru, caur kuru Juglas ezerā ietek, un tad Juglā notiek tās caurceļojošās zivis, un ķīžas arā tiešām arī tos murdus paņems ārā, vai varbūt tomēr ļaus kaut ko tur smelt vai nesmelt. Nu tādu sazarotu un brīnišķīgi ir šī pasaule, un paldies Ievaru Putni, ka tu man atļauj viņā bišķi pamaldīties, es ceru, ka arī klausītājiem bija interesanti. Ja nebija te klausieties atkārtojumā, būs interesanti, jo vairāk tu to runā, jo vairāk tu jūti, cik sazarot un neparasti ir tā nozara, kura saucās Latvijas daba un ūdeņi. Ja, paldies jau, ka veltīja laiku un tiekamies vēl pēc nedēļas. Neticu, ka Jānis Kļaviņš būs atpakaļ. Čau.
1: Paldies, čau.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papārdes, kurā ierasti runājam par dažādiem ar vīdi saistītiem jautājumiem, par to, kā cilvēka izvēles, cilvēka rīcība ietekmē vīdi, kā tā līdz ar to cilvēka rīcības un izvēļu ietekmē mainās un kā līdz ar to tad mainās visas papārdes. Raidījums, kurā runājam bez didaktikas, runājam cilvēkiem vienkāršā saprotamā valodā, mēģinot reizēm izskaidrot arī varbūt kādas sarežģītākas vai cilvēkiem, tāk saprotamas lietas. Šoreiz runāsim par lietu, kas varbūt ikdienā cilvēkiem paslīd garām. Runāsim par bīstamajiem atkritumiem, jo esam pieraduši domāt, ka mēs taču tādus neražojam, mūsu mājās tādu īsti nav. Līdz ar to mums par šo jautājumu ļoti jāizdomājas arī nebūtu. Bet, paskatīsimies uz saviem plauktiem, paskatīsimies savās atvilknēs, nolietojušās baterijas, aptieciņas ar zālēm, medikamentiem, kam beidzies derīguma termiņš, krāsas kannas, krāsas buņģas no pēdējā remonta, varbūt arī kāds šīfera gabals piemājas dārzā no iepriekšējā jumta seguma. Tas viss tomēr veido bīstamos atkritumus. Par to, kas tad patiesībā ir bīstamie atkritumi, ko ar tiem darīt, kā pareizi tos, tāds nesmuks vārds apsaimniekot, bet, teiksim vienkārši, kur tos likt, kā pareizi no tiem atbrīvoties, runāšu ar vīdes eksperti Līgu Stokmani Blauvu. Sveika, Līga!
2: Jā, sveiks!
1: Sāksim tad ar to, kā vienkāršos vārdos cilvēkiem paskaidrot, kas ir bīstamais atkritums, lai varbūt arī liktu aizdomāties par to, ka tiešām viņu mājās, viņu saimniecībā neviens vien šāds te bīstams atkritums ir. Es jau it kā ieskicēju, bet, varbūt. Mm. Tu precīzāk.
2: Būtībā bīstami atkritumi ir visas vielas vai priekšmeti, kuri var būt kaut kādā brīdī toksiski, sprādzienu bīstami, kodīgi vai saturēt šādas cilvēkam vai vidē kaitīgas vielas. Un būtībā, kā tu arī minēji, tos nepareizi apsaimniekojot, šis vārds mums šodien sarunā, diemžēl vai mēs viņu lietosim, jo tā tomēr ir liela atkrituma apsaimniekošana, ar nepareizi ar tiem apējoties, tie var tiešām nodarīt arī kaitējumu. Un tu jau ļoti labi vairākus atkritumus ieskicēji, kas tad arī ir, bet būtībā tādā, ikdienas mājasemniecībā mums visiem mājās tie varētu būt arī tādi dažādas krāsas, lakas, aerosolu šķīdinātāji, arī elektropreces, visas, tikai būtībā visi, kuriem mājās ir kaut viena elektroierīce, tas arī ir potenciāli bīstams atkritums.
1: Pie tā kaut radio aparāts, jā.
2: Pie tā mēs arī vēl atgriezīsimies. Protams, arī, ja ir automašīna, viss, kas saistīts ar automašīnas uzkopšanu, eļļas, dažādi auto šķidrumi, auto riepas, tai skaitā, par to mēs arī noteikti parunāsim. Arī šis asbestu saturošais jumta segums, šīferis, medikamenti, arī kosmētikas līdzekļi, sadzīves ķīmija, jo sevišķi visu, kur
1: kosmētika, ir kosmētika, arī biokosmētika.
2: Biokosmētikai, teorētiski nevajadzētu būt ļoti bīstamai, bet pēc derīguma termiņa beigām viņi var tur sabojāties un iepakojumā radīt visādus. Protams, mēs nevaram likt vienā svaru kausā asbestu un biokosmētiku, bet tāpat tas ir jāapsaimnieko pēc tam atbilstoši. Arī nagulakas mums sievietēm ļoti iecienītās, matulakas, arī dezodoranti pūšamie un sadzīves ķīmija. It īpaši tie niknie tīrīšanas līdzekļi, kas tiek galā ar visiem aizsārējiem un vispārējo, kur ir dažādas tās kancerogenitātes piktogrammas, kairinošs, uzliesmojošs un tā tālāk varbūt ir redzēts, tie visi ir bīstamie atkritumi.
1: Par piktogramām es šeit varētu atsevišķu raidījumu vēl taisīt, jā. Jo tur ir ļoti daudziem iedzīvotājiem. Man tai skaitā ir diezgan tumša bilde, ko kurš apzīmējums īsti nozīmē un kādas sekas tad attiecīgi rīcība, kāda nepieciešama, kā apieties ar katru no tām, bet mēs vairāk par bīstamajiem atkritumiem ņemsim tādu vidēju. Mājsaimniecību, cik daudz bīstamo atkritumu vienā tādā vidējā mājsaimniecībā var uziet?
2: Tas ir ļoti atkarīgs no tā, protams, cik cilvēki tur dzīvo, kādi ir šo cilvēku ikdienas paradumi, bet mums visiem noteikti mājās ir ladusskapis vai kaut kāda iekārta saldēšanai vai saldētava. Tātad visas šīs arī tīpaši saldēšanas iekārtas, bet te ir arī jānošķir tas, ka ne visi, kas mums atrodas mājās, ir atkritumi. Vienkārši kaut kādā brīdī, kad tie beidz savu darbu, piemēram, elektro iekārtas, mēs visas neuzskatām telefonu, televizoru, mikseru par atkritumiem, vienkārši tad, kad viņi salūst vai beidz savu darbu un mums ir jādomā, kur viņus nogādāt. Tad šie kļūst, teiksim, tā par bīstamiem atkritumiem, jo viņi ir jāapsaimnieko atbilstoši pēc tā. Noteikti baterijas, noteikti sadzīves ķīmija, gan ar piktogramām, gan bez būtībā. Ja ir veikts kāds remonts, kā tu arī minēji raidījumi ievadā, krāsas, lakas, visi šie šķīdinātāji no aerosola, arī šīs putas izolēšos, arī tas viss. Arī skaistumkopšanas plauktiņā, atkarībā no tā, cik liels ir arsenāls, nagulakas, noņēmēji, matulakas un tas viss. Tie būtu, manuprāt, tie vispopulārākie, ja mēs pieļaujam, ka, teiksim, kaut kādas autoeļas un riepas mēs neglabājam dzīvokli un šīferi.
1: Nu, cerams, ka tā nav.
2: Nevajagētu, jā.
1: Varbūt šķūnītī gan turpat blakus dzīvojamai mājai, ja ir kāda privāta māja. Tāds jautājums nākamais, kāpēc, piemēram, viena baterija ir bīstama pēc savu derīguma termiņa vai kalpošanas beigām, nonākot vidē, kādu ļaunumu tā dara, vai, piemēram, nu, tas pats telefona aparāts?
2: Nu, būtībā, kā es arī sākumā minēju, tad kamēr šīs lietas netiek, tā teikt, neapsaimniekotas neatbilstoši, tikmēr viņas nav tik bīstamas. Piemēram, ja mēs sākam kaut ko sildīt vai nokļūst mitrumā vai kaut kas tiek saspiests vai tiek mainīts tā kā spiediens apkārt, tad var rasties šī apstākļa, kad šīs bīstamās vielas, tā teikt, atbrīvojas no šī priekšmeta. Piemēram, baterija satur dažādus bīstamās ķīmiskās asmams un smagos metālus, mams, vīnu, kadmiju, dzīvsudrabu, cinku, niķeli, litiju, arī dažādus no tiem. Un tad būtībā šī baterija nonākot vidē arī degradējas, šīs vielas izdalās vidē, ir zinātnieki aplāsuši, ka viena šī mazā pirkstiņa baterija, tā parastā AA vai AA, var nonākot augstnē, sabojot pat kubikmetru augstnes, tā teikt, šie metāli var nonākt augstnē un tā teikt, radīt ļoti nelabvēlīgu vidi augstnes dzīvniekiem, kukaiņiem un tā tālāk, bet vēl viena slikta lieta ar baterijām, jo sevišķi ir tas, ko es nepieminēju, bet cilvēkiem, kuri smēķē un lieto šīs saucamās elektroniskās cigaretes, nezinu precīzas firmas, bet viņas laikam sauc elektroniskās cigaretes.
1: No jā,
2: vienreiz vai daudzreiz lietojamās. Tur šīs baterijas, kas ir sastāvā, viņas nonākot, piemēram, sadzīves atkritumos, vienkārši tiekot izmestas vai vidē, šīs litija baterijas var uzliesmot un arī esam dzirdējuši, iespējams, pēdējā laikā arī atkritumu apsaimniekotāji vairāk komunicē par to, kāpēc elektroierīces ir jānodala, kā viņas pareizi nodalīt, jo ir bijuši vairāki gadījumi, kad aizdegas gan atkritumu vedējs, gan arī bija Rumbulā, ja nemaldos, vai Ropažos bija tas milzīgais ugunsgrāks mājā, tur arī tika veikta izmeklēšana un tika konstatēts, ka iespējams Bugužos bija kādas elektroierīces izmestas, tikai tas ir diezgan bīstami patiesībā.
1: Nu, par tām elektroniskajām cigaretēm mēs šeit raidījumā arī esam runājuši par to apsaimniekošanu pareizi un tieši tā, jā, kā tu saki, tas ir uguns bīstams pasākums, bet, nu, tas pats radioaparāts, nu, izņemot to, ka tas satur plastmasu metālus, kas ļoti ilgi noārdās vidē nonākot, kas vēl tur ir bīstams?
2: Nu, būtībā tā ir elektroierīce, kura pārvada šo elektrību un nonākot, teiksim, kaut kā... Būtībā pats radioaparāts par sevi, kamēr viņš jums stāv virtuvē, tur nelīst
1: ūdens,
2: viss var nekas nekarst, viņš nav bīstams. Nebiedēsim cilvēkus, ka tagad viņa dzīvoklis ir kļuvis par ļoti bīstamu vietu. Tā nav.
1: Bīstama atkrituma poligons.
2: Nē, tā nav, tā nevajadzētu teikt. Tiklīdz šīs iekārtas, teikt, mums jādomā, kā no viņām atbrīvoties. Protams, tur var rasties dažādu citu, teiksim, kad šī vide mainās apkārt šo ierīci, teiksim, tā tur nonāk mitrums vai tā kā atkrituma konteinerā notiek kaut kādas saspiešanas procesi, tiek saspiests arī šīs mikroshēmas, dažādi tās elektroniskās iekārtas, kas ir iekšā radio vai citas iekārtas vēderā, tad tur var notikt vai nu uzliesmojums vai kaut kāda gruzdēšana sākties. Nu, arī radioaparātā iespējams tas varētu būt citās elektroierīcēs pat vairāk. Tāpēc arī ir šīs gan kampaņas, gan akcijas, gan arī atkrituma apsaimniekotājiem ir arī pēc likuma pienākums informēt sabiedrību un izglītot, kā tad pareizi sašķirot šīs lietas. Un vēl viena lieta, ka elektroierīcēs arī daudz šie redzami metāli, jo sevišķi telefonos. Un mēs dar viens vairāk dzirdam, ka tur lielās valstis savā starpā cīnās par ietekmi, kuri varēs iegūt šos redzami metālus un tad nododot elektroierīces atbilstoši apsaimniekojot, arī daļu no šiem metāliem var atgūt, kas ir ierīces. Tas nozīmē, ka mums vajag mazāk iegūt šos retos metālus no jauna un apgūt jaunas teritorijas, cīnīties par Grenlandi vai vēl kaut ko citu.
1: Mēs runājam it kā par bīstamajiem atkritumiem, piesaucot arī ķīmiskas dažādas vielas. Starp bīstamajiem atkritumiem un ķīmiskiem atkritumiem ir vienlīdzības zīme liekama, vai tie ir divi dažādi atšķirīgi pilnīgi jēdzieni un attiecīgi apsaimniekojami?
2: Nu, īsti neviens neotra, jo bīstamie atkritumi ir daudz plašāka kategorija. Tās var būt gan elektroierīces, gan šīs visas arī aerosolu saldēšanas iekārtas un būtībā jebkuri tie materiāli vai priekšmeti, kuri var radīt potenciālu apdraudējumu. Ķīmiskās vielas ķīmiskie atkritumi ir, teikt, ir viens veids no bīstamo atkritumu veidiem. Tas var būt ķīmiski atkritumi var būt gan bīstami, gan nebīstami. Lielākoties tie ir bīstami, un lielākoties tie var būt, piemēram, šķidrumi, piemēram, no laboratorijas reaģentiem, šie sadzīves ķīmijas pārpalikumi, krāsas vai šķīdinātāji. Tā kā varētu teikt, ka ķīmiskie atkritumi ir viena sadaļa no bīstamiem atkritumiem. Tas būtu korektāk. Un arī ķīmiskie atkritumi, nu lielākoties, lai gan sadzīves ķīmija un krāsas var rasties arī no mājsaimniecībām, tad ķīmiskie atkritumi varētu būt vairāk no rūpniecības. Nu tā, ja mēs runājam tādā globālā lielā mērogā runājam.
1: Par lauksaimniecību

0: mēs pagaidām vēl tikai speram pirmos soļus, un iespējams šī arī ir viena no tām.
1: Jā, arī. Tādas konkrētas statistikas tieši starp Baltijas valstīm man īsti nebūs, bet, teiksim, tā lieta, kur, vai joma, kur Latvija ir pirmrindniece, tas, ka šogad ir pieņemts lēmums, ka Latvijā pirmajā vispār no Eiropas valstīm būs šī elektronisko cigarešu depozīta sistēma, un tur mēs esam pirmrindnieki tādā ziņā, jo saprot, ka ir bijušas pietiekami daudz arī precedenti no tā, arī, ka tiek šie atkritumi neatbilstoši, tā kā viņi netiek sašķirot, tā kā vajadzētu, mēm no klimata un enerģētikas ministrijas bija dati, ka 2023. Gadā no 15 miljoniem izmesto e-cigarešu pārstrādē tika nodoti apmēram 5%, kas nozīmē, ka pārējie 95% nonāca tur, kur viņiem nevajadzētu nonākt. Tā kā ir jomas, arī Zero Waste Latvija biedrība ir komunicējusi, ka vispār latvieši ir diezgan cītīgi šķirotāji, bet mums ir tāda nelāga vēlme daudz ko sadedzināt, kas daudz kur parādās, un arī tā kā skatoties arī no valsts vides dienas dažādiem ziņojumiem un publikācijām, jo valsts vides dienas arī ir viena no institūcijām, kas piedalās šajā atkrituma apsaimniekošanas sistēmā, kontrolē tieši atkrituma apsaimniekotājs, izdot šīs piesārņojošās darbības atļaujas. Un tad būtībā VVD regulāri konstatē, ka gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi mēģina sadedzināt kaut ko, piemēram, apkuras krāsnīs vai ugunskuros šīs riepas plasmas un lietotas eļļas, kas rada ļoti smagu gan gaisa piesārņojumu, gan vidas piesārņojumu, gan tā nedrīkst darīt. Un arī mēģinot varbūt iekonomēt kaut kādus līdzekļus uz to, ka tagad nenodosim atbilstoši, nebūs par to jāmaksā, bet tas, ko daudz neaizdomājas, ka tās vielas pēc dedzināšanas paliek turpat vidē. Ir arī bijušas situācijas un precedenti, kad apkuras sistēmas uzsprākst, jo vienkārši nav paredzēts tādiem apkuras materiālam, tā kā tas nevelti tos par bīstamajiem, ja tur viņiem apiesies. Tā kā tas nav paredzēts, tad viņi var tiešām kļūt bīstami un arī sprādzienu bīstami.
0: Nu, arī otra galējība vienkārši aprakt kaut kur zemē vai noslīcināt kādā dīķi.
1: Jā, patiesībā tas vēl viens punkts, kas varbūt, teiksim, tā nenāk mums par labu, tā dedzināšana un vešana prom no acīm. Lai gan to visu atkrituma apsaimniekošanu Latvijā regulē atkrituma apsaimniekošanas likums, kas arī pārēdz, ka ir jābūt šiem šķirošanas laukumiem, un katrs mēs dzīvojam vietā, kurai ir noteikts atkrituma apsaimniekotājs, attiecīgi mums vajadzētu būt pieejai, nodot šos atkritumus arī bīstamos kaut kur vai netūmā dzīvesvietē vai teiksim pieteikt varbūt to savākšanu, tad cilvēkiem tomēr ir tā tieksme vest riepas uz mežu, vest ledusskapis uz mežu, un nu, man personīgi liekas, ja tev ir spēks aizvest ledusskapi uz mežu, par ko arī daudz ziņo par šo problemātiku, gan Latvijas valsts meži, gan Rīgas meži, tad tev droši vien arī būtu spēks viņu aizvest uz šķirošanas laukumu. Nu, tā kā tas ir tas, kur varbūt mums ir tāda nacionālā īpatnība, kaut gan par citām valstīm nav tādu datu, kuri slēp vai aprok vai slīcina vai ved uz mežu, jo pavasaros ap lielo talku katru gadu, cik esmu runājusi gan ar Rīgas mežu pārstāvjiem, gan tā, kad ir sanāca, ka katru gadu tādās nomaļākās vietās, kas ir pierīgā, parādās visādi brīnumi. Un arī, teiksim, rudenī, kad koki nomet lapas, tad, tā teikt, visādi brīnumi parādās. Nepatīk.
0: Nu, citām valstīm nav lielās talkas, varbūt tāpēc arī viņi nav vēl atraduši visus tos nomestos nelegāli un nepareizi utilizētos bīstamos atkritumus. Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar vides eksperti Līgu Stokmani Blauvu par bīstamiem atkritumiem, ko saražojam, kā tos pareizi apsaimniekot.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango.

0: studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem. Nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
6: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes.
7: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes, atgādina šodien runājam vairāk par bīstamajiem atkritumiem, dažāda veida bīstamiem atkritumiem, arī ķīmiskiem, medikamentiem, viskaut ko un sīkāk par katru no šiem veidiem. Parunāsim raidījumu otrajā daļā, kur tos likt, kā pareizi tos apsaimniekot. Kā šis vārds, lai arī man nepatiktu, bet jālieto vien ir. Atgādin, šodien runājam ar vīdes eksperti Līgu Stokmani Blau šajā te raidījumā par visām šīm te tēmām. Nu, un tagad, kā jau minēju, pie tām praktiskajām lietām, kur cilvēkam Latvijā ir jāved bīstamie atkritumi, kāda ir tā sistēma, kas šeit ir izveidota, vai atbrauc tos savāc atkrituma apsaimniekotājs, vai katram pašam ir jāparūpējas par to, lai pareizā vietā viņa saimniecībā saražotie bīstamie atkritumi nonāktu.
8: Nu, sākot jau ar to, pēc tā apjoma, ka bīstamiem atkritumiem nevajadzētu būt ļoti daudz mājasaimniecībā, teiksim, salīdzinot ar citiem atkritumiem, kas ir metāls, tur plasmas, iepakojumi, sadzīves atkritumi, kompostējumais, mizas, tad bīstamu atkritumu apjomam vajadzētu būt mazākam, jo tomēr elektroierīces kalpo ilgāku laiku, baterijas arī kalpo ilgāku laiku, un cik man zināms, tad nav tā, ka atkrituma apsaimniekotājs brauc pie iedzīvotājiem, ja ir kaut kāda lielāka gabarīta elektroierīces, tad to var pieteikt. Bet būtībā tad iedzīvotājiem būtu pašam arī jāpaskatās, kur ko likt, jo atšķiras tie atkarībā no atkrituma veida, atšķiras tās lietas, kur ko likt. Piemēram, tu pieminēji arī medikamentus. Medikamenti Jā. Ir jānogādā aptiekās, jo medikamenti ir būtībā nonākot apkārtējā vidē arī gan sabojā, var sabojāt gan augsni, gan ietekmēt ūdens dzīvniekus, gan arī tādu ļoti bīstamu lietu, piemēram, neizlietotās antibiotikas, var veicināt arī šo antibiotiku rezistenti, ka tās baktērijas, kas ir dabā, viņas nelielā koncentrācijā saņem šīs antibiotikas no medikamentiem, kas, piemēram, ir noskalots kanalizācijā. Tā noteikti nedrīkst darīt, nedrīkst neko skalot no medikamentiem tualetes podā nekādā gadījumā. Viņas ir jānogādā aptiekā, bet arī jāņem vērā, ka, nu, laikam ne visas aptiekas, cik es saprotu, to pieņem, tas ir uz brīvprātības principu, tikā, ja mājās ir sakrājies maisiņš ar neizlietotām zālēm, tad būtu jāpiezina uz to tuvāku aptieku, jāpajautā, vai viņi pieņem, un tad jānogādā tur. Attiecībā uz baterijām, tās var saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu nodot tirzniecības vietās, kurā nopirkt gan baterijas, gan elektroiekārtas. Es domāju, ka daudzi piemājas veikalos iespējams ir redzējuši tādas kastes, kur rakstīts baterijām un mazgabarīta elektroierīcēm.
7: Tas ir diezgan lielveikalos.
8: Jā, tas ir diezgan ērti, un arī baterijas patiesībā neieteiktu krāt ļoti lielos daudzumos un apjomā mājās, jo reizēm viņas var sākt tecēt, un tad var sabojāt mēbeles, un tas nav patīkami. Reizēm gan skolās ir akcijas vai bērnu dārzos, kad viņi tā kā vāc un varbūt iziet uz apjomu, tad varbūt kāds var paspīdēt. Bet tas atšķiras no veidījā, un elektroierīces tad var nodot arī šķirošanas laukumos. Piemēram,
7: ilgabarīti. Nu, par mazajām turpat,
8: kuras var aiznest, jā. Un arī atkrituma apsaimniekotāja, protams, ja cilvēkam nav iespēja nogādāt, tad pie atkrituma apsaimniekotāja var pieteikt, un reizēm arī atkrituma apsaimniekotāja kampaņveidīgi ar šiem mobīliem punktiem izbrauc, un tā teikt, var pieteikt arī savākšanu. Tā skaitā reizēm arī bīstamajiem citiem atkritumiem, piemēram, krāsām un citām remontu ķīmijām un tādām lietām. Par asbestu šīferi gan man šķiet, ka tas bija par maksu nodošanu, ja vien nav daudz bērnu ģimene.
7: Nu, visādā ziņā es pats zinu pēc savas pieredzes, ka sadzīves tehniku lielo arī ir dažādas firmas, kas atbrauc savāc pēc tam tur vai no jauc ārā un dažādas tālāk nodot vai kaut ko tur restaurēt mēģina. Tā kā tur tās opcijas ir daudz un dikti, nevajag pie mājas miskastas daudz dzīvokļu nama pagalmā vienkārši aizvest savu leduskapu un atstāt, kā neredz, diemžēl tas ir redzēts.
8: Nē, tā gan nevajadzētu darīt, jo turklāt pirmkārt šī elektroierīce tiek pakļauta vides ietekmē, otrkārt, nu jā, tas nav īsti pareizi, jo arī atkrituma apsaimniekotājs, teiksim, nav paredzējis atbraucot, viņš atbrauc ar atkritumu mašīnu, viņš nav paredzējis, ka tur priekšā ir, piemēram, lielais leduskapis. Tās būtu, laikam, tās visas šīs būvķīmijas, tās jānogādā šajos atkrituma apsaimniekošanas punktos. Man liekas, jābā arī ir karte, un arī, nu, tas jājautā atkrituma apsaimniekotājiem, jo tas pa Latviju var atšķirties. Piemēram, Rīgā ir gan Rīgas enerģētikas aģentūra, apkopojusi labu ceļvedi, ko ar to darīt, gan Rīgas mājokļu vides departamenta mājaslapā ir karte ar dažādiem šķirošanas punktiem, un tad katrs var piezūmot savu tuvāko, bet nu, visā citās reģionos, citās Latvijas daļās tas tāpat būs pirmkārt pie atkrituma apsaimniekotāja. Piemēram, Vidzemē būs ZAO, citur būs kādi citi atkrituma apsaimniekotāji, kas kurā reģionā strādā.
7: Ar ko nu līgums noslēgts,
8: jā,
7: tā
8: jāpaskatās.
7: Mājā vai savā dzīvoklī. Katram taču ir atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekot.
8: Jā, jāpaskatās rēķinā, kurā maksājat par atkritumiem, un tad jāsazinās ar šo. Un atkritumu apsaimniekotēm arī ir pienākums par šo komunicēt un arī izglītot sabiedrību un savus patērētājus.
7: Par spuldzītēm neesam vēl parunājuši. Kadreiz bija kveldiegs spuldzes, tagad ir led spuldzes, kuras no tām ir kaitīgākas, kuras var mest pie parastajiem stikla atkritumiem, kuras varbūt tomēr nevajadzētu.
8: Nu, es īsi tā, ka pie stikla atkritumiem, laikam, nevarēs mest nevienas, jo kvēlspuldzēm tas stikls nav paredzēts tik augstām temperatūrām, lai viņu varētu pārstrādāt, bet te ir atšķirība tāda, ka tās energoefektīvākās, diemžēl, būs tās niknākās, jo, piemēram, kvēlspuldzes var mest sadzīves atkrituma konteinerā, tās nesot tur bīstamās ķīmiskās vielas, bet, piemēram, šīs ledspuldzes un šīs arī luminiscējošās, kas ir tā kā ekonomiskākas, tās gan ir bīstamais atkritums, un ledspuldzes būs pie elektroierīcēm, bet šīs luminiscējošās vai tās dienas gaismas, tās būs pie bīstamajiem. Tā kā tur mazliet sarežģītāk matemātika ieslēdzas, un tad, teiksim, tā, lai nekas nav, tā teikt, ne balts, ne melns, teiksim, lai ietaupītu enerģiju, kas arī ir ļoti svarīgi, mēs izvēlamies šīs ekonomiskākās spuldzes, bet viņas ir tad jāapsaimnieko mazliet specifiskāk.
7: Es domāju, par šo gan varbūt daudz cilvēku neaizdomājas, ka mājās tev ir spuldzīti, nu visu mūžu tas viņu paredz mest miskastē, bet tagad piepeši tas ir bīstams atkritums un viņš ir jāliek kaut kur pilnīgi citur, vai tur, es nezinu, veikalā pie baterijām, jau nu gluži nē, bet tur pie kaut kādām mazgabarīt elektroprecēm arī it kā nevarētu mest, jāvada atsevišķi viens spuldzīti tad uz atkritumu pieņemšanas lauku.
8: Nu, es piekrītu, tas ir tā diezgan sarežģīti, tad droši vien vajadzētu vai nu pajautāt, sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju. Protams, kad šis solis jau ir grūtība, un teiksim, kur cilvēkam ir jāpieliet lielākas pūles, tur ir lielāka iespēja, ka viņš to neizdarīs. Tā kā par to būtu, es domāju, atkritumu apsaimniekotājiem arī jānāk varbūt klajā kādu iniciatīvu arī vai akciju ar spuldzēm, lai saprastu, kuram tad ko vajadzētu, kur likt.
7: Bet tiešām nav tā, ka, nu labi, pieņemsim leduskapis vai riepa, nu tas ir skaidrs, lielgabarīta pasākums, tev viņš kaut kur ir jāliek. Vai nu jāved speciāli, vai nu noslēpt grūti, lai gan, kā jau mēs runājām, cilvēki tomēr mēdz to cūkas būdami darīt mežā vai kaut kur vienkārši.
8: Ļoti apņēmīgi mēdz būt, jā.
7: Jā, bet nu tādas sīkāki. Bīstamie atkritumi, nu kaut vai tā pati kosmētika. Nu taču izmet miskastē un nepadomā par to, ka it kā labi tas tā nebūtu.
8: Jā.
7: Kā šo mainīt apziņā?
8: Nu man šķiet, tas ir tāds liels jautājums, ņemot vērā, kad mums vēl ir ļoti daudz ko darīt arī pārasto šķirojumu nebīstamo atkritumu jomā, tā kā man nav vienas atbildes. viens variants noteikti būtu izglītot jauno paudzi, kuri vairāk arī kurus izglītības saturā nonāk informācija par to, kāpēc šķirot, kā tas ir jādara, un ja, manuprāt, cilvēks ir jau iemanījies, ka viņš šķiro papīru, metālu, bioloģiskos un plasmasu, tad viņam varbūt rodas jautājums, kur likt šo, un tad viņš tā teikt nonāk pie šīs atbildes, bet noteikti tā būtu varbūt bumba atkrituma apsaimniekotāja lauciņā, kuriem tad varētu būt vai nu vajadzētu būt ar redzamākām kampaņām, vai arī tad, piemēram, pie rēķina otrā pusē uzdrukāt šādu informāciju iedzīvotājiem, ja viņi saņem drukātus uz rēķinus vai elektroniskiem rēķinam pievienot. Daudz jau to arī dara.
7: Nu jā, bet vairāk tas mans jautājums bija tādā ziņā, ka varbūt, es saprotu, atkrituma apsaimniekotājiem tās ir liekas izmaksas, bet nu, tā sīkā bīstama atkrituma kolekcija, kas, kā jau mēs minējām, daudziem cilvēkiem mājās ir un veidojās un krājās, nu, ja tu var šķirot savā piemājas miskašu saimniecībā, tur dažādās miskastēs papīru, metālu, bioloģiskos atkritumus, pārējos sadzīves atkritumus, stiklu, nu tad nav atsevišķi konteineri bīstamajiem šāda veida sīkajiem atkritumiem. Sanāk, ka tev ir jāsavās kolekcija, jābrauc pašam uz kādu atkritumu poligonu, jānodot tas viss, kas apgrūtina cilvēkiem dzīvi, un tiklīdz kāds apgrūtinājums ir, tā ieslēdzās, kāpēc man to vajag, slinkums vai arī kādi citi argumenti, kāpēc to nedarīt un izmest pie parastajiem atkritumiem. Kā ar šo visu tikt galā samērīgi, lai būtu no abām pusēm?
8: Tas ir liels jautājums, tāds viens atbildes man uzreiz diemžēl nebūs, bet nu, teiksim, tad no tiem, no tām sīkajām frakcijām, tad kā jau mēs runājam, tad ir dažas, kuras ir pieejamākas. Ejot uz veikalu, no aptiekā varbūt ienest, teiksim, nestiep to visu lielo maisu uzreiz un nemeklēt, bet skatīties, kur jau ir pieejami, piemēram, nu jā, nagu lokām nav atsevišķi konteineri, bet baterijām un elektroierīcēm ir, tad attiecīgi tas, kas ir nu, no šādām precēm, tad to var aiznest, iespējams, ejot uz piemājas veikalu. Protams, tur arī ir jāpadomā vienu vai divus soļus uz priekšu, un tas ir neliels apgrūtinājums, bet no otras puses atkrituma apsaimniekotājiem vajadzētu būt ieinteresētiem ļoti šajā jautājumā, jo jā, tu minēji, ka tie ir izdevumi, bet tāpat laikā, ja cilvēki tos izmet neatbilstoši, piemēram, šo pašu elektronisko cigareti iemet atkritumu mašīnā un viņi aizdegas un tad ir milzīgi zaudējumi, tā kā atkrituma apsaimniekotāji ļoti ieinteresēti, lai cilvēki sašķirotu visu pareizi, tā kā es domāju, ka viņiem vēl ir šis tas darāms.
7: Vai nu jāpārlas pašiem pēc tam tāpat tas viss ar rokām un jāsašķiro atkrituma apsaimniekotājiem, nu labi, par cigaretēm būs depozīta sistēma, katrai nagu lakas pudelītei depozīta sistēma neizveidos pretī, tas jau arī nebūtu samērīgi prasīt.
8: Tas nebūtu samērīgi tieši tā, jā.
7: Bet ja mēs raidījumu noslēgumā pieņemam, ka daļa no klausītājiem, skatītājiem varētu būt aizdomājušies par visu to, ko mēs te runājām pozitīvā nozīmē un domā, no mājās tak ir viss kaut kas, nu šis tas vismaz no tā, ko mēs te esam uzskaitījuši, un es arī varētu tomēr piedomāt pie tā, lai atbildīgāk šos te atkritumus apsaimniekotu, ar tiem atbildīgāk rīkotos, ar ko cilvēkam sākt?
8: Noteikti saglabāt mieru sākumā, lai nebūtu tā, kā mēs minējām, kad māja ir bīstama atkrituma poligons, jo tā nav, tā noteikti nav. Es personīgi ieteiktu sākt ar baterijām, jo tieši tā laika gaitā tās var sākt, piemēram, tecēt vai pašas tā kā degradēties, un no istabas siltumā var būt kaut kādas tur nelielas reakcijas. Es ieteiktu sākt ar baterijām, atbrīvoties pirms no tām, un tad iet pa kārtām, un vispār jau ir labi saprast, labi zināt, kas mājās ir, tas ir tāds arī vispārējais ieteikums, lai saprastu, kā savu mājasaimniecību organizēt. Vēl viena lieta, ko darīt, ir mēģināt izvairīties no šiem bīstamajiem atkritumiem. Piemēram, arī taisot remontu, mums Baltijas vidas fórumā pagājušajā kopā ar kolēģiem sagatavojam tādu remonta rokasgrāmatu, kurā ir apkopoti rokasgrāmatu vidē un veselībai draudzīgākam remontam.
7: Varam parādīt. Drukātā versija
8: šāda, bet pēc atslēgā vārdiem var atrast arī internetā elektroniskā PDF formātā, un tur ir apkopot dažādi ieteikumi, gan kā izvēlēties būvmateriālus, gan kādas krāsas, lai tās būtu būtu vidē veselībai arī kaitīgāks, arī ieteikumi, kur teiksim šīs krāsas pēc tam likt. Nu, krāsas, lakas, šķīdinātāji, tie gan ir bīstami atkritumi, tie tad būs jāved vai jāsorganizē kāds, kurš aizved uz šo atkritumu pieņemšanas punktu. Patiesībā šī atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir diezgan centralizēta Latvijā un ir šī atkritumu apsaimniekošanas punkti, kur var ne tikai aizvest to, kas, tā teikt, pieņem bīstamos, bet arī, piemēram, lai veicinātu aprites ekonomiku, arī, teiksim, dažas būvmateriālus, kur varbūt kādam citam ir palikuši lieki no iepakojuma, bet varbūt tev tieši tik pietrūkst. Es zinu, ka ir tādi vairāki maiņas punkti, piemēram, platformā Lieto vēlreiz LV, kas šī digitālā platforma tieši ir ar mērķi mudināt sabiedrību iesaistīties aprites ekonomikā un apkopot informāciju gan par šiem punktiem, kur pieņemt atkritumus, gan par vietām, kur salabot lietas, jo, nu, labi, ar bīstamajiem atkritumiem varbūt grūtāk kaut ko salabot, nu, bet nu, elektroierīcē varbūt kaut ko var salabot un mazliet paildzināt to mūru. Tā kā tas būtu ieteikums arī noteikti padomāt, pirms mēs kaut ko pērkam. Tas būtu viss pirmais ieteikums padomāt, pirms mēs pērkam. Mans personīgais ieteikums būtu noteikti nepirkt no lētajiem Ķīnas internetveikaliem pa taisno, jo tomēr Eiropas Savienībā komersanti, kas šeit strādā un piedāvā mums, piemēram, šeit Latvijā vai Eiropas tirgū nopirkt iekārts viņi uzņemas atbildību par to, ka viņas ir drošas, ka viņas nevar vienkārši tāpat uzliesmot normāli lietojot, nerunājot par kaut kādiem ekstrēmiem apstākļiem, bet normāli lietojot. Un viņām ir arī kaut kādas garantijas, savukārt, ja mēs pērkam pa taisno no visām tām lētajām platformām, tad nu, mēs paši nesam to atbildību, par ko mēs pat neesam iedomājušies. Tad būtu mans ieteikums noteikti, jā.
7: Un vēl viena lieta, par ko padomāt, pirms kaut ko iegādāties, vai man to vispār vajag un vai es to izmantošu savā dzīvē, nevis krāt mantas, tostarp arī, kas ar laiku var kļūt par bīstamiem atkritumiem, tad, kad tās ir savu mūžu nokalpojušas.
8: Jā, jo patiesībā burvīga aprites ekonomikas tāda šķautnē ir aizņemšanās, vai arī šīs, ja varbūt nav pašam vai draugiem vai kaimiņiem, tad tādas lietu bibliotēkas, gan Gētas institūtā, tāpat centrā, gan arī Sarkandaugavā, es zinu, ka ir lietu bibliotēka Sarkandaugavas apkaimes centrā sadarbnīca, tāda vieta, kas tā gan arī ir Rīgā, bet reģionos arī šīs iniciatīvas arvien vairāk attīstās, kur, piemēram, ja tev vajag urbi vai vafeļu pannu vai kaut kādu specifisku ierīci, tad tu viņu vari aizņemties uz, piemēram, nedēļas nogali vai nu, kaut kādu nedēļu vai noteiktu laiku, bet tev nevajag viņu iegādāties no jauna un pēc tam domāt, kur to likt.
7: Uz šīs nostad arī pabeigsim šo te raidījumu. Teikšu paldies vīdes ekspertei Līgai Stokmanai Blauvai, kā atnāci. Raidījumā mainās visas papardes, protams, tiekamies visdažādākajās platformās arī nākamajā nedēļā, tā kā uz saredzēšanos, sadzirdēšanos, tad atā.
8: Paldies!
6: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
6: Signet Banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
6: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi Izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Aleksi.
2: Marta.
1: Ko tu dari 25. septembrī?
2: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
1: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
2: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
1: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
3: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
1: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laikā.

esi daļa no PALS, pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņas superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim. Rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
7: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Aleksi.
1: Marta.
0: Ko tu dari 25. septembrī?
1: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
0: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
1: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
0: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
2: Biļetes meklē Biļešu servis LV.
0: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.